0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor, mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vekka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet I et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya. Sør I Libanon minst 12 mennesker drept I 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnene, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble I tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder I Tyr skadet I et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt I natt. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg I riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi I en enebolig, vi har 2 studioleiligheter I kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er det I våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten student og det kun jeg jobb, så vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp I boligsituasjonen I Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som lovlig korttidsutleie.
3: Vi I Rødt I Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer I gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her I byen.
0: Det sa gruppeleder I Rødt I Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS I mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig i morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once Was, sang han, og Nils Åge Nonstad her i studio, si morgen. Se på

Adore sang Behari. Det var det Astrid S. Regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Strike. Dette låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som sto for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I Ukraina er minst 4 personer drept og over 20 skadet i russiske angrep mot fylket Kharkiv øst i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg i riktig

0: riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skylder på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, suspendert fra jobben sin siden i fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tone Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, der vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det like etter klokken 17:30. Til fargen programmet, og Nils Hagen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

Joel Taxi, Vanessa, Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg jo virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, dette låten til Blue Boy og Rita Ora før det sang Your Song. Og i dag, 9. juni, er det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet er Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp. For eksempel Tirna no Ir. Og det navnet fant han i irsk mytologi, der dette landet Tirna no Ir er mye omtalt. Og i Kolbein Falkeids tekst er det en enkemann som lengter etter å møte sin avdøde kone igjen i det hinsidige Tirna no Ir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbillis, som avrunder tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig, kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vekka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Røslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolvan på NRK P1.

0: Bortom det blå fikk vi av vår søta bror, eller søta søster, Lisa Ekdal. God morgen og takk som hører på Finnmarkssendinga her i NRK P1. I dag så er det med Matteo Dolva og Jo Hermstad Tronsen. Og i dagens sending, altså de neste tre timene, så har vi en masse ting vi skal gjennom, Jo.
1: Vi har det. Vi skal blant annet ta en prat med festivalsjef for Kvenfestivalen som starter i Vadsø i dag. Vi skal også få Blindeforbundet på besøk for å prate om aksjonsuka de nå er inne i.
0: Ja, og så skal vi også snakke om denne her 110-sentralen vi har i Finnmark. For burde Alta melde seg ut av dem? Vi har hørt med litt forskjellige politikere. Men det blir jo også god musikk og god stemning. Førstnevnte, det står Macon for. Vi kjører Beggen. Og om ikke så mange minutter, ja, da er det sendingens første Finnmarksnytt.

0: Madcon der altså, med låta Beggen. Geir Samuelsen, han har kommet inn I studio, og I sendingens første Finnmarksnytt så skal det handle om fergekaos, Geir.
1: Ja, vi skal til fergekaos mellom Loppa og Hasvik, fordi at hovedutvalgsleder for samferdsel I Finnmark, Terje Hansen, sier at han vurderer å utelukke Boreal Sjø for å kunne gi nye anbud på fergeruter. Siden onsdag I forrige uke har fergerutene I Loppa og Hasvik vært svært reduserte på grunn av mannskapsmangel. Først I går ettermiddag var rutene tilbake I normal drift igjen.
2: Jeg kokt for å si det rett ut. Det jo måte på hvor lenge man skal akseptere avvik I forhold til regulariteten på trafikken. Sånn at som politisk ansvarlig så har jeg fått nok. Det egentlig det handler om.
3: Tålmodigheten til hovedutvalgsleder for samferdsel I Finnmark, Terje Hansen, på vei til å ta slutt. Onsdag I forrige uke ble det satt inn en såkalt reserverute på fergesambandene I Loppa og Hasvik. På grunn av mannskapsmangel hos rederiet Boreal Sjø ble fergerutene som til vanlig driftes av to ferger kun betjent av en eneste ferge. Noe som førte til svært begrenset rutetrafikk I de veiløse samfunnene I Vest-Finnmark. Først I går ettermiddag var fergerutene I normal drift igjen.
2: For å si det rett ut, altså det ser ut som selskapet mangler planer I forhold til når sånne her situasjoner oppstår. Men hvis ikke vi får tingene på plass og vi får en forsettelse av det her, så er det riset bak speil at vi kan utelukke Boreal Sjø til å være med I videre konkurranse.
3: Hansen ga derfor ordre til administrasjonen I samferdselsavdelingen I fylkeskommunen og Boreal Sjø om et hastemøte I går ettermiddag. Kommunikasjonssjef I Boreal, Jon Christian Fadnes, sier at selskapet har stor forståelse for frustrasjon som har oppstått. Han beskriver mannskapsmangelen som oppstod I forrige uke som svært krevende. Boreal jobber nå med rekrutteringen for å sikre en mest robust bemanning, sier Fadnes.
4: Vi har blant annet ansatt egne rekrutterere I konsernet som jobber kontinuerlig med rekruttering og med nå ut på alle plattformer. Vi gjør vårt ytterste hver dag for at alle rutene med drifte skal gå som oppsatt. Og det kommer til å fortsette å jobbe med hver dag fremover.
1: Reporter her var André Bendiksen. Sosialistisk Venstreparti frykter at den nye motorferdselloven legger til rette for en dramatisk økning av snøskuterkjøringen. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener natur og dyreliv kan ta skade, og at det rammer folk som søker stillhet I naturen.
5: Noe av det verste jo at konsekvensene av lovforslaget fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet overhodet ikke utredet, men alle sammen enige om at dette kommer til å føre til mer motorisert ferdsel I naturen. Og det kommer til å bli knalltøft å være de kommunestyrerepresentantene som skal stå opp imot det presset.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at pasientreiseregelverket tolkes ulikt I Troms og Finnmark. Nå ber hun helseministeren om å gripe inn. En alvorlig syk finnmarking risikerte å måtte betale mange tusen kroner for hotell I Tromsø, fordi reglene ble praktisert strengere I Finnmark. Dette må ryddes opp I nå, krever Listhaug.
6: Jeg mener helseministeren har ansvaret. Her det å rydde opp og sørge for at det pasientene sine behov som nå settes I førersetet, I stedet for at det skal være en sånn utredning og langtekkelig prosess som gjør at det der blir skadeliden lenger.
0: Og det var Finnmarksnytt av Geir Samuelsen. Om litt så skal vi høre at naturfotograf Roger Brennhagen hadde I helgen en fotoopplevelse av de kjeldene. Etter 15-16 år på besøk I Pasvik I Sør-Varanger, så fikk han dokumentert en bjørn på kamerarullen for første gang på fastlandet I Norge. Men mer om det skal vi få høre etter Marion Woodseth med låta Bølge.

0: Marion Woodset der, altså. Naturfotograf Roger Brennhagen har vært I Finnmark for å ta bilder I mange år. Han setter normalt da 2 uker til fotografering av naturen. Og I forrige uke så var han I Sør-Varanger for å dokumentere elvemuslinger. Men I stedet så kunne han dokumentere på Facebook et helt vilt fotomøte med en brunbjørn.
1: Ja, I mangel på sterke ord som ikke skal nevnes på radio, så skrev jeg, som Søringen gjør, sinnssykt opplevelse, og det sier ikke lite, for jeg levde der I 25 år, vært I hele verden og fotografert de farligste slangene, det største bjørnene og det mye andre hardt, men akkurat den opplevelsen I Pasvik, den topper hele driden, for å si det veldig pent.
2: Ja, hvorfor topper den det kontra de her andre møtene du har hatt?
1: Altså, jeg har laget en bok om bjørn da, som jeg har fotografert bjørner rundt omkring I verden, men I boka, den boka så det ikke noen norske bjørn fordi at det har vært for langt hold. Det har vært Sverige, Finland, Russland som sagt, men nå så, som du nevnte, jeg har vært I Pasvik en ukes tid og jobbet da med andre arter, men jeg kjører jo inn til Svartbystjern for å dokumentere gammelskogen nå på lørdagen, men på vei ut igjen med 8-tida så ser jeg en bjørn på en myr, den skal jeg tippe cirka 100 meter, og bare det seg selv var fantastisk. Men han tusla fint inn over en annen myr og inn I en sånn tjukk skog som midt på en liten sånn tørr øy. Så tenkte jeg at hvis jeg kjører litt lenger fram og går ned I møte, så kan jeg kanskje få til litt tettere på. Og det gjorde jeg. Jeg løp gjorde jeg ikke da, men jeg krøp veldig fort. Og kom inn på, først på kanskje 50 meter, og så tok jeg 5 meter til og 5 meter til og hamna på cirka 20-25 meter. Og da lå jeg der nesten en halvtime. For det du ser av bildene, det jo tett og nok på. Fantastisk bakgrunn og forgrunn og alt det som vi fotografer liker. Det eneste jeg ikke likte var at det var cirka 67 000 knott som jeg hadde I alle hulrom.
2: Så den plagde det litt mens du lå og tok de her nydelige bildene?
1: Det det verdt, altså. Det klør som vi melder. Men både jeg og Bjørn, jeg tok mye fine bilder av han. Jeg tror det var en tispe eller binde, jeg ikke sikker. Men hun, han slå seg og slo og mygg og irritert på myggen, så vi var I samme båt.
2: Jeg tror jo hvis jeg hadde sett en bjørn ute I naturen at jeg hadde blitt ganske redd. Hvordan opplevde du den her fotosesjonen? Kjente du at du var redd noen gang?
1: Nei, ikke det helt klart. Altså, jo mer du vet om naturen, jo mindre grunn har du til å være redd. Først så jeg rundt meg hele veien, for jeg ser at det en halvannenåring, altså født I januar, februar I fjor. Og vet også at nå det brunst. Det vil si at hannbjørnene vil jage bort ungene til binner som har unger. Så kanskje han eller hun vi da så på lørdagen har vært blitt jaget kanskje en dag eller to eller forrige uke av en stor hannbjørn. Fordi han eller hun hadde litt atypisk behavior eller oppførsel, fordi vinden hun fikk ikke ferten av oss. Hun så meg selvfølgelig, for jeg har jo bilder av at hun ser rett I kamera. Men fordi jeg ligger lavt I terrenget, jeg lå så lavt at jeg var knapt nok synlig, og jeg ikke var skremt, ikke redd, nosa litt og bare gjorde sine bjørneting. Hadde vært en stor hannbjørn, så hadde aldri verden gått inn på 25 meter. Da det, for jeg har optikk som jeg kan ligge på langt hold. Men ut fra situasjonen, så føltes det trygt og helt fantastisk opplevelse.
2: Roger Brennhagen, hvor unik vil du si denne opplevelsen I din karriere?
1: For å sitere noen kollegaer som har meldt inn de siste par dagene, og de sier jo, de banner fælt, men jeg misunnelig, så at det vel det beste bildet av bjørn tatt I Norge, sier de da. Jeg skal ikke si det selv, men det I hvert fall veldig unikt, fordi noen gang de bildene jeg har sett tatt I Pasvik og fra andre steder I Norge med bjørn, så det kanskje på en åkerloft til på våren, krysser veien, fin opplevelse, absolutt, men fotomessig så tror jeg det her må være ja, ekstremt unikt, fordi at du kom såpass tett på og fikk liksom en fin forgrunn, alt stemmer der. Det som ikke bare et dokumentarbilde, og det ikke noe galt med det heller, men det unikt. Vi har aldri sett noe tilsvarende.
2: Du blir tatt litt inn I situasjonen, for jeg ser jo også de knotten rundt bjørn, altså, som du opplever som at bjørn I en situasjon.
1: Ja, absolutt. Og jeg snakket med SNO I går. Jeg drar tilbake, akkurat nå jeg I Vardø, og skal jobbe litt med fjellrevet et par dager, men jeg drar tilbake til Pasvik på torsdagen. Fordi når jeg gikk, når bjørnen tuslet seg videre, og da tenkte jeg at nå skal jeg inn bort til bilen og bare skrike høyest for meg selv, men da så jeg fersk bæsj. Hadde jeg vært litt mer på, så hadde jeg selvfølgelig tatt med prøver og så videre, så jeg drar tilbake da, som sagt, på torsdag for å hente DNA-spor etter bjørn, for jeg vet nøyaktig hvor den lå og klødde seg for myggen. Og da kan også forskerne få vite om den bjørnen ny, kommet seg over Finland eller Russland, eller vært I Norge, eller vært observert tidligere. Så det så viktig å kunne få fram den informasjonen.
2: Roger Brennhagen, hva det som så spesielt med Finnmark som gjør at du kommer tilbake dit for å ta bilder år etter år?
1: Ja, så akkurat det var jo på, som du nevnte innledningsvis, på jakt etter elvemusling og gammaskog, som mitt oppdrag nå på vegne av noen kunder har. Altså, Pasvik har en, det en hellig gral for naturfotografer. Du har gammaskogen, urskogen, du har urørt natur, lett tilgjengelig, noe av det, fordi det går veier inn hvor du kan kjøre, i hvert fall nå sent på våren tidlig sommeren. Og så det fugleliv som unikt. Det også sjansen å se bjørn større enn andre steder, tydeligvis. Det jo observert kanskje 40-45 individer bjørn i Finland, og vi har vel kanskje 220 bjørn i Norge, så sjansen større her oppe enn sentralt Østland, for å kalle det. Og så det, har jeg jo mange gode venner, jobber tett med de på Svanhovd, på Nibio, får gode tips og har liksom fått mye gode fotovenner oppi her, og derfor så jeg må alltid tilbake minst en gang i året. Jeg har vært her to ganger i år, og det blir ikke noe mindre fremover, jeg skal love deg.
0: Ja, Brennhagen ble intervjuet av Christer Jonsgaard. Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim, synes du ikke det var litt fort? Når jeg fortsatte logga inn på via play kontoen din, må innrømme at det litt

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
1: Det en statistikk som vi selvsagt ikke ønsker å toppe. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det høy forekomst i helgene, sånn at dette knyttet til uteliv og festkultur.
0: Ungdomskokainbruk vi gitt stor plass i nyhetsmorgen i dag. Kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
2: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
3: Det en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere, næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her, det ligger til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
0: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger.

0: Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent i form i dag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så er det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: NRK Finnmarksnytt. Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, sier han vurderer å utelukke Boreal Sjø for å kunne gi nye anbud på fergerute. Siden onsdag i forrige uke har fergerutene i Loppa og Hasvik vært svært reduserte på grunn av mannskapsmangel hos Boreal Sjø. Først i går ettermiddag var rutene tilbake i normal drift igjen. Hansen sier at rederiets reserveløsninger ikke holder mål.
2: For å si det rett ut, altså det ser ut som selskapet mangler planer i forhold til når sånne her situasjoner oppstår, og så dytter de det over på Finnmark fylkeskommune som nærmest blir svart i PRI der. Men det er en gang sånn at vi har kjøpt de tjenestene, og jeg forventer at Finnmark fylkeskommune får levert det vi har betalt for. Som politisk ansvarlig så har jeg fått nok. Det er egentlig det det handler om.
1: Sosialistisk Venstreparti frykter at den nye motorferdselsloven legger til rette for en dramatisk økning av snøscooterkjøringen. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener natur og dyreliv kan ta skade, og at det rammer folk som søker stillhet i naturen.
3: Noe av det verste er jo at konsekvensene av lovforslaget fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er overhodet ikke utredet, men alle sammen er enige om at dette kommer til å føre til mer motorisert ferdsel i naturen. Og det kommer til å bli knalltøft å være de kommunestyrerepresentantene som skal stå opp imot det presset.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at pasientreiseregelverket tolkes ulikt i Troms og Finnmark. Nå ber hun helseministeren om å gripe inn. En alvorlig syk finnmarking risikerte å måtte betale mange tusen kroner for hotell i Tromsø, fordi reglene ble praktisert strengere i Finnmark. Dette må ryddes opp i nå, krever Listhaug.
4: Jeg mener helseministeren har ansvaret. Her er det å rydde opp og sørge for at det er pasientene sine behov som nå settes i førersetet, i stedet for at det skal være en sånn utredning og langteklig prosess som gjør at det blir skadeliden lenger.
1: NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
5: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Christian Christensen hørte vi altså her med Alltid elske deg. Reiselivsgrunder Hans Hatle i Kirkenes mener det var feil av Norge å legge ned generalkonsulatet i Murmansk. Før helga så ble det kjent at en norsk statsborger satt i varetekt for angivelig besittelse av våpen, og norske myndigheter tilbyr nå hjelp via ambassaden i Moskva. Dette ikke godt nok, mener Hatle.
1: En norsk statsborger får et lengre opphold i Russland enn planlagt, fordi han angivelig har hatt med seg våpen og eller ammunisjon uten å ha papirene i orden. Derfor sitter vedkommende nå i varetekt, og norske myndigheter forsøker å hjelpe han.
2: Så nå jobber vi gjennom ambassaden i Moskva for å få besøke vedkommende i fengsel.
1: Norske myndigheter skal ha tilgang til egne borgere som fengslet i Russland.
2: Men det viktig å ha de nødvendige tillatelsene i orden når man skal ha direkte kontakt, og det kan jo ta noe tid før vi har det i denne saken.
1: Reiselivsgründer Hans Hatle i Kirkenes mener håndteringen av saken til den pågrepne nordmann viser at det var feil å legge ned Norges generalkonsulat i Murmansk.
3: Det er jo litt trasig all den tid at vi vet at det store behov for diplomatisk representasjoner. Det kan være i situasjoner som dukker opp, eller det kan være for alminnelige norske borgere som reiser via Murmansk til andre deler av Russland.
1: Han mener det dårlige forhold til Russland ikke god nok grunn til å stenge generalkonsulatet.
3: Ja, det er dårlig, men det jo ikke noe mening skapt i at vi skal være avskåret fra forbindelsen. Behovet jo til stede, men konsulatet ikke til stede, og det ikke bra.
1: Det gikk tre dager fra den russiske fullskala invasjonen i Ukraina til utenriksdepartementet kom med rådet om at norske statsborgere ikke bør reise til Russland.
2: Resultatet av det jo at vi har veldig begrensede muligheter til å bistå norske statsborgere som velger å trosse advarslen mot å reise inn i landet.
1: Reiselivsgründeren i Kirkenes mener det trengs mer langsiktig tankegang fra regjeringens side.
3: Og særlig når vi også må forberedes på at det ikke sikkert denne konflikten som nå har vært årsaken til manglende kontakter over grensa vil vedvare i all evighet. Og uten en representasjon så må man bygge opp alt på nytt igjen hvis det skulle komme en annen situasjon.
0: Denne saken var laget av Gunnar Sætra og Jan-Erik Steine.
4: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
5: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
6: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
4: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, i det Backstreet Boys sang As Long As You Love Me, så har sola i hvert fall dykket opp i vindueskarmen her i studio i Alta. Men det er jo interessant å høre og se da om hvordan været er ellers i Finnmark. Vi har med oss vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, Rebecca, hvordan er ståa for været i Finnmark i dag?
1: Ja, akkurat nå er det litt varierende. Det er ganske klart i vest, men så er det ganske mye mer skyet i øst. Så det er mye forskjellig man kan møte på morgenen i Finnmark.
0: Hvis vi starter i øst da, og jobber oss vestover.
1: Ja, da er det jo lave skyer nå, og så er det litt sånn spredte regnbyger. Så det skal avta ganske mye utover dagen, men nå på morgenen så kan man møte litt sånn lett regn hvis man kommer ut på morgenen.
0: Ok, ok. Og hvis vi ser i vest da?
1: Ja, i vest så er det stort sett mye klarere. Lett skydekke eller klarvær, og det skal fortsette sånn utover dagen. Men så er det verdt å vite at i ettermiddag så kommer det enkelte byger i innlandet, og de kan ha med seg torden.
0: Ok, ok. Men er det noe lyn som følger med da, eller?
1: Ja, torden og lyn går som oftest hand i hand, så blir det torden, så blir det nok lyn også.
0: Ikke sant. Hvis vi ser mot kvellinga og morgendagen da?
1: Ja, det er sånn at på kvelden så kan det komme lokalt tåke på kysten også, og det fortsetter utover natta og inn i morgendagen. Ellers så er det lite vind, det skiftende bris, og på kysten så kan det komme opp i østlig frisk bris, både i dag og i morgen. Men det som sagt uttrykt for tåke i løpet av morgendagen også, men da er det mest i øst. Men ellers så blir det delvis skyet, og ut på dagen så kommer det også i morgen litt sånn byger på indre strøk som kan ha med seg torden.
0: Ja, ok. Litt regn og torden og lyn, det tåler vi jo tåler vi i hvert fall litt. Tusen takk som var med oss i sendingen, Rebecca Jastamin Stene, vakthavende meteorolog.
1: Takk for det.
0: Vi hører jo med dere i dag om deres ønskelåt, og så vil vi gjerne at dere sender med en grunn til hvorfor vi skal spille denne låta. Og vi har fått en melding fra Merete. Heia og god morgen! Jeg vet dere har Molly Rock og Satan, her lukter det fesk, så det bare å sette den på. Kanskje det noen som ikke har våknet riktig enda, og da kan jeg anbefale den låta for å få dagen startet med passetrøkk. God tirsdag! Jeg tenker vi kjører på som Merete ønsker jeg.

det var ønskelåta til Merete. Gjør som henne og gå inn i NRK radioappen og si oss din ønskelåt og en grunn til hvorfor vi spiller den, så plutselig hører du den på radioen her på P1. Vi har fått en melding inn i inboxen vår, men det mer en lokal værmelding. Her i Pasvik så det skyfri himmel og strålende sol. Det jo godt å høre. Inn mot NRK Nyheter klokka 7 får vi Jørn Hoel.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. På Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn... Sånn rikdom. Jeg tenker på sånn Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
4: Det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det litt sånn, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse og gjøre det. Ja. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, ja. Så... at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:45, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
5: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Ved Politisk kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: NRK Finnmarksnytt. Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, sier han vurderer å utelukke Boral Sjø fra å kunne gi nye anbud på fergeruter. Siden onsdag i forrige uke har fergerutene i Loppa og Hasvik vært svært redusert på grunn av mannskapsmangel hos Boral Sjø. Først i går ettermiddag var rutene tilbake i normal drift igjen. Hansen sier rederiets reserveløsninger ikke holder mål.
7: For å si det rett ut, altså det ser ut som selskapet mangler planer i forhold til når sånne her situasjoner oppstår, og så dytter de det over på Finnmark fylkeskommune som nærmest blir svart i PRI der. Men det er en gang sånn at vi har kjøpt de tjenestene, og jeg forventer at Finnmark fylkeskommune får levert det vi har betalt for. Som politisk ansvarlig så har jeg fått nok. Det er egentlig det handler om.
6: Sosialistisk Venstreparti frykter at den nye motorferdselsloven legger til rette for en dramatisk økning av snøskuterkjøringa. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener natur og dyreliv kan ta skade, og at det rammer folk som søker stillhet i naturen.
8: Noe av det verste er jo at konsekvensene av lovforslaget fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er overhodet ikke utredet, men alle sammen er enige om at dette kommer til å føre til mer motorisert ferdsel i naturen. Og det kommer til å bli knalltøft å være de kommunestyrerepresentantene som skal stå opp imot det presset.
6: Og FRP-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at pasientreiseregelverket tolkes ulikt i Troms og Finnmark. Nå ber hun helseministeren om å gripe inn. En alvorlig syk finnmarking risikerte å måtte betale mange tusen kroner for hotell i Tromsø fordi reglene ble praktisert strengere i Finnmark. Dette må ryddes opp i nå, krever Listhaug. NRK Finnmarksnytt var ved Geir Samuelsen.
9: Det her Finnmarkssendingen med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Fool Believes, fin låt å få på, ja, cirka 7:08 i Finnmarkssendinga. Du henger i lag med Jo Hermstad Tronsen og Matteo Dolva. Du har, ja, du egentlig hjertelig velkommen til å følge med oss de neste to timene.
1: Ja, du altså det, og så det jo sånn at vi har bedt deg som hører på om å sende oss melding med ønskelåt, og så det jo, vi må poengtere det, at vi spiller ikke hvem som helst. Må komme med en knallgod historie, tenker vi. Eller i hvert fall en årsak til at vi skal spille den her låta.
0: Rett og slett en god grunn. Som for eksempel Merete, som sendte melding til oss før 7:00. Hun ønsket seg Molly Rocks Satan her lukter det fesk, fordi det var en låt man virkelig våkna av.
1: Ja, og det var noe som resonerte med meg og Matteo i hvert fall. Vi trenger også å våkne. Det tidlig på han, så den her Molly Rock låta fikk nu i hvert fall oss ganske greit i gang, men hun ikke den som har sendt melding.
0: Nei, det jo ikke det. Vi har fått en melding av Ottar nå. Han har ønskelåt The Best med Alex Gray. Vi hilser til en venn, og så det i parentes hun vet i Vadsø, og ønsker hun en fin dag og god tur sørover i morgen. Så rett og slett en litt sånn vel til lykkelåt eller god reiselåt.
1: Ja, så det her det vel folk som nu tar turen sørover. Jeg ser ikke helt grunn til det når det blir så fint her i Finnmark som det kommer til å bli.
0: Ja, det.
1: Men likevel, noen har allerede bestilt reiser, så må man bare dra.
0: Det er det. Det skal vi i hvert fall se om vi får til å få på og gjøre som Ottar og sende oss en ønskelåt med da en grunn til at vi skal spille den. Som vi hørte i nyhetene litt etter 7:00, så skal det handle om det her fergekaoset som har vært mellom Loppa og Hasvik om litt. Fordi hovedutvalgslederen vurderer altså å utelukke Boreal Sjø fra alle nye fergekontrakter i fremtiden, dersom de ikke får på plass en bedre plan for å unngå fergekrøll i Loppa og Hasvik. Men nå så skal vi få på ønskelåta til Ottar, The Best med Alex Gray.

0: Der hørte vi altså ønskelåta til Ottar, som ønsket igjen da sine venninne en god tur sørover i morgen. Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, sier han vurderer å utelukke Boreal Sjø fra å kunne gi nye anbud på fergeruter. Siden onsdag i forrige uke har fergeruten i Loppa og Hasvik vært svært redusert på grunn av mannskapsmangel. Først i går ettermiddag var rutene tilbake til normal drift igjen, og Hansen han krever nå svar fra Boreal for hvordan de ikke skal havne i lignende situasjon igjen.
1: Jeg kokt for å si det rett ut. Det jo måte på hvor lenge man skal akseptere avvik i forhold til regulariteten på trafikken. Sånn at som politisk ansvarlig så har jeg fått nok. Det egentlig det handler om.
2: Tålmodigheten til hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, på vei til å ta slutt. Onsdag i forrige uke ble det satt inn en såkalt reserverute på fergesambandene i Loppa og Hasvik. På grunn av mannskapsmangel hos rederiet Boreal Sjø ble fergerutene som til vanlig driftes av to ferger kun betjent av en eneste ferge. Noe som førte til svært begrenset rutetrafikk i de veiløse samfunnene i Vest-Finnmark. Først i går ettermiddag var fergerutene i normal drift igjen. Hansen sier at Boreal nå må få interne systemer på plass for å kunne håndtere situasjoner med blant annet mannskapsmangel.
1: For å si det rett ut, altså det ser ut som selskapet mangler planer i forhold til når sånne her situasjoner oppstår. Men hvis ikke vi får tingene på plass og vi får en forsettelse av det her, så er det riset bak speil at vi kan utelukke Boreal Sjø til å være med i videre konkurranse.
2: Hansen ga derfor ordre til administrasjonen i samferdselsavdelingen i fylkeskommunen og Boreal Sjø om et hastemøte i går ettermiddag. Målet med møtet var ifølge Hansen å gi Boreal klar beskjed om hva fylkeskommunen mener om situasjonen som har oppstått, og at Boreal må svare for hvordan planene de har for at dette ikke skal skje igjen. Kommunikasjonssjef i Boreal, Jon Christian Fadnes, sier at selskapet har stor forståelse for frustrasjonen som har oppstått. Han beskriver mannskapsmangelen som oppstod i forrige uke som svært krevende. Boreal jobber nå med rekrutteringer for å sikre en mest robust bemanning, sier Fadnes.
3: Vi har blant annet ansatt egne rekrutterere i konsernet som jobber kontinuerlig med rekruttering og med å nå ut på alle plattformer. Vi gjør vårt ytterste hver dag for at alle rutene med driftet skal gå som oppsatt. Og det kommer vi til å fortsette å jobbe med hver dag fremover.
2: Samferdselssjef i Finnmark, Jørgen Blix, representerte administrasjonen i fylkeskommunen under gårsdagens møte med Boreal Sjø. Han sier at han er trygg på at Boreal som operatør gjør det de kan for å unngå å komme i situasjoner med kritisk mannskapsmangel.
4: Det operatøren gjør her, det er jo å prøve å finne gode løsninger med å kunne bruke folk på kryss og tvers, og det å være aktiv i forhold til rekruttering og inntak av lærlinger. Vi kommer til å holde hardt trykk på det, og påse at operatøren gjør det de sier de skal gjøre, og at vi slipper å hamne i en sånn situasjon der vi må kutte ruter på grunn av mannskapsmangel. Det må vi jobbe med, da må holde trykket oppe.
2: Senere i dag kommer Finnmark fylkeskommune og Boreal ut med en pressemelding om hva som nå gjøres for å unngå nye situasjoner med innstilte fergeruter over tid. Hovedutvalgsleder Terje Hansen sier at nå er tida inne for å få orden på fergerutene. For to kommuner som Loppa og Hasvik, der fiskeri og reiseliv er viktige næringer, vil det få store konsekvenser dersom det oppstår nye perioder med innstilte ferger, sier Hansen.
1: Det her er jo helt håpløst. Altså, vi driver jo samferdsel i Finnmark, og det er klart at i veiløse samfunn så er vi jo helt avhengige av at vi har kommunikasjon som fungerer. Og vi er jo avhengige faktisk at både folk og de som driver bedrifter både får produktene sine ut, og ikke minst at man også får folk og arbeidskraft inn i området, og de som bor der kommer seg dit de skal for å få samfunnet til å fungere på en normal måte.
0: Og reporter i denne saken, det var André Bendiksen. Nå så skal vi få det norske bidraget til Eurovision i år, Jonas Love med Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Love der med Ja, ja, ja. Vi har fått en ønskelåt I inboxen, jo.
1: Det har vi. Vi har fått melding fra Randi Elisabeth. Hun skriver altså God morgen fra hytta I Porsangvika. Ønsker musikk I min dag ballongvisa. Mm. Jeg var lærer da den kom på 80-tallet. Honningsvåg skole øvde den inn og sang den på prisutdelingen av Barn av jorden på Nordkapp. Og I de her dagene så det prisutdeling igjen under Nordkapp-festivalen. Hilsen, Randi.
0: Ja, vi får nesten bare notere oss den der prisutdelingen. Og ja. Så tok jeg lette litt I arkivet, og jeg fant den her fra 1985. Jeg håper det den riktige versjonen. Ja. Vi tar I hvert fall og spiller den ballongvisa her altså.

0: Det var altså ønskelåta til Randi Elisabeth Ballongvisa. Vi har fått besøk i studio av Geir Samuelsen. Det klart for Finnmarksnytt.
1: Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, sier Boreal Sjø, må finne løsninger for å håndtere situasjoner med mannskapsmangel. Siden onsdag i forrige uke har fergerutene i Loppa og Hasvik vært svært redusert på grunn av mannskapsmangel hos Boreal. Først i går ettermiddag var rutene tilbake i normal drift igjen. Kommunikasjonsdirektør Boreal Sjø, Jon Christian Fadnes, sier selskapet jobber med rekrutteringen for å sikre en robust bemanning.
2: Vi har blant annet ansatt egne rekrutterere i konsernet som jobber kontinuerlig med rekruttering og med å nå ut på alle plattformer. Vi gjør vårt ytterste hver dag for at alle rutene med drifte skal gå som oppsatt. Og det kommer vi til å fortsette å jobbe med hver dag fremover.
1: Sametinget burde fått si sin mening om den nye motorferdselsloven som ble vedtatt i går. Det mener SV på Stortinget. Sametinget ble konsultert om regjeringens forslag til ny lov, men det forslaget ble vraket. De burde også vært hørt om det nye forslaget fra FRP og Arbeiderpartiet, sier Lars Haltbrekken i SV.
3: Stortinget har etter Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport fått strammet opp forretningsordenen sin, hvor det står at når det behandles saker av stor interesse for vårt urfolk, samene, så bør man invitere Sametinget til dialog eller be regjeringen om å ta en ny konsultasjon. Og nå ble det gjort kjempestore endringer i motorferdselloven uten at samiske stemmer var hørt, og det mener vi er uakseptabelt.
1: Pårørende Ragnhild Rajala Lautz ber om at pasientreiser får på plass et regelverk som tar hensyn til pasientenes situasjon. Hun fortalte nylig om at pasientreiser Finnmark ikke ville dekke hjemreise for hennes alvorlig syke kjæreste, fordi han skulle tilbake på sykehuset uka etter. Rajala Lautz sier at pasienter er i en sårbar situasjon før man reiser til og fra sykehus.
4: Hvis du går på for eksempel noe som cellegift, så blir du litt susatt i hodet veldig ofte, og mange blir jo helt utslitt og fatig, og Gud vet hva ikke folk får. Og da har man ikke energi, eller man klarer rett og slett ikke å ta tak i alt det der.
1: Det var feil av Norge å stenge generalkonsulatet i Murmansk, det mener reiselivsgründer Hans Hatle i Kirkenes. Før helga ble en norsk mann pågrepet og fengslet i Russland, angivelig for besittelse av våpen og ammunisjon, uten nødvendige tillatelser. Hatle mener at konsulatet kunne ha hjulpet nordmenn som havnet i trøbbel i Russland.
5: Det er jo litt trasig all den tid at vi vet at det er store behov for diplomatisk representasjon. Det kan være i situasjoner som dukker opp, eller det kan være for alminnelige norske borgere som reiser via Murmansk til andre deler av Russland.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Geir Samuelsen.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
8: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
7: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
9: I want to go out and watch these great athletes.
6: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk.
1: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling. Da er bruken særlig skadelig.
0: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge er på vei inn i et nytt fotball-VM, men er det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter? Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det det måtte være, og særlig er det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, er det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet i Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
4: Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
5: Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det, sånn, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At der, man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus er uroa.
1: Og vi er jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling, for da er bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det de kan fortelle oss at det er Paracet.
0: Reportere her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen er leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han er bekymret for økningen i kokainbruk i Norge, blant annet fordi den er med på å finansiere de kriminelle gjengene.
6: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det er.

0: Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
1: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Hun advarer, Erika Norwich, hun advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv i rusetilstand.
2: Det snakkes alt for lite om, i hvert fall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, det å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, ja, hvordan det faktisk kan skje ut. Da. For det er jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy i starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
3: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
2: Nei, da var det ikke gøy. Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det er jo det som er skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den er skummel, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det er kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
1: Nyhetsmålen på NRK P2 handler i stor grad om unges kokainbruk i dag, og fra kvart over åtte så er det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
4: Fremskrittspartiet er kommet til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det er første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
5: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
4: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
5: Det bygges allerede utstyrte havvind, blant annet her på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
6: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger.
5: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
7: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene dere må stoppe med dette her.
5: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
8: Ja, jeg er uenig at dette setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
1: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Christian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
9: Veldig kort, først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
1: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik, den ikke helt over enda likevel.
9: Nei, fordi det jo da meldt om at det, kan, at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken I sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så det klart for flyteknikerne, og så I august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå I fare, så sier arbeidslivsforsker hos FAFO, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is I magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Moreau. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men det mulig å slå den I popularitet?
10: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det jo at den treffer jo folk rett I hjertet.
11: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass I VM I 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå vi på vei inn I et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler I alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Nanne Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg, Anders Borgen Werring har ansvar for Dagsnytt i dag.
3: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
4: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga med Matteo og Jo. Vi hører med deg i dag om du har en ønskelåt som du har lyst til å høre på radioen. I så fall, gå inn i appen NRK Radio og send oss det her låtønsket. Og gjerne, eller egentlig, du må legge til en grunn da, til at du vil høre den her låta, sånn at den kvalifiserer seg i denne lille, jeg vil ikke kalle det konkurransen, men i hvert fall, det kravet vi har. Snart så skal vi bla gjennom lokalavisene for å se hva som beveger seg nå på morgenen, og vi skal også en tur innom Vadsø, for der skal Kvenfestivalene starte i dag. Men aller først, First Aid Kit med låta Blue.

0: det var altså First Aid Kit der med låta Blue. Vi har bladd opp I diverse lokale aviser, og vi skal se hva de forskjellige avisene skriver om da. I Finnmark har overskriften «Sigarett på sofaen førte til storbrann og luftevakuering. Nå en mann tiltalt». En mann I 50-årene tiltalt for uaktsomt og har forårsaket en brann I et kommunalt boligbygg I Vardø I februar 2025. Brannen den startet angivelig på grunn av uforsiktig bruk av en sigarett og eller en lighter, noe som resultert I at en sofa tok fyr. Brannen den gjorde 11 personer husløse, inkludert kommuneansatte og ukrainske flyktninger. Det ingen som var fysisk skadet, men en person ble evakuert med luftambulanse, og tiltalen den inkluderer et mulig erstatningskrav fra KLP skadeforsikring.
1: Og så skal vi til Hammerfestingen med artikkelen Slutt for Narvesen I Hammerfest. Narvesen-kiosken I Hammerfest stenger permanent etter flere år med sviktende lønnsomhet og redusert kundetrafikk. Dette bekrefter Reitan Convenience. Den endelige nedleggelsesdatoen den enda ikke fastsatt, men ventes I løpet av høsten. Og selv om kiosken har vært en del av bybildet I mange år, det foreløpig ingen planer om å erstatte den med et annet konsept fra Reitan. Og det uklart hva som vil skje med de ansatte, da ledelsen har valgt å ikke kommentere saken.
0: Ja, videre til Sagat. De har overskriften «Nå starter Statnett stikkingen». Statnett starter stikningsarbeidet og kulturminneundersøkelser for den planlagte 420 kV kraftledningen fra Skaidi til Lebesby. Arbeidet det pågår fra 10. juni til 31. oktober I år, og dette inkluderer merking av mastepunkter og gjennomføres med hensyn til reindrift. Prosjektet som skal styrke strømforsyningen I Øst-Finnmark har sett en betydelig kostnadsøkning fra tidligere anslag på 7,2 milliarder til 9,3 milliarder kroner. Transport det vil hovedsakelig skje på eksisterende veier, og berørte parter oppfordres til å kontakte Statnett med relevant informasjon.
1: Så til vår egen nettside NRK Troms og Finnmark. Der ligger nettversjonen av den saken vi har hørt I løpet av sendingen. Det det at det trues med å utelukke Borealsjø fra alle nye fergekontrakter. Og Borealsjø kan altså bli utelukket fra alle nye fergekontrakter I fremtiden dersom de ikke får på plass bedre planer for å unngå fergekrøll I Loppa og Hasvik.
0: Ja, rett og slett bare å klikke seg inn på hjemmesiden vår der. I dag så starter Kvenfestivalen I Vadsø. Han har festivalsjefen kontroll på folk og utstyr til historiens største festival for denne her festivalens skyld. Da. Ja, det skal vi ta en prat med han om nå straks. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: til det. Atoma og Michelle Ullestad der med låta Eller. Brenner det, så ringer du brandvesenet. Da ringer man jo brandvesenet, og da kommer man i dag til en 110-sentral som ligger i Finnmark. Men for de som bor i Alta, så kan det her endre seg dersom politikerne blir enige om det neste uke. Kommunen ser på muligheten for å melde seg ut av Finnmark sin 110-sentral, og heller bruke sentralen i Nordland i stedet. Dette her, det kan få konsekvenser for hele fylket, for 110-sentralen i Finnmark, det er et felles spleiselag. For Alta så vil det her kun handle om økonomi, men for Finnmark så kan det gå på bekostning av beredskapen. I stedet for å betale 5 millioner kroner i året, så vil da kommunen slippe unna med 500 000 i året. Men er det faktisk mulig for Alta å bare melde seg ut, jo?
1: Det er det som er litt interessant, for avdelingsleder for 110-sentralen i Finnmark, Simon Dahl, han er klar på at det er teknisk mulig å gjennomføre beredskapen i da Alta kommune fra Nordland, men at de resterende kommunene i Finnmark må ta kostnadene dersom Alta melder seg ut.
2: Så er jo Søvang kommune pliktig å videreføre sentralen sånn som den er. Det er bare at det vil være færre kommuner som er tilknyttet, dermed vil jo regningen fordeles på færre kommuner. Så vil jeg jo legge til at sentralen er jo dimensjonert av lovkrav, og det betyr at færre deltakerkommuner og færre innbyggere betyr ikke nødvendigvis at de kan skalere ned dimensjoneringen av sentralen. Så det er usannsynlig at de totale kostnadene for sentralen sånn som den i dag vil reduseres som følge av at Alta eventuelt går ut.
1: Det sa altså Simon Dahl som leder 110-sentralen i Finnmark, og det blir jo interessant å følge med på hva politikerne i Alta bestemmer seg for i neste uke. For hva mener egentlig partiene som styrer i dag? Leder i Senterpartiet i Alta, Ronny Berg, mener at det er viktig å bevare sentralen som den er i dag, og at staten må være på ballen når det kommer til det her økonomiske. De kommer til å stemme mot at Alta melder seg ut.
3: Det er viktig å beholde 110-sentralen i Finnmark i forbindelse med en beredskapssammenheng. Både på grunn av det samiske, vi har russegrenser, og den lokalkunnskapen man har med å sitte der man gjør i dag. Det er viktig at staten tar et ansvar i forbindelse med finansiering av 110-sentralen her oppe i Finnmark i forhold til beredskapen. På like linje som man finansierer andre beredskapsting i Finnmark.
0: Jeg tok en prat med FRP's Klaus Jørstad for å høre hva FRP mener om denne saken. Jo, og han sier at partiet ikke har behandlet den enda. Han sier også at alle steiner de må snus for å se om man kan få denne kommuneøkonomien til å gå rundt. Men så sier han jo også at det kan være potensielle utfordringer hvis Alta melder seg ut av 110-sentralen i Finnmark.
4: Ja, nå må vi vurdere kostnader og nytte som det trengs, og især når Alta kommune er i en veldig press, altså situasjonen med økonomien, så må man jo snu alle steiner, inkludert å se på 110-sentralen.
0: Ja, hva tror du kan bli de store problemene da, hvis man skal gå for dette her forslaget?
4: Nei, det er jo kanskje det potensielt at hele den da vil falle ihop, og alle kommunene da må se at det er nye alternativ, sånn at det blir endring for alle kommunene, og at man da ender opp med en felles 110-sentral i syvende og sist på hele landsdelen, kanskje. Det blir jo bare litt spekulasjoner da, men det er klart altså, Alta er jo en stor bidragsgiver på den 110-sentralen her i dag, og med en utmelding av den, så vil det jo ha påvirkning på de øvrige.
0: Og det kommer likevel andre inn fra sidelinjen, for Øst- og Vestfinnmarksrådet er samstemte om å kreve at staten tar over driften av kostnadene. Disse to rådene er de politiske samarbeidsorganene for totalt 16 av de 18 kommunene i fylket. Og Russland som grenseland og et endret trusselbild i Europa gjør at Finnmark har et annet beredskapsansvar enn andre fylker og politidistrikt. Dersom Alta skal forlate samarbeidet i Finnmark, så må DSB, altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, godkjenne det. Tarjei Simbra Tellefsen, som er stabssjef i Finnmark politidistrikt, mener det helhetlige beredskapsbildet tilsier at det vil være svært vanskelig å melde seg ut av samarbeidet i Finnmark. Han har lite tro på at DSB kommer til å godkjenne det.
4: om den vil ha gått igjennom, som jeg ikke har tro på at sentrale myndigheter vil akseptere, så tror jeg at hadde det skjedd, så ville det vært en svekkelse av beredskapen i Finnmark. Det å stå felles i Finnmark i forhold til de utfordringene vi har, både værmessig og sånne ting, tror jeg er utrolig viktig. Å kunne samordne og koordinere de ressursene er veldig viktig.
1: Likevel så er innstillingen til kommunedirektøren i Alta, Oddvar Konst, klar, siden dagens teknologi gjør at en nødmeldesentral i Bodø vil gjøre akkurat den samme profesjonelle jobben for Altas innbyggere uten at tryggheten svekkes, så har han ikke noe valg som økonomisk ansvarlig. Alta må søke DSB om å flytte nødmeldetjenesten til Nordland for å spare de her millionene. Samtidig så bruker han saken til å sende da et ganske kraftig signal til staten. Dagens finansieringsmodell den fungerer ikke, og staten må ta en større del av regningen for nødmeldesentralene i Distrikts-Norge, ifølge han. Det her kan ende opp som en beslutning staten må ta. Og skal de inn og hjelpe til økonomisk, blir jo kanskje spørsmålet. Det ser veldig ut som de involverte i saken her da, legger opp til det.
0: Ja, altså det blir spennende å se hva som skjer, og hva som faktisk blir resultatet når Alta kommune skal vurdere å sende en melding til DSB da, der de spør om Alta kan melde seg ut av 110-sentralen i Finnmark, og heller inn i Nordland sin 110-sentral.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de okkuperte, de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag? Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenverk.
3: NRK Finnmarksnytt. Finnmark fylkeskommune og Boreal Sjø har hatt et hastemøte I forbindelse med fergesituasjonen I Loppa og Hasvik. Siden onsdag I forrige uke har fergerutene I Loppa og Hasvik vært svært redusert på grunn av mannskapsmangel hos Boreal. Først I går ettermiddag var rutene tilbake I normal drift igjen. Samferdselssjef Finnmark Jørgen Blix sier han trygg på at Boreal gjør det de kan for å unngå kritisk mannskapsmangel.
4: Det operatøren gjør her, jo å prøve å finne gode løsninger med å kunne bruke folk på kryss og tvers, og det å være aktiv I forhold til rekruttering. Og
3: I dag kommer fylkeskommunen og Boreal ut med en pressemelding om hva som nu gjøres for å unngå nye situasjoner med innstilte fergeruter I fremtiden. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt I FRP tror ikke at den nye motorferdselsloven gir noen vesentlig økning I trafikken I fjellet. Loven ble vedtatt I går mot protester fra Miljøpartiene på Stortinget. Strifeldt peker på at innbyggerne I en kommune kan velge politikere som begrenser skuterløypene hvis de mener det blir for mye.
5: Jeg veldig ofte nok så alene på fjellet uten å se andre folk når man på fjellet. Så I de store utfartsområdene ja, så kan det være at det en del folk som vil være, men når du drar litt lengre så kan du være veldig stille. Jeg sier at de gangene jeg vil ha stille natur, så bruker jeg stoppe snøskuteren.
3: I Tana ble leting etter den savna 50 år gamle mann avsluttet for kvelden I går. I følge politiet vil redningsledelsen nå vurdere nye søk og nye søksområder dersom det blir aktuelt. Politiet vil takke alle som har deltatt I leteaksjonen siden søndag, og de ønsker fortsatt informasjon som kan knyttes til hvor den savna kan være. Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
6: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Donva.
7: Klokka den har blitt 5 over 8, og om ikke mange minuttene så skal jeg få besøk her I studio. Da det nemlig Blindeforbundet som kommer på besøk, altså de I Finnmark. For denne her uka så holder de på med en aksjon der de går dør til dør I Alta Hammerfest. Hvorfor? Ja, det skal bli litt klokere på etter The Cardigans med Erase og Rewind.

0: Ja, vi hørte The Cardigans her med Erase and Rewind. Denne uka så kan det hende at noen banker på døra di om du bor I Alta eller Hammerfest. Blindeforbundet nemlig ute med en aksjon for å informere om synsutfordringer og ikke minst om hjelpen som finnes. Men det er mange med nedsatt syn som kjenner hverken til tilbudene eller miljøet de kan bli en del av. Med oss nå I sendinga har vi daglig leder I Blindeforbundet Finnmark, Hege Ingeland, og vi har også Eli Johansen fra Alta, som selv lever med en øyesykdom. God morgen til dere begge.
1: Hei, hei. Takk for at vi fikk komme.
0: Ja, altså, aller først så må jeg jo spørre deg, Hege. Hva det dere ønsker å oppnå med disse her hjemmebesøkene?
1: Ja, det akkurat sånn som du introduserte det til, da. Både for å informere om at vi finnes, men også for å høre om, for eksempel, du kunne tenke deg å bidra litt økonomisk med støtte til det arbeidet vi gjør.
0: Mm. Og dette her startet jo I går. Hvordan har det gått så langt?
1: Ja, I går. Nå har ikke jeg fått rapporten da fra den som leder for dørbankergruppa som nå går I Hammerfest. Men erfaringsvis, altså det ikke første gang de her I Finnmark, og erfaringsvis så vet vi at de blir veldig godt mottatt I Finnmark. Så jeg regner med, uten å... Jeg antar de har hatt en kjempefin gårsdag I Hammerfest, og møtt på mange trivelige mennesker I Hammerfest.
0: Ja. Hvorfor det så viktig å nå folk tidlig, da, når synet først begynner å bli dårlig?
1: Det Ja, da må jeg nesten spørre Eli,
0: ja.
1: Fordi vi vet jo at tidlig innsats, det hjelper. Men at det viktig, det tror jeg Eli kanskje kan... snakke mer om å bekrefte.
2: Ja, det jo fordi at du skal komme få informasjon tidlig om hva du har, ja, hva tilbud som finnes. Og for meg så var det jo å komme seg på kurs etter hvert, og komme I kontakkt med de andre som I Blindeforbundet. Det ja, mange ting som viktig med å komme tidlig I gang. Du blir ikke så usikker.
0: Ja.
2: Og så... ja, får en trygghet I deg på at det her kan gå bra.
0: Ja. Ja, og det jo mange som blir svaksynt som aldri tar kontakt. Hva det de egentlig går glipp av? Jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å svare på det.
1: Ja, jeg kan jo kanskje begynne.
0: Ja.
1: Så, altså det som vi hører av de som kanskje har kommet seg litt sent inn I vår forbund, det de, at de sier at de kommer ut av en isolasjon. Og de sier de skulle ønske de kom inn tidligere. Og det jo et budskap vi prøver å nå frem med, blant annet gjennom dørbankerne, men også ellers av det vi klarer å formidle gjennom media, gjennom jungeltromma. Mm. Det mange som kommer til oss fordi de har hørt om en tante, eller en onkel, eller en bestemor, som har vært medlem I Blindeforbundet. Og så begynner de så smått å tenke, kanskje, skal jeg også ta kontakt med Blindeforbundet. Så ja, vi har alltid en jobb å gjøre med å gjøre oss kjent, fordi vi ser at det så viktig at folk kommer tidlig til oss.
0: Mm. Og Eli, du nevnte jo det at du blant annet har vært med på kurs, og det jo en rekke hjelpemidler som Blindeforbundet kommer med. Hva betydde det for deg å få på en måte så rask informasjon når du fikk din diagnose?
2: Ja, det som du sier, at du får forskjellige hjelpemidler, også at du får informasjon om kanskje akkurat den spesifikke øyesykdommen du har, og hjelpemidlene gjør jo at du klarer deg bedre hjemme, og ute kanskje også med kanskje en lommeløkt, eller med ja, mange ting som du ikke, man vet ikke at de finnes.
0: Nei. Hva fellesskapet da I Blindeforbundet hatt å si for deg?
2: Veldig mye. Så jeg har jo vært aktivt med I Alta lokallag, og vært med på møter I fylkeslaget, og blitt kjent med, ja, nå kjenner jeg jo mange folk I hele fylket. Og vi prater om sykdommene våre, og har en ja, felles forståelse for hva man går igjennom.
0: Mm.
2: Så det har veldig mye å si, og så har vi det veldig artig, og det så mye hyggelige folk.
0: Ja.
1: Mm. Det mye humor.
2: Ja. Mye humor. Galgenhumor også.
0: har du noen sånn oppfordring da, til kanskje en som lytter på, som kjenner det at synet begynner å gå litt av, og kanskje sliter med det?
1: Ta kontakt. Mm. Jo før, jo heller.
0: Ja.
1: Jeg kan jo avslutningsvis kanskje si litt at vi er i dag nesten 9000 medlemmer i hele Norges Blindeforbund. Men vi vet at det nesten 160 personer i Norge som 160.000 personer i Norge som sliter såpass med synet at det er upraktisk.
0: Mm. Takk. Så, ja, rett og slett en oppfordring der å ta kontakt. Takk som var med oss i sendingen av daglig leder i Blindeforbundet Finnmark, Hege Ingeland og Eli Johansen. Og så får dere en riktig fin dag videre og lykke til med aksjonen.
1: Takk skal du ha.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Vi skal få litt mer musikk. Det får vi fra Richard Marx med Hazard. Etter det så skal vi ta en titt på værmeldingene fra vakthavende meteorologer og ta kanskje en liten titt på temperaturene. Gjerne send oss en melding om du har en ultralokal værmelding fra der du er og der du lytter på oss. Det tar vi imot med åpne armer. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Richard Marx hørte vi altså her stramme på gitaren. Vi hørte låta Hazard. Nå så skal vi ta en titt på både vær og temperaturer for dagen og morgendagen. Vær for dagen i dag kan vi jo starte aller først med. Det er meldt om skiftende bris fra i ettermiddag nordøstlig opp til frisk bris på kysten i vest. Og så er det også skiftende skydekke, oppholdsvær, men enkelte regnbyger øst i Finnmark først på dagen. Og fra i ettermiddag så er det enkelte regnbyger i indre strøk, og det kan hende at det følger med lyn og torden. Og så er det også meldt om lokal tåke på kysten.
1: Så tar vi temperaturlista, som er veldig, veldig fersk. Kirkenes meldes om 13 grader, Tannebru 14, Vadsø 11, Vardø 10, Mehamn 14, Båtsfjord 11 og Berlevåg 10.
0: Og videre til Honningsvåg, der har vi 14 grader, Hammerfest 15, Hasvik har 14 grader, Karasjok 17, Kautokeino 16, Alta og Banak har begge stedene 14 grader.
1: Så ser vi mot morgendagen og hvordan været blir da. Det meldes om skiftende bris, østlig frisk bris på kysten. Utrygt for tåke i kyststrøk, mest i øst, ellers da delvis skya. Og fra ut på dagen lokale regnbyger i indre strøk, og det kan hende at det også da blir torden.
0: Ja, få passe på.
1: Vi får passe litt på.

0: Det var jo så klart aha der med Morten Harket og Hunting High and Low. Etter ja, et par minutter etter halv ni så skal vi få enda et besøk i sendinga, og da det en festivalsjef i Vadsø, og det for intet annet enn Kvenfestivalen som starter i dag. Vi skal høre med han om alt på stell, og om de klare for å ha sin største festival så langt. Det altså den syvende rekka, men aller først noen nyheter.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
2: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
1: Nyhetsmorgen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så det flertall for dette på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
3: Jeg skal søke. Jeg synes det veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det veldig, veldig bra.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, så i morges ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det sang Tolu og Samo Poku om. Kvenfestivalen i Vadsø starter i dag, og årets utgave den 7. i rekka og den største så langt. Bak programmet ligger mange måneders arbeid og en tydelig satsing på et bredere publikum. Med oss har vi festivalsjef Raymond Olufsen. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, alt klart for det braker løs i dag?
1: Ja, det vel så godt som så klart som vi kunne ha fått det.
0: Ja, altså dere kaller jo dette her den største festivalen så langt. Hva betyr det her i praksis?
1: Jo, i praksis så det vel det at vi vel i en veldig god vekstfase, og det stadig noe nytt som skjer hvert eneste år. Så vi får både nye arrangementer og nye samarbeidspartnere som driver og slår seg ihop med oss og tar kontakt med oss.
0: Ja, hva er det som nytt med årets festival, eller når det kommer til innslagene og ting som dere skal ha i løpet av festivalen da?
1: Ja, der flere ting, jeg vet ikke hvor jeg skal starte, men ok, vi kan jo begynne helt enkelt med at vi har Tana og Vadsø Kulturskole, de skal ha en egen ungdomsforestilling i år, og det noe helt nytt som vi aldri hadde tidligere. Og under den ungdomsforestillingen så blir det også utdeling av drømmestipendet, og så blir det et innslag fra Kventeatret med Ørjan Steinsvik som skal ha en monolog. Ja. Og monologen heter «Hva vel et navn?».
0: Ja, ja, ja. Ikke sant.
1: Så det en av de tingene. En annen ting som jeg vil trekke frem, det jo det at vi har podcast-samtale. Vi har Sveriges største historiepodcast som kommer til Store Studio på Vadsø Museum, det tidligere Store Studio for NRK da.
0: Mm.
1: Og hvor de da skal kjøre i gang en live podcast, og han som skal lede podcasten heter Urban Lindstedt, og skal da intervjue vår kjære historiker Einar Niemi om kvenene og kvenhovedstaden, kvenenes historie i Norge generelt.
0: Ja, og så må fortsett.
1: Ja, og så må jeg bare fortsette at, også en helt ny ting som vi svært gjerne vil trekke frem, det jo det at vi har klart oss å få en ordentlig regissør fra en film som ble sluppet i fjor, The Helsinki-effekt. Så regissøren Arthur Frank kommer opp og prater om filmen i forkant av den. Og det her foregår da på lørdagen. Så ja. I tillegg så har vi jo 3 dager med konserter på kooperativet, og vi har gratis konserter, og vi har konserter for voksne som man må betale litt, men stort sett det meste er jo også gratis.
0: Ja, ikke sant? Du har jo vært festivalsjef siden 2021. Hvordan ville du sagt at denne festivalen har utviklet seg siden den gang?
1: Ja, nå er vi jo... vi starter jo faktisk i dag da, med det vi har rett og slett kalt en festivalaperitiff. Mm. Og i morgen så er det det vi kaller for festivalforspill. Og så har vi selve åpningen da på torsdag. Så du kan jo si at å ha en sånn 3-4 dagers sak, så vi ligger jo og beveger oss veldig nært opp mot en fullverdig uke med arrangementer. Og nå er vi jo oppe i, ja, vi har telt med alt som går ut til barnehager og skoler og ting som ikke er direkte i programmet også. Så er vi jo, har vi nærmere 40 arrangementer alene.
0: Det
1: er ganske mye.
0: Ja, det jo det. Altså, du har jo trukket frem flere av arrangementene som skal skje i løpet av uka, men er det noe i årets program som du ekstra stolt av, eller som du har lyst til å trekke ekstra godt frem?
1: Ja, det jo på fredag så skal vi jo da har vi et helt nytt nysatsning, hvor det kvenske språksenteret i samarbeid med Scene Nord har startet, har lagd en egen produksjon. Og det på fredag kveld på kooperativet.
0: Ja.
1: Hvis det her bærer OK frukter, så kommer det her til å utvides til neste år med å inkludere flere musikere og en enda større produksjon.
0: Okay.
1: Så du kan si vi har noen sånne pilotprosjekter også her som vi kommer til å prøve ut i år, og så hvis vi føler at det går greit, så kommer det til å bli enda større til neste år.
0: Ja, hva håper du at publikum sitter igjen med da, etter å ha vært og deltatt på årets festival?
1: Jeg håper jo at de får seg et par snakkiser og hvor de vil spre det positive, gode ordet videre utover. Sånn at jeg vet jo at vi har jo blitt snakkes på litt nasjonalt plan også.
0: Mm.
1: Men jeg håper vi ivaretar den der flytsonen vi har kommet inn i her. Da, så.
0: Ja, for... Hvor mange håper du eller forventer dere at tar turen innom i løpet av uka da?
1: Ja, vi håper at vi skal klare å passere 1000 publikummer totalt med alle de ulike arrangementene.
0: Ja.
1: Jeg tror vi skal klare det. Det var der vi lå i fjor.
0: Ja. Ikke sant.
1: Hvis vi klarer å dra det videre utover det, så blir det veldig bra.
0: Det må i hvert fall, ja.
1: Ja, jeg må, på tampen av det hele, så må jeg jo få lov til å skyte inn. Vi har jo noen fantastiske musikere som kommer, og det er jo blant annet noen musikkstudenter fra Musikkonservatoriet Tromsø og Trondheim, og de skal holde en jazzkonsert på Kooperativet på lørdags formiddag gratis. Vesi Våsi har de kalt seg.
0: Okay.
1: Og i tillegg så har vi Aret Duo fra Lakselv som kommer og skal fortelle oss om Knut Kvens sang, mm. og det er også en gratis konsert og et nytt konsept som vi har fått på plass, og da åpner vi den tradisjonsrike Espensen-gården på lørdagsformiddag og innbyr publikum der til gratis konsert.
0: Tøft. Dere må ha lykke til med Kvenfestivalen, festivalsjef Raymond Olufsen. Takk som var med oss i sendingen.
1: Takk. Ja, takk.
0: Hei.

0: Ladies want some more. Oh my. Ja, vi hørte Shabuzi her med A Bar Song. Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, sier han vurderer å utelukke Boreal Sjø fra å kunne gi nye anbud på fergeruter. Siden onsdag i forrige uke har fergeruten i Loppa og Hasvik vært svært redusert på grunn av mannskapsmangel. Først i går ettermiddag var rutene tilbake i normal drift igjen.
1: Jeg er kokt for å si det rett ut. Det er jo måte på hvor lenge man skal akseptere avvik i forhold til regulariteten på trafikken. Sånn at som politisk ansvarlig så har jeg fått nok. Det er egentlig det det handler om.
2: Tålmodigheten til hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Terje Hansen, er på vei til å ta slutt. Onsdag i forrige uke ble det satt inn en såkalt reserverute på fergesambandene i Loppa og Hasvik. På grunn av mannskapsmangel hos rederiet Boreal Sjø ble fergerutene som til vanlig driftes av to ferger kun betjent av en eneste ferge. Noe som førte til svært begrenset rutetrafikk i de veiløse samfunnene i Vest-Finnmark. Først i går ettermiddag var fergerutene i normal drift igjen.
1: For å si det rett ut, altså det ser ut som selskapet mangler planer i forhold til når sånne her situasjoner oppstår. Men hvis ikke vi får tingene på plass og vi får en forsettelse av det her, så er det riset bak speil at vi kan utelukke Boreal Sjø til å være med i videre konkurranse.
2: Hansen ga derfor ordre til administrasjonen i samferdselsavdelingen i fylkeskommunen og Boreal Sjø om et hastemøte i går ettermiddag. Kommunikasjonssjef i Boreal, Jon Christian Fadnes, sier at selskapet har stor forståelse for frustrasjon som har oppstått. Han beskriver mannskapsmangel som oppstod i forrige uke som svært krevende. Boreal jobber nå med rekrutteringen for å sikre en mest robust bemanning, sier Fadnes.
3: Vi har blant annet ansatt egne rekrutterere i konsernet som jobber kontinuerlig med rekruttering og med å nå ut på alle plattformer. Vi gjør vårt ytterste hver dag for at alle rutene med driftet skal gå som oppsatt. Og det kommer vi til å fortsette å jobbe med hver dag fremover.
0: Og reporter her var André Bendiksen.
4: En podcast fra NRK.
5: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Jeg har hørt Sam Fender og Olivia Dean her med Rain Me In. Vi har fått Geir Samuelsen inn I studio. Det på tide å få sendingen siste Finnmarksnytt.
1: Leder I Senterpartiet I Alta, Ronny Berg, mener det viktig å bevare 110-sentralen som den I dag. Alta kommune ser på muligheten for å melde seg ut av Finnmark 110-sentral og bruke sentralen I Nordland I stedet. Det vil de spare store summer på. Men Berg peker på at staten må være på ballen når det kommer til det økonomiske.
2: Så jo Sørvang kommune pliktig å videreføre sentralen sånn som den Det bare at det vil være færre kommuner som tilknyttet, dermed vil jo regningen fordeles på færre kommuner. Så vil jeg jo legge til at sentralen jo dimensjonert av lovkrav, og det betyr at færre deltakommuner og færre innbyggere betyr ikke nødvendigvis at de kan skalere ned dimensjoneringen av sentralen. Så det usannsynlig at de totale kostnadene for sentralen sånn som den I dag vil reduseres som følge av at alt da eventuelt går ut.
1: Ja, beklager meg, dette var feil lydklipp, og det var ikke Ronny Berg, leder Senterpartiet I Alta. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt I FRP tror ikke at den nye motorferdselloven gir noen vesentlig økning I trafikken på fjellet. Loven ble vedtatt I går mot protester fra miljøpartiene på Stortinget. Strifeldt peker på at innbyggerne I en kommune kan velge politikere som begrenser skuteløypene hvis de mener det blir for mye.
3: Jeg veldig ofte nok så alene på fjellet uten å se andre folk når man på fjellet. Så I de store utfartsområdene, ja, så kan det være at det en del folk som vil være. Men når du drar litt lengre, så kan du være veldig stille. Jeg sier at de gangene jeg vil ha stille natur, så bruker jeg stoppe snøskuteren.
1: I Tana ble letingen etter den savnet 50 gamle mannen avsluttet for kvelden. I går, ifølge politiet, vil redningsledelsen nå vurdere nye søk og nye søksområder dersom det blir aktuelt. Politiet vil takke alle som har deltatt I leteaksjonen siden søndag, og de ønsker fortsatt informasjon som kan knyttes til hvor den savnet kan være.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Geir Samuelsen.

0: Elin og Skal der med Losa. Sendingen, jo, den går mot slutten, men vi rekker jo å ta med en melding som vi har fått inn.
1: Vi gjør det, vi har fått en melding fra Øksfjord, der sola skinner og hele 27 plussgrader i skyggen. I dag blir det altså bading på småvannene, det skriver han Magnor til oss i innboksen her.
0: Ja, du får kose deg med bading, Magnor. Vi skal i hvert fall nå mot slutten av sendingen kose oss med lokalmusikk fra Alta, Eirik Lyng, og vi takker egentlig for å følge de her siste tre timene. Det har vært Matteo Dolva og Jo Hermstad Tronsen som har fulgt deg, og vi høres igjen i morgen, vi.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og I verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder I Russland. Det innrømmer nå energidepartementet I landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid I månedsvis vist at de I stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn I alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen I Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre I formiddag. Nitimen neste program ut her I NRK P1, og dere får musikalsk besøk I dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: yes. der.

0: dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
1: Han kom på andreplass i reality-programmet Koderud, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned i vekt, men han lever.
2: Vi lever! Og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere i vår, og i morgen så skal han altså synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
1: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
2: Eller en helt vanlig versjon. Emil Solli Tangen er dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg er jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den falsetten er legendarisk. Det er ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det er jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi er nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste er jo å gjøre noe, ja. Nå ikke gjøre null. Så hvis ja, du står sant. Der i situasjonen og tenker, åh, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Var det, ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke tid på. Ikke sant, bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså som tatt ut ifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det er jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så er jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det er rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå. Ja. Sånn,
0: ikke alt opp i samme rom, vel? Du deler det?
1: Ja, de tre skal. Altså,
0: de gjør det, okay,
1: ja, ute, ja, det sorteres jo
0: i
1: gjenvinnings.
0: Maskinen, ja, selvfølgelig, ja, en stor maskin. Ja.
1: Alt går oppi der. Ja. Men jeg har også i den hånda en paraply.
0: Ja.
1: Og så på vei ut, så tenker jeg i det jeg samler alt det der i ei hånd. Nå skal jeg husk på å ikke kaste paraplyen i søpla. For den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi, paraplyen, alt oppi der.
0: Oh, nei.
1: Og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at
0: så
1: paraplyen min ligger på bunn av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen.
0: Nei.
1: Så jeg må altså da ta sats og hoppe, og så opp, sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet ned i søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det er jo en, sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Det var
0: ting.
1: Ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du er litt sart type, du,
0: sånn. Orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet oppi.
0: Ja, og lokket slo seg det over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: På søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud. Ja.
1: Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi skal, vi får jo besøk av Emil Solli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var, jeg lurer på, det var svigermor hans som ringte og sa at du, Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen. Det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med
1: han. Ja. Vi har studio rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: Duostat eller Maja her i Nitimen, hvor vi nu har koblet oss opp til Porsgrunn, og der Emil Solli Tangen. Hjertelig velkommen til Nitimen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og så må vi rydde opp, altså det var da ikke svigermora di, men mora di som hadde ringt. Ja, hva skjedde egentlig i går?
1: Nei, jeg bor jo i samme gate som min mor, og så gikk jeg en tur nedom hun i går ettermiddag, og så sier hun, skal du til Oslo i morgen? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig, altså, kan du ikke være i Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet opp i Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigermora di, Emil, for du hadde helt lik stemmen da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da synge «Ja, vi elsker dette landet» under åpningen av Bislett Games, og det jo altså, det på en måte en sånn «Ja, vi elsker» sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne i.
1: Ja, vi jo det. Våren jo det.
0: Ikke sant? Og nu det jo mesterskap i fotball-VM for herrer, da kommer det til å bli søngt så mye nasjonalsanger, og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de, altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1. Nei? Nei, vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt i det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn jeg har skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Altså sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den. Og så har jeg jo liksom, synge, det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg. Så liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så... Jeg fikk greie på det nå egentlig, at det var 60 millioner serier. Nei, det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der i går og sa, ja, er du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det vel ikke før i morgen. Men, så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede i går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Ja, det klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa i sted, at det stor fallhøyde og sånne type ting, har jo noe, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller er det mer at fallhøyden stor, Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det, det litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg.
2: Så
1: jeg tenker at det må jeg liksom stå, det jo en veldig stor del av mitt yrke, er jo egentlig fallhøyden er stor hele tiden. Den.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså, Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz, den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også, ja.
0: Ja,
1: den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
2: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Ja. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som kapellmester på julekonsertene mine, som også er fast med Chris Holsten og ja. Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, ja. Som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det en akkord som annerledes, blant annet, men det sånn, jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint, jeg også.
2: Ja, men så bra, men det her det mot å spore, Emil, det liker vi. Jeg lurer på, altså det jo som, ja, Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her, det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet, det der med å fremføre Ja, vi elsker på et stort arrangement, det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det, jeg har noen andre jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det å også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag på en måte. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
2: Ja, det
0: bra. Men jeg lurte på, det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som har den litt den statusen, det der sånn, den tuller vi ikke med?
1: Ja, det jo Helga Natt.
0: Ja.
2: Mm. Ok.
1: Ja, den for det første så sånn, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og det skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på like linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
2: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Nei, men jeg tenker, det jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, da hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
2: Stakkars, ja, jeg vet det.
1: Ikke sant? Ja. Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
0: Ja, det bra.
2: Glimrende. Godt å høre.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her i Nitimen, hvor vi har besøk av Emil Solli-Tangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen i morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakket litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding i appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det er Erik By det, men...
0: Nå må ikke du tulle med...
2: Du tuller jo akkurat med den nå.
1: Porsblomstens by, det synger, og sagbladet synger, munter mot kveld og mot gry. For litt vel, vårt hjerte banker. Der var den.
0: Der var den.
2: Takk og pris, jeg fikk
1: dere i dag. Ja, det var Erik By og Skomværskuta. Er ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut.
2: Bra jobba, Emil. Vi skal snakke litt. Du var jo med i Kode Rød. Vi kunne se deg i våres på TV sammen. Her var andre fine folk. Andre plass.
1: Ja.
2: Fy søren, det er bra jobba. Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya, hvordan var det opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
2: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv i det, at jeg sto og kastet, jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein,
2: ja.
1: Og tenkte sånn, vi sto og sa til hverandre, ah, klarer du å kaste til den dammen der?
2: Ja.
1: Og så ble vi stående og kaste stein og pinner, og så fant vi en pinne, og så sa jeg, åh, kjenn på den pinnen her da. Kastet en til der, og så sa, wow! Så ble vi stående og kaste pinner og stein og prate, og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det er jo fordi man er hele tiden, man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke... Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
2: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noe telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
2: Altså, deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere

0: Nei, ikke feil. Det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var jo en låt som dukket opp i kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå i mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Ja, og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre i flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk i Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv til å begynne å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi er ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det koka bokstavlig talt i innboksen vår. Ja,
1: det er jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg i det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye varmtvannstank med 200 liter. Som du tenker at du skal ha i bakgrunnen. Og det jo mange som opptatt av da, bakterier, legionella begynner å florere når det 40 grader, så det må vi bare si at det jo liksom generell anbefaling om å ikke drekke vannet i varmtvannstanken. Det er det ene. Men det andre er, men du mente at du skulle koke det og så videre, du hadde noen løsninger på det, men det er også flere som lurer på hvordan det er du skal få det her vannet ut når det for eksempel ikke er strøm og at trøkket blir borte. Hva er din praktiske og løsning på det?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå. Men jeg tenker jo først og fremst på hvordan, for jeg hadde jo en gammel varmtvannsbereder stående der da jeg satt inn denne nye, og den klarte jeg jo å tømme.
2: Ja.
1: Den bokstavelig talt heldte jeg på huet, og så fikk jeg vannet til å renne ut. Så varmtvannet kommer jo ut av varmtvannstanken ved at man presser kaldt vann inn.
0: Ja.
1: Sånn det prinsippet fungerer, ikke sant? Du bruker trykket fra kaldt vannet til å presse ut varmtvannet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hvis man klarer å tilføre noen form for trykk inn i den tuten hvor kaldt vannet går inn, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmtvannet komme ut.
2: Ja. Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din oppsang.
1: Ja, der er vi inne på noe, og jeg kan blåse det ut kanskje, eller jeg kan finne, altså da krigen i Ukraina brøt ut for, ja, hvor mange år siden er det, 2021-2020, så kjøpte jeg meg et aggregat, ja. Fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående, så jeg har et aggregat, og hvis jeg da i tillegg klarer å få tak i meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal jeg vel alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
2: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
1: Ja, men da har vi i hvert fall det i orden da.
2: Ja. Kanskje skylle ned i do, eller altså, du vet at det er masse man kan bruke vann til utenom drikkevann.
1: Bare det å skylle ned i do er faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på kode rød heller.
0: Kunne dere ikke det?
1: Nei, det var ikke vann i doen, så vi måtte helle vann i do for å skylle ned. Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn, på det andre. Eller et eller annet.
0: Et eller annet, det måtte gå litt som, fy søren. Men ok, Emil.
2: Vi lar det ligge hele varmtvannstanken.
1: Ja, greit.
2: Det her er jo ikke noen offisiell anbefaling, vi bare snakker med en fyr i Porsgrunn, som har noen tanker, og det er Emil Solitangen.
1: Det er viktig å presisere det, tror jeg.
0: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Ja, tanken var god.
0: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gårde igjen samme dag. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
0: Det ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, ja. Og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent i en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtter ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine er jo bare 2 og 4 år, så det er ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
3: Ja,
1: fikk du. Og så gikk jo det så fort. Ja. Og så jeg vet ikke hva det for noe, men jeg synes det er veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
2: Du har en dame oppe I mixen her som med på den her, altså dine ideer, og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at det
2: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at, har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha Og så selger jeg den Og så tror jeg hun synes det var litt gøy At jeg fikk solgt den Det tror jeg ikke hun trodde på At jeg skulle selge den Og det trodde jeg ikke selv heller Men så fikk jeg solgt den Og så brukte jeg de pengene Som jeg fikk for den båten til å kjøpe en til Og så får vi se hvordan det her går da Men det egentlig fordi jeg synes det gøy å ha noe å gjøre Og så ja. Har jeg sikkert en eller annen bokstav En eller annen plass gjemt inn I alfabetet der men det noe, jeg lever fint med det jeg altså
0: ja, Men du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig Jeg ikke en skrotnisse ja. Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn I gata Det ikke meg Det ikke meg.
0: Tjente du noen penger på båten, eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, da, jeg tjente noen kroner på det, så brukte jeg de... Ja, da, selvfølgelig. Så jeg brukte de pengene til å kjøpe en ny båt på.
2: Det veldig, veldig bra. Men Emil, du skal jo da sønge nasjonalsangen på Bislett, åpning av Bislett Games I morgen, men du skal også ut I landet og ha noen konserter I sommer.
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter, som jeg så pent har kalt sommerkveld. Det ikke før I august måned, så det jo enda litt tid til, men jeg skal spille... I Drøbak kirke, I Søgne hovedkirke, og på domkirkeodden på Hamar, faktisk. Ja.
0: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon, Emil. Du tar sommerkonsertene I kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går I kulturhus. Burde ja. Det ikke vært omvendt her? Eller?
1: Jo, man ja. Skulle jo kanskje tro ja. Det med tanke på høytid og, ja. Og tro og sånt nå, at ja. Man skulle vært I kirkene rundt juletider, men det så kaldt I kirkene oh, ja. På vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre I Arendal kirke for noen år siden. Ja. Da har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og hutrer og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn I kirkerommet.
0: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men Nei. Det har jeg tenkt på da.
0: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker.
1: Emil, fader. Tanken god.
0: Tanken god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi I morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jo. Jeg veldig spent på å vise dere den.
0: Ja, det herlig.
2: Kan jeg bare legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran I bunnen på alle varmfallstanker, så det null stress.
0: Ja, der har vi det.
1: Ja, der har vi det.
2: Der har vi det.
1: Tanken ble plutselig enda bedre.
0: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
2: Det hjelper ikke å koke hvis det legionella I vannet.
0: Nei, ok, nei, da, dovann, greit, ja. Jeg skal gi meg nå.
1: Greit, greit.
0: Dovann. Vi skal gi oss, Emil.
1: Takk skal du ha. Tusen takk for meg.
2: Ha en fin dag, Emil I regnet.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Ah, bam, bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her i 9-timen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank og om den kan ha en rolle i totalberedskapen, så er det altså sånn engasjement i våres inbox i appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt, at vann, hvis vannet blir forsvinn. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som da et slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut, ja. Må vi kunne si. Ola sier her, og jo da, det hjelper å koke vannet når det er legionella. Det er når legionella blir inhalert og setter seg lungene. Det går galt, ok, dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så, ja, men, ja, så, men, så kan det kanskje være flere andre bakterier. Varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi er ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig.
0: For å si ikke når det kommer til akkurat bakterieinnhold i varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drikke det vannet.
1: Ja, for all del, vi gjør det altså. Men ja, igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det er en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: er. At det er veldig mye der,
1: ja. Det er mye der.
0: Ja. Og det, jeg har jo ikke det varmtvannstanket hos meg, for jeg har jo sånn sentral fyring, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten i hvert fall i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken er og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsninger på det også.

0: God gamle Bette Midler der, my favorite waste of time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, Nitimen, din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering i god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart de gjør det.
1: Det i hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt, og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, blonde air, hot air balloon, det er tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka er 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen, som følger saken.
3: Det svensk politi mener er at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene er ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, er at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpne. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverge.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, er det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet er planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når det møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det er fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i nitimen er det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi, før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja, vi har blitt enige om det. Ja, vi er enige.

0: kø på den synten. Er ikke det deilig? Eller?
1: Ja, den utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg at sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se for meg liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Mulig skal ha en perm også der.
1: Ja, permanent. Ja, ja. Litt sånn, så høyt hår at det er en permanent involvert. Ja, og så noe sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hope. Hopecore,
1: ja. Ja, nei, det er bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som er bare, det er innhold som gir håp. Ja. Det er på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi jeg har flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå. Det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller når det kom sitt syke. Vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra. Sånn der, jeg tenkte, faen, det for noe utfattelig sleipe folk dette her er. Dette her finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet svar fra disse gutta, bare ja, slapp av du, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da får du bare forberedte deg på konflikt på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding. Det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett. Her har vi tatt feil. Dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte. Og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hopecore, folkens! Jeg ble altså så glad og tenkte, jeg fikk en håp på mennesket. At det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba. Mm.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... Nå, du er i motsatt ende da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen din.
0: Nei, ja, men hun sender smilefjes. Ja, jeg tror det er litt sånn, vennskapelig, litt prikk. Det må være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det er sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an, altså, Elin. Jeg bare sier det, det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men der, det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke, Hilde, at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte bok, det har vi på jobben.
2: Har du det? Hva bruker du den til?
3: Svarte boka, det er noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boka, hver dag så står det sånn, ja, nummer sånn og sånn, han skal til frisøren klokka 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Oi, altså, det er ikke noen stygge ting i svarte boka?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Ja. Og jeg er så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det er noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da sier du, da er du klar? Congratulations!
4: Congratulations! Congratulations! Hilde 60 år!
2: Det var koselig og fin stemme, Oddo. Dette hadde vi ikke hørt på i det hele tatt. Det var kjæresten som er, altså, du er 60 år i dag, Hilde, og da kommer ni-timen. Det må dere vite, alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag, og når det blir 60 så kommer vi. Ja, vi er samme, vi har matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som neuropsykolog? Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært og er, Hilde?
3: Det går fint, takk skal du ha. Så det fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd. Men jeg vet jo det, at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Hva vil du trekke frem på det positive siden?
3: Åh, det er mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie. Bodde i Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja. Ja, begynne med det.
2: Ja. Har du planlagt noe?
4: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
4: En triptychon, det er tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Og hva er det som er på de tre bildene?
4: På den ene siden er meg, i midten er det småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden er Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Og hvor er det denne gården ligger?
4: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja. Der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem er det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe i sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
3: Før het det avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade i hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
2: Du, hva er det man kan lære av å jobbe på Sunnaas i 30 år som neuropsykolog? Altså, i forhold til det der med at, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
3: At det er mye som gjør livet verdt å leve, og det er... Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye er skadet i kropp og hjerne.
2: Men hvordan er det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, åtte på seg, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
3: Alt endrer seg totalt. Du er den samme. Du har samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
2: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa noe til, før vi gikk på her.
3: Veldig mange ser bedre hva er det som har gjort livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var det var penger og status og å være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. Altså, de må tenke på ny om det. Hva det egentlig som er livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
2: Ja, for noen, altså det jo litt farlig å si det, men du nevnte på forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
3: Nei, man velger ikke det, og det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre. Men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund sier at ja, det ble bedre. Eller like bra. Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne det, men ja... Jeg kan se. Nå, det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da har man lam i hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom. Han var nevrolog, og han skrev en bok med øynene sine som het «Livet er fortsatt...» «Ikke lebe gerne», han var tysk. «Jeg lever fortsatt gjerne». Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene ville jeg bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg, og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
2: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet
3: At det blir lam fra, ja, det kan være fra halsen og ned. Noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma. Så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstav på øyketavler eller noen har også litt stemme, men de kan ikke bevege armer og bein, så det en veldig alvorlig diagnose, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det, vil jeg heller dø, og jeg sier, la dem få litt tid på seg, i hvert fall et par år, og summe seg og se ok, ja, men da livet ganske godt å leve. Så folk flest, det synes jeg fint å vite i en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv få en verdig død.
2: Ja, nei, vet du hva, dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for dette, sånne ting jeg veldig interessert i, ja. Ikke sant? Det der at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som vi tror.
3: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø, la folk få tid til å, ja, man får få tid, det tar tid å vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
2: Og så det jo mange tanker og perspektiver her, selvfølgelig, bare i forhold til de som sitter og i ferd med å finne tastaturer og hamre inn og skrive hva de tenker rundt dette, for dette alvorlig og viktig. Men
3: Med mikrofonen ut i verden, så sier jeg det.
2: Ja, men du, det, og det det som fint med direkte...
3: Føye til Redd Ullevål sykehus.
2: Ja, jeg gjør det. Føye til det Redd Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge, og koste deg masse på 60 år, Hilde.
3: Tusen takk skal du
5: ha.
3: Ha det
5: bra. Gratulerer til Hilde.
0: Vi hadde så lyst til å si det i kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde, og så en sånn litt håp i den her praten, og selv i det mørke, ja. Så finnes det håp da. Det jo det vi snakker om i den her timen, i nittimen.

0: Rebecca Bangfield er untangled her inne i timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathieson.
1: Og vi hadde jo en liten situasjon i stad, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sean, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post. Ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin i svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort HopeCore, som jeg akkurat har lært hver. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du er jo min yndlingsprogramleder i 9-timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det er bang on, alt er riktig der, Elin, så du er nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da, i håpets navn, at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså, så god erfaring og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste er fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke er noe kule, men de aller fleste er kule. Jeg har ikke dilemma, jeg vet ikke helt hva det er, men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga i denne flytteprosessen. Nå er spørsmålet, skal vi ha ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så er jeg litt engstelig, fordi jeg er redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill til hva du skal gjøre, sånn, fordi det er klart at gass er jo mye lettere da.
0: Det er så enkelt.
1: Og så er det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat, hvis strømmen går, er jo veldig lurt. Ja. Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid.
0: Ja.
1: Greia er at det der med grilling, det er jo en identitet for mange, og da jeg ble single for noen år siden, og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du er single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong i leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: For grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen i 2 sesonger på balkongen, og jeg brukte den én gang.
0: Men var det kull eller gass det da?
1: Det var gass.
0: Det var gass.
1: Den ble endt opp i boden, og nå er den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg er ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling. Ja. Jeg kan invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det er litt skummelt å grille. Jeg er ikke så veldig god til det heller. Så det er jo stort sett kona mi som tar seg av

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Jeg ble kanskje

0: nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle type ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nå har jo lytterne våre kastet inn elektrisk i mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det noe, sier ikke at noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det her kull er at det, ja, som du, det der presset, at ja, skal du være ordentlig, liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greiene der, det mer det der, og så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da, ikke sant, det jo det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillen, det tok, ble jo aldri ferdig liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill, det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og held grillbriketter i, varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter, held over grillen og voila. Og Kjell han tipset om en elektrisk tenngaffel som da også kan brukes, da går det veldig raskt å fyre opp, cirka 10 minutter, og null kvalmende lukt av tennvæske, ikke sant? Og så skriver jo da Hans Morten også, kullgrill, det er det rette. Ja, det kanskje er kull faktisk som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men jeg da. Så hun mener jo da at det lettere med gass.
0: Ja, jeg skjønner det, men nå griller hver eneste dag, det er bra. Det gjør ikke vi, så det er ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om denne tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker, jeg har sett noen bilder av den nå, googlet det, det er akkurat som du stikker noe ned i kullet. På et bilde så jeg en flamme komme ut også. Det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje, jeg vet ikke. Eller var det en spesialtenner?
1: Du må altså ikke se på meg og stille spørsmål.
0: Jeg vet det, sorry. Men ok,
1: det går bra.
0: Vi skal nei, jeg tror det blir, det er kul det blir.
1: Ja, men vi har, kan vi bare slenge en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss. Sean!
0: Ja.
1: Bålpanne er det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje, jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
0: Mener han da med kull eller med,
1: nei, med ved?
0: Med ved, ja.
1: Ja, med ved, ja.
0: Ja. Nei, ja,
1: faen, du kan ha kull også oppi bålpanna, det har vi hjemme på Hamarøy innimellom, så men, det er mulig.
0: Men kjære deg som lytter her, altså tusen takk for innspill, og det er helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, ikke det bra? Jeg tror at det er bra, fordi det er god kvalitet, og så går den ikke stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
1: Ok.
0: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
1: Ja, er det sånn at du skal melde tilbake neste uke, og da den kjøpt? Er det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
0: Det er det vi gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så er vi jaggu i mål.
1: Da takker vi til alle lyttere som da har nå hjelp av Sean å ta denne avgjørelsen. Det ble kull.
0: Tusen takk.

0: Ja, det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så er det jo selvfølgelig Dragostea Din Tei, som er originalen der da.
1: Det er greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn er veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og så Dragosti! Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaste deg ut, og ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når er det du kan la deg begeistre?
3: Det er kjekke musikk, noe gøy, alt det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt, eller...
2: Nei, men ungene dine, er du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo, litt sånn, men hvordan er du kan være i forhold til var og er?
3: Ja. Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, jeg ser det sånn, woho! Det liksom der da, mye latter.
2: Ja, ja. Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk og har vært lærer og så jeg jo liksom så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren så jeg er hele skalaen altså
2: jeg ser deg nede i en god halvliter hvor du bare tar av og slenger kjettingen på baren og kjører noen jugahistorier fra Haugalandet
3: ja, selvfølgelig, vet du det bare sånn det er det
2: vi tar oss litt gjennom reisen din for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre
3: nei, altså jeg jobbet jo som elektriker i offshore-bransjen og så satte jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40 for så jeg sa, når du 40 det gammelt, den dagen du 20 år så da du jo stengammel så da fant jeg ut, nei da prøver jeg meg i forsvaret da, på befalsskole
2: Hvordan var det?
3: Det var knallgøy
2: Og da var det våpen og...
3: ja, elektrooptisk, ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk ja. I forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva har du lært om deg selv da, Tina?
3: Meg selv er det jo, altså, for å si det sånn... Det vel først og fremst styrken min er jo at jeg blir veldig lett engasjert. Ja. Men det kan jo til dels være svakheten innimellom, for jeg kan jo da overta. Woo! Sant? Ja.
2: og da kan du overta?
3: Ja, hele greia da, vet du. Fordi da liksom bare woo! Sant?
2: Ja. Ja,
3: da blir jeg jo deltaker da, vet du, i stedet for observatør.
2: Ja, det ikke sant, nettopp. Ja, det der også et dilemma, jeg skjønner. Og så ble du lærer?
3: Yes, lærer i elektrofag og elektronikk.
2: Ja. Og så?
3: Jeg tilbake igjen i forsvarsbransjen.
2: Så er du tilbake igjen i forsvarsbransjen, og hvordan føles det?
3: Vet du hva? Det er som å komme hjem. Ja. Det er folk og miljøet, humoren, på en måte materiell, alle de folk har jobbet med, det liksom, yes. Ja. Ja, du skulle ikke si noe dumt, men det. og så baby, I'm home, liksom. Ja.
2: baby, I'm home. Så deilig. Ja, veldig flott. Du, vi var litt inne om i sted når jeg snakket med nevropsykologen, og jeg må bare ta det litt sånn fascinerende, og dette her er ikke ment som at det er sånn det går, eller vi ønsker ulykker, men sønnen din, altså når det nå en gang først skjer, for det skjedde noe, og det var altså litt spesielt for å være mamma da, når 17-åringen din på lettsykkel, hva var det som skjedde?
3: Nei, han kom i ulykka da, og skadet seg. Og da var det litt den der, når du nevnte det, så kom jeg på litt den der, at vi ofte blir litt for opptatt av de traumene, det posttraumatiske stresssyndromet som kan motstå. Men så er det noe som heter posttraumatisk vekst, og det opplever jeg at han, 17-åringen, hadde.
2: Hva skjedde etter at han da fikk det?
3: Nei, altså han for det første så slutter han jo mumle og snakker med fullstendige setninger. Det er jo en ganske bra vekst. Men nå det der å bli litt mer oppmerksomme på de folk rundt seg, hva han hadde, og litt sånn der å sette seg klare mål, og liksom tok steg opp av litt sånn der en tenåringsguttemumlebobla til å på en måte bli altså en ung voksen ganske fort, ja.
2: Ja, men da vet vi det, at alt kan skje. Du, du er såpass herlig, fascinerende dame, at nå må vi få noen ord til de som sitter der hjemme og lurer litt på om de skal hoppe til det ene til det andre, eller om vi tør å la oss begeistre.
3: Vet du hva? Aldri undervurder gleden av å mestre nye ting. Og hvis du lar deg begeistre, så sprer du så sinnssykt mye glede, og så er det egentlig himla gøy å bare ha det gøy.
2: Og hva det gøyeste du vet, du?
3: Det kan være dansing, det kan være kor, det kan være sitte i sol og på terrassen med kaffen en morgen og dingle med beina. Dingle med beina, folkens, begynn å dingle med beina.
2: Ja, for det husker jeg du sa helt tidlig også, at du satt ute på en kabel ute på plattformen og dinglet med beina.
3: Ja.
2: Og det var da resten av livet bare kom, offiser og lærer og begeistering, riktig?
3: Yes. Mm.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og en strålende dag videre.
3: Jo, takk det samme. Hei da.
2: Hei da.
0: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
1: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
0: Ja, og en herlig følelse.
1: Digg følelse.
0: Oi!

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11. Det er nyheter, Silje.
1: Det er det. Klokka er jo 11, ja, det er nyheter, og i nyhetene handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen er reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, det er en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si, vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det er viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet. Det sier Ole Jørgen Arvesen, som er leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp er om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske deg, hva var den første CD du kjøpte?
2: Min aller første CD, som jeg kjøpte selv for egne penger, det tror jeg var noe, må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Fullstendig godkjent.
7: Ja,
2: fint.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK-radioappen, for oss klarer ikke å huske det selv. Du må ikke vite eksakt når det gikk, men det fint om du husker hva det handlet om, sånn cirka. Gode tips premieres med veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Ånland Herseth, Sven Biskår Sunde og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksveibingo, og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det også noe fra hverdagsklubben. Men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Åh, hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK radioappen om håndvask og temperatur, så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøte, dette er en lapskaus, og du er invitert.

0: Her en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Politiet i Finnmark melder om en trafikkulykke på Sjanger på E6 vest av Lakselv. To kjøretøyer skal være involvert i ulykka, og nødetatene rykket ut og på vei til stedet. Dette var en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark.
1: Det var Tones and I det, og sangen heter Dance Monkey, og det her landsmøte.
2: Ja, og på denne dag, 9. juni altså i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Dette er altså historie.
1: Oh, ja.
2: Konserten den fant sted i legendariske Queen's Hall i London. Anbefaler egentlig å søke opp den konsertsalen, for altså, den ble bomba og fullstendig ødelagt under 2. verdenskrig, så den finnes ikke lenger. Men den konserten den var, altså, la meg kalle det fødselen til et av verdens aller første uavhengige musikereide orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood. Han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes. Han dirigerte da orkestret som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
1: Oh ja.
2: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
1: De ble kjempeglade og syntes det var en god idé.
2: Ja, helt motsatt. 50 av musikerne nekta å gå med på dette, og de slutta Queen's Hall Orkestret, og de slo seg ihop, og London Symphony Orchestra ble stiftet, organisert som et kollektiv der musikerne selv eide orkestret og delte på overskuddet. Og så da, den store kvelden på dags dato i 1904. Spenningen var til å føle og ta på. Orkestret hadde sikret seg en verdenskjent ungarsk stjernedirigent som heter Hans Richter. Det var en gigant i musikkverden som hadde jobbet med både Wagner og Johannes Brahms, for de som kjente disse komponisterne. Han takket ja til jobben, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for det nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi er på det planet der.
1: Ja,
2: du vet jo hva som har skjedd da. Da hadde jo alle strømmet til.
3: Ja, det hadde jo vært utsolgt i månedsvis.
2: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var i ekstase over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien i det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikerne bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som er litt fascinerende, det er at orkestret drives i stor grad på samme vis i dag. På litt mer kanskje, hva man skal si, satte former, men det er fortsatt orkesterdrevet, eller musikerdrevet. Okay. Og det er jo en litt herlig hendelse, synes jeg. Men fordi at de da drives på samme vis den dag i dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Okay. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det er musikerne i London Symphony Orchestra, dere har hørt i alle de filmene. Og den gang i 1990, da jeg hadde fått med CD-spiller og egne penger, og gikk i platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt-CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
1: Ja.
2: To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørkblå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Ja. Det var altså hitta spilt inn.
1: Det var din første CD.
2: Det var min første CD.
1: Soft Rock Symphonies, vet du. Det overrasker meg ikke.
2: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt i korps i 4 år og var rimelig hekta på musikk. Gjette meg, hva. Det har hitta spilt inn av dette orkestret som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg og mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på, hva var den første musikken du kjøpte deg? Om det nå var CD, eller om det var kassett, eller kanskje det var album. Meld oss i appen NRK Radio, så kan vi jo se om vi kanskje klarer å plukke ut noen av låtene og spille.
1: Ja.
2: Et par stykker kanskje i løpet av det her møtet. Nei, for min del, jeg lærte jo ikke at det var noen vokal på den her som vi skal høre nå. Det var jo Valthorn som hadde melodien på Power of

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Vi har litt mimre bonanza i dag i landsmøtet. Han Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for pengene, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samlet CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Det var noe smoky der
1: også. Åh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingel.
1: Alt det er i orden, altså, det er i orden, det er bare mimring det her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det er vel der, dit oss skal.
1: Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver... Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingeren av

0: opprykk først når du hører den stemmen.
1: Ja, det gjør det.
0: Skal vi ta et ønske, eller?
2: Ja,
0: er det et sånt program?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da tar vi en melding fra Geir som skriver: Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits.
1: Ok.
0: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet, så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett. Tenk på det.
2: Ja.
0: Han fikk altså sitt første CD. Likte det så godt. Dette må du spille inn på kassett. Hørte det på kassett.
1: Rett fra CD-plass.
0: Og nå skal du få det på NRK P1. Det er jo en av verdens flotteste sanger. These mist-covered mountains.

Dette en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. En personbil og en minibuss er involvert i en trafikkulykke på Sjanger på E6 vest av Lakselv. Det var totalt 4 personer i kjøretøyene. En person har gitt uttrykk for at han er lettere skadd. Helse undersøker denne skadde. Et kjørefelt er åpent på stedet, og en bilist har kjørt av veien og inn i en fjellvegg ved Fjordbukta i Skillefjorden i Alta. Bilfører har selv ringt veitrafikksentralen og bilberger. Han hevde å være uskadd. Politiet drar til stedet for å sjekke saken. Dette var en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark.

0: Taus var det, tror jeg fell, heter sangen. Det landsmøte du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte, Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år, 2026. Det går så der.
2: Jaha.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
3: Ja da, ja da.
2: Men hva du holdt på med da, så du leser litt i bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. Ser på Netflix.
3: Ser litt på dokumentar på HBO.
0: Ja, ja.
3: Fotball-VM snart.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips. Den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten. Er ikke det koselig?
2: Det veldig. Tenk det, for gave.
3: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Ja.
3: Okay. At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det er at denne boka her, kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks hjulspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur, det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, det.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja. Mm.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her jo en utrolig flott bok, og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, John Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en mann uansett, hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja, det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
2: Mm.
3: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
0: Mm.
3: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Å, jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt. «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
0: Ja.
3: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.»
0: Ja, det var rett litt forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod nå?
3: Han, dere må finne opp noen bilder. Ja. Jon Steinbeck, ja. Han og 1961. Mm. En kjekk herre.
0: Okay.
3: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
0: Ja.
4: Og den her heter?
3: Den heter Turen med Charlie.
4: Ja.
3: Eller Travels with Charlie, hvis du foretrekker originalspråket, som ja. Er engelsk.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lars Graham var det, med sangen Seven Years. Det er landsmøtet du hører på, og fyrre Lucas Graham, Lucas Graham, så var det Madeleine med danse som vi gjorde. Men nå er det altså tid for replikk.
1: Ja. 52 bøker, det lett, skriver Torun. Lest 1-3 bøker i uka. Oi. Siden juni så har jeg lest cirka 80 bøker og lydbøker på Bibli og bibliotekene sin app.
0: Kan anbefales. Siden juni?
1: Ja,
0: og så er jo i juni nå.
1: Ja, kan anbefales. Boka er alltid med, og i tillegg er det gratis. Har du prøvd denne biblio-appen? Nei, du har ikke appa, du. Glem at jeg spurte om det.
0: Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene-bøkene. Da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det er veldig bra
0: tips. Bokklubben 192.
2: Vi har også fått en veldig koselig melding fra Trøtt, Trøtt Hobbybonde. Okay. Og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og er ikke veldig overrasket. For jeg føler jeg kjenner Trøtt, Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han er jo med oss nesten hver dag. Mm-hmm. Og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres. Og Sepultura fra Brasil, det er jo et helt utrolig både bra, men også bråket band.
1: Det er bråket, ja. Ida Isbit som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra. Det med børkecover, det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også. Og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det er navn på plate, eller om det er...
0: Det er Bee Gees plate, ja.
1: Ja, ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år. Digga bandet siden, og plasserte meg i sjangeren musikkmessig helt til i dag. Det er vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover,
1: ja da,
0: vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay, sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter, klokka 12, og å starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For et hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt?
0: Nei, det skal vi ikke, Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

0: Bertine Zetlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk-inspirert melodi, skriver Lars.
1: Jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det landsmøte du hører på, ja, forresten jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimret jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at heisan, min første kassett var av Vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså Vikingarna. Jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg for meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå
1: har det gått over.
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i Vikingarna-låt nå, så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss uten når vi vokste selv. Ja, ja, ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra Vikingarna selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmene i bandet signerte kassetten til henne, og jamme ville de ha en klem også.
0: Oi, oi, oi. Ja, typ, Christer Sjøgren.
1: Det må ha vært en god opplevelse. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg kan ta flere her altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå, det var jo nabomeldingen også. Handlet om Vikingarna.
1: Ja, det er mange som har Vikingarna som
0: er det
1: første. Ja, ja, ja, av forskjellige gleder, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, oi, oi, får jeg plate.
1: Ja. Da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk alfa og omega.
0: Ja,
1: ja, den husker jeg veldig godt. Musikken var, ja.
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skriver, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto blaster, eller en såkalt CD- og kassettspiller, som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Det er ikke sant.
0: Ja, ja, ja. Men det platecoveret jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den du, så kan jeg fortelle om Terje. Som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3. Fordi den hadde med I'm a Scat Man. Det synes jeg var veldig artig. Det må ha vært tidlig 90-tall en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger. Men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk. Med bare når jeg forbaskede Flintstones låta Omat og Omat og Omat i forskjellige remixer. Der var Sven Komat fra kantina. Velkommen hit, Sven.
2: Takk, takk.
0: Har du med kaffe åt med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Du tok ikke med kaffe.
2: Jeg tok ikke med til toffe.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Er det helt... Er det grusomt?
0: Hva skal jeg si, ja? Det er nesten body horror.
1: Oi, hva har du kalt det plata?
0: Love Drive.
1: Men nå søkes det for harde livet her i studio.
0: Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, det er en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner ikke.
1: Åja, er det det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja.
1: Og så har han mannen tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger igjen.
2: De beste bildene får du på radio.
1: Ja,
0: og der ga jo Helin deg for så vidt.
2: Ja, jo,
0: det er en mann som har hatt puppen, og så har du andre av mannen.
1: Ja.
2: herregud, er det Odd?
1: Ja, det er
2: jeg liker den her. Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei Bingo.
1: Premiere.
0: Premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei Bingo. Men først, Odd Nordstoga.

0: Det var Nordstoga, dans, dans, dans, heter den. Eller skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dame herre, klart for en verdenspremiere her i landsmøtet. Jeg liker riksveien min.
2: Riksvei 29.
1: Riksvei 3.
3: Riksvei 80.
1: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9.
4: Riksvei bingo.
3: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo.
0: Riksvei bingo. Åh, fantastisk. Veldig bra.
3: Og det var hjemmelaget, ja.
1: Det var kjempefint.
3: Ja, ja, nydelig.
1: Veldig hjemmelaget. Vi går på sparebluss i NRK. Det er dine penger som brukes her, som vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
3: Og nå er det klart for, flott, synes
1: jeg. Ja, det var ikke så verst det der. Det er klart for en ny konkurranse, og det her er en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte veskebærer intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotball caps.
0: Oi, sant.
1: Jeg fant nemlig noen få caps i Heia fotballagret,
0: ja.
1: Som Nina Myriel, NRK-legenden, drev på tømten da.
0: Så der, ja. Kanskje skal hive på noe gommelt fredagens stasj, for jeg har noe der jeg skal bli kvitt.
1: La oss gjøre det.
0: Ja.
3: Her er det veldig bra at det ryddes på tjort.
1: Ja da.
0: Han skal bli kvitt det meste før oss brøtt.
1: Ja. Det eneste vi krever her i Riksvei Bingo er at du er i nærheten av en riksvei. Om du er på hytta langs en riksvei, så er det godt nok. Om du er ute og sykler på en riksvei, eller om du er på jobb da, på landeveien, på din faste riksvei, så er i dag dagen da du kan få lov til å hylle din favorittvei her i Riksvei Bingo. Det eneste du må gjøre er å ringe oss om cirka 9 minutters tid. For det er livsfarlig og svært ulovlig og svært dyrt å prate i telefonen mens du kjører.
3: Derfor vesten av hun holdt, ja.
1: Hvis du er ute og kjører nå, og har lyst til å delta i Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjerne om 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei, Ellen?
3: Om jeg har det? Ja, det er jo Riksvei 80 som går inn mot Bodø.
1: Ja, det er den som det faktisk egentlig kjører på.
3: Ja, den E6-låta, ja.
1: Ja.
3: E6-en går ikke inn til Bodø.
1: Er det sant?
3: Ja. En av flere feil på den låta.
1: Hva er det som er feil med E6?
3: Ja, det at han kjører den strakkaste veien helt til sentralsykehuset i Bodø.
1: Mm.
3: Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 8 fra Fauske. I tillegg har han kommet frem til sentralsykehuset, finn parkering og springer inn. Finn ikke parkering der, jo hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til når jeg glemte hva. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke, vel? Jeg ved til at det ikke er det.
1: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på riksvei 3 daglig? Jeg tror det er stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det er blant de mest trafikerte veiene vi har i Norge. Men
0: E6 og en riksvei?
1: Ja,
0: akkurat.
1: Ja. De vakreste veiene i Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det er noen nå som er på riksvei 7, som går over Hardangervidda. Helt utrolig riksvei.
3: Eller 17.
1: Kystriksveien. Ja, ikke sant.
3: Ja.
1: Sørover fra Bodø.
3: Ja.
1: Riksvei 51. Fantastisk riksvei. Mye stengt dessverre, men det er jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen.
0: Mm-hmm.
1: Spektakulært. Riksvei 92. Den er jo for kjennere.
0: Krøllefjord. Snøllefjord.
1: Finnmarksvidda.
3: Ja.
1: Er du på riksvei 890 i Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner i Riksvei Bingo.
3: Jeg skal gå hen til julet våres.
1: Nei, vi trenger ikke jul. Ok, folkens, vi skal hylle veinett i dag, og vi skal da selvfølgelig spille litt riksveimusikk her nå. Det finnes musikk om Riksvei 1, Riksvei 3, det finnes sjokkerende mye musikk om riksveier, og her er en av mine fra min trakte, en riksveihyllest fra Åsmund Åmli-band.
3: Ohoi!
1: Åskerelli! På Riksvei nummer 9. Ha ha.

Herregud, jeg spiller Tetris. Og det glemmer av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg er veldig glad for at dere hører på denne nye episoden av Flippklipp for godt voksne. Og i denne uka så er det klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka som gjelder. For hvis jeg får 10.000 likes på denne videoen, så skal jeg få inn en gjest i neste episode. Og dere er jo så kule og greie å skrive i kommentarfeltet. Få inn gjester, få inn andre kule YouTuberer. Og Margit har foreslått Eivind Hellstrøm. Signe vil at vi skal få besøke Anne Holt. Og Mimir Kristiansson har vært og foreslått seg selv. Kjempebra! Og jeg håper jo selv på kanskje en dag få besøk av min favoritt kjendis Torfinn Borkhus. Så 10.000 likes i kommentarfeltet, folkens. På denne videoen så skal jeg få inn en gjest her i Flippklipp for godt voksne! Mi flippast!

0: Det var Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Ja, Sven, du har hånda i været.
1: Ja, det kommer en litt sånn spesiell oppfordring her, og det jo, norske språk jo i veldig forandring, og dette ordet bro kan du misforstå, så sier du må ikke brenne din bro, Nei. Sier jo Miriam Bryant.
0: Nei, ikke gjør
1: det. Det må du ikke gjøre. Du må ikke brenne din bro.
2: Jeg liker riksveien min.
3: Riksvei 29.
2: Riksvei 3.
4: Riksvei 80.
2: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
2: Riksvei bingo.
0: Riksvei bingo.
1: Det klart for verdenspremiere på Riksvei bingo. Det eneste vi krever at du i nærheten av en riksvei akkurat nå. Står du parkert ved en landevei, eller bor du langs en nydelig vei, så må du ta opp telefonen og ringe oss på 23 04 1000. Hvis det du som kommer innom, så må du rope bingo! Da blir du tidens første vinner av Riksvei bingo. Det jo mange som spør, Torfinn og Elin. Torfinn, hva føler du om at din favoritt riksvei? Ja. Nå har jeg blitt fylkesvei.
0: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte gjennom Folldalen, mot fylkesveier.
1: Ja.
0: Det skjedde i 2010, og jeg fikk ikke med meg engang.
1: Men
0: altså, det, helt,
4: det samme har skjedd med kystriksveien.
0: Ja. Ja,
4: det har blitt fylkesvei 17.
1: Men ja. ikke la det stoppe det. Du på kystriksveien, elsker du gamle riksvei 29,
0: ja.
1: Så er det lov å ringe inn da.
4: Okay.
1: Og nå åpner vi slusene 23 04 1000. Kjør på med Riksvei bingo.
0: Okay. Da det, ja, det er allerede fullt kaos på sentralbordet.
1: Herlig.
0: Si stopp, Sven.
1: Stopp, Sven.
0: Hallo!
5: Ja, bingo!
1: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei bingo. Hvem snakker vi med?
5: Det
1: snakker med Per Høgvold. Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva din... hvilken riksvei du ved i dag?
5: Riksvei nummer 9.
1: Nei, du på riksvei 9?
5: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, perfekt.
4: Var det det som var din favoritt, Sven?
1: Den står nok høyt oppe for meg. Det en veldig vakker vei. Hvor går riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
5: Den går opp til... Den går til...
1: Valle? Ja, den går i hvert fall oppover veldig, den går jo langt strekke i vakre, fagre Setesdalen.
5: Ja, vakre Setesdalen.
1: Du i toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller du ute med kysten?
5: På toppen.
1: Du der hvor da?
5: Hardangervidda.
1: Du på Hardangervidda for en glede?
5: Nei, jeg i Fyresdal.
1: Fyresdal?
5: På toppen i Fyresdal.
1: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nei, men Per, det her var jo helt... Det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
5: Ja, var ikke det topp?
1: Det var topp.
0: Hadde du lagret nummeret vårt til?
5: Jeg har lagret nummeret.
0: Ja.
4: Smart, det veldig smart det da. Men da det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her i landsmøtet.
5: Ja.
4: Ja.
1: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
5: Jeg synes konkurransen fungerte greit.
0: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
1: Veldig bra, Per. Det veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier i posten din vei.
5: Ja, jeg holder linja.
0: Ok, ha det bra, Per.
4: Ha det.
0: Ja, det for en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her er Liv Logo.
4: Så artig.

0: fra filmen Don Juan, tror jeg. Brian Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel I sosiale medier og sånne ting der folk kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, ja. Og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig I en skoledebatt for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Mm. Da slapp du da,
1: ja, det kan du også se på så. Men jeg har lest om en fyr som
2: fant Jeg er veldig mot nedleggelse av små skole
1: Jeg har lest om en fyr som fant løsninger tidlig Eller I hvert fall si løsning For å kunne si mye forskjellig Har dere hørt om Silence Dugood Polly Baker, Richard Saunders Eller Sidi Mehmet Ibrahim
2: Silence Dugood
0: Ja, det var et snedig navn
1: ja, ja. Eller Polly Baker og Richard Saunders eller?
0: Nei, ikke noe sånt, det ringer ikke Nei, altså,
1: fascinerende nok så var alle disse personligheter som han Benjamin Franklin brukte til forskjellige ting. Benjamin Franklin, kort oppsummert, han var jo han som fant opp lynavlederen, han fant opp en energisparende V-fyrt Pace, bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv, og kartet hans over golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste I The Smithsonian at Silence Dugood, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte I tenårene for å snike inn tekster I brorens avis.
2: Ah, jeg skjønner, ja, ja. Jeg skjønner, nå henger jeg med.
1: Ja. Mm. Og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens dama og enka.
2: Ja.
1: Ganske oppvakt tenåren, vil jeg si. Polly Baker, nok en dame, men også en fiktiv vei. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, for de mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Mm. Richard Saunders, eller Poor Richards, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanakk, den heter vel Richards Almanakk eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin hans brødde humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet, det var I denne almanakken at veldig
0: mange... Det høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
1: ja, det her var I den almanakken som heter, jeg har glemt hva den heter akkurat nå, men det var, lurer på om det var Poor Richards almanak eller sant. Det veldig kjente uttrykket, fisk og gjester stinker etter 3 dager. Har dere sikkert hørt?
0: Ja.
1: Gjest

0: Det bør ikke gå for noe for lenge, og fisk blir dårlig rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var i denne almanakken folk ble kjent med. Hvis du vil vite verdien av penger, prøv å låne noen. Det er også en sånn situasjon
1: her. Smart.
0: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algerie, altså i Franklin sin tekst, skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire.
1: Mm.
0: Smart type, altså.
1: Smart type.
0: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
1: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per Olav Alvestad. Jobbet i NRK i mange år. Ja,
2: ja, ja. Stemmer det.
1: Som han som heter før.
2: Ja.
0: For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
1: Ja, ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
2: Ja.
1: Så kom og går inn i Per Olav-modus.
2: Da er det mye vitenskap og den slags. Det er ikke noe fotball. Ikke noe, sånn.
1: Sykt smart karakter.
2: Ja, ja. Ja, det er godt å ha en slik.
0: Han er Benjamin Franklin. Han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
2: Mm-hmm. Ja, kan du komme ut og gå for slags alter ego du da, Elin, når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok?
0: Det kan jeg jo ikke si.
2: Nei.
0: For da blir du avsluttet til meg.
2: Ja,
0: ok. Ja, så må ordne litt sånn liksom K og diverse, tror jeg.
2: Ja.
0: Før det vi til. Ja.
1: Tror du Tonje Gilje? Jeg snakker med Torje Gilje. Jeg tror Tonje Gilje kanskje ledig, hvis du vil bruke det.
0: Eller er det det?
1: Tror jeg ledig. Var det Torje sa?
2: Straks blir det oppdatering

0: Ja, det var Emily Hollow, det er sangen etter Neste stasjon, og sier velkommen i studio til Mai Reppen.
1: Tusen takk.
0: Kvardagklubb...
1: General.
0: Ja, general, ja. Det er
1: takk. Eller president.
0: Kvardagklubb-presidenten vår, Mai Reppen, har kommet i studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo stått på bakrommet her og hørt på meldinger fra Kvardagklubben.
2: Vanskelig å...
1: Ja, det en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer med hva jeg skal velge ut, og ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn potpourri.
3: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Jeg kan bare ta status med en
3: gang. Ja, hva er det?
1: Og du tror du at det noe nytt?
3: Det jo bare litt sånn halvengselig, men det ikke det?
1: Nei.
3: Ok.
1: Alle sammen henger med.
0: Åh, oh, gratulerer!
1: Selv om det en del sånne småfeller ut og går.
3: Ja.
1: Du har jo
3: det er jo helgedager, ekstra fri, folk tar på ferie
1: rundt i bobil, litt sånne ting på landet er blant annet på vei nordover hjem
0: på motorsykkeltur hjemme du
4: var litt av en går
1: ja, nå tror jeg det er Nord-Finland eller noe
3: oi,
1: sånt
3: oi, oi, oi. Ja,
1: men vi skal få høre i oppsummering på torsdag så vi får liksom følge med på alle men nå så har jeg funnet fram noen
0: ja.
1: For det, i tillegg til vær
0: ja
1: Så snakker man også om dyrene.
0: Aha!
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
3: Ok.
5: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben.
4: Hallo, Gunn.
5: På vei til fjøset. Håper jeg det litt bedre enn i går. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
3: Oi.
5: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
6: Barne Kristian skriver seg inn i møteprotokollen. Det gikk veldig bra med puss hos veterinæren i går, så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, det er verdt hver eneste krone.
7: Det er Rune i Snertingland med dagens rapport til en hårdagsklubb i Nydelandsmøte. Jeg er som vanlig ute på joggetur i skjøgen, hører ute i en time og 25 minutter. Etter hårdagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute i farta. Den var liten, meget liten, en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den. Den var så liten at den hadde ikke vært redd en gang nesten.
8: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klav rundt halsen. Som forteller hvem de er, og når de går i roboten og blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite. De hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for de er for lenge. Og da viste det seg at den lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
0: Nei!
8: Det var jo litt kinky, men vi fikk han ned og vondt i beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
8: Det er bra.
0: Ja, det er bra. Så bra. Og godt å høre, en kula har vært bitig til hoggorm.
1: Ja, har du ikke sett hoggorm?
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
3: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm, og til med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya.
1: Det var en traume.
0: Ja, men jeg hørte en hund som drev gneldra så innmari. Da jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhundaktig type. Altså eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm.
1: Oh.
0: Så den hadde funnet hoggorm og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikkje for hoggormene
0: ja.
1: Som går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn. Anna Hverdag.
0: Anna Hverdag-klubben, ja.
1: Som ikke gir seg og har noe å ha lyst til å minne oss om, tror jeg.
0: Ok.
9: Ja, hei. Karin her, Nordfjord, Annenhverdagklubben, vil bare minne om at Svein uten I ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni.
3: Ja, det, ja.
9: Tror han blir 43. Vi høres en annen hver dag.
0: Vi høres en annen hver dag, ja. Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobberstagen her.
4: At jeg har bursdag 11. juni, vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt. Bare forbigås i stillhet.
0: Her er George Ezra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Du

0: Det var Makko sier det, sangen heter Jessica, og nå det ordfritt I landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du bara du og Beatles Love for Sale. Si ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var den legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
0: Det hørtes ut med en julesang som begynner med, men...
2: Hør på den kan kommer nå.
3: Please release me.
2: Ja. Det ikke noe dårlig kjøp, Mette, det hører jeg.
1: Nei,
0: det der et god kjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Engelberten.
2: Han ble skikkelig glad, Mette.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistene.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var I byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17. Han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at det her var riktig. Jeg var skråsikker. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows. Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn...
1: Glatt?
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere I dag.
1: Det var ikke glatt.
0: Det popsymfoni.
1: Ja, det er jo ikke originalen. Det jo ikke det. Så hvis det det du håper på, så skjønner jeg at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille I Mandal.
1: Oi!
0: ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blue som skulle spille på Grand. Ikke et stygt ord om det, men...
1: Nei, men det var ikke det du trodde. Det
2: ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det ikke sokka på tuten.
1: Vi har også fått en melding fra Jenny. Hun skriver Hei på dere Fikk min første CD-plate av to venninner Som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller Tok den på ordet Og etter hvert så ble det da mange CD-plater I samlingen min CD-plata mi, den jeg fikk Det var den her Den tar vi vel Lisa Ekdahl med den store hitten Hvem vet Inte jeg Hvem vet inte du Det var tider det skriver og Jenny Takk for fint program og fortsatt god sending. Takk skal du ha for at du bidro.
2: 1.41.38.
0: Hva for noe da?
2: Det jo tider.
0: Det tider, ja.
2: Ja, det sånn 800 meter. Ganske bra tid på 800 meter.
0: Ja, det jo tider.
1: Hva?
0: Ja, da det straks eventuelt her I landsmøtet.

0: Les en Prem heter Love and Flowers heter sangen, og nå oss i eventuelt punktet i dagens. Nei! I dagens! I landsmøte, mener jeg. Men oss har med oss Mathias i dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias i dagens.
1: Hei, dere.
0: Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da før du kjøpte
1: og,
2: den
1: og det var jo, jeg var jo veldig inne i sånn Metallica, Guns N' Roses og sånn ja. Men jeg husker at de var litt dyre så jeg fant en Nice Price husker du Nice Price konseptet?
0: Ja, ja, ja,
1: et sånt
0: ja, ja.
1: Klistremerke og, så, og de var litt rimeligere ja. Og da ble det en Van Halen CD
0: Oi,
1: for de synes jeg også var litt tøffe Så da, litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down så tilfeldigvis så ble det min første CD
0: Gøy.
1: Og den har jeg fortsatt
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert
1: Nei Den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman den låta der, den plata der
0: God sending Mathias
1: Takk

0: august med noen som vet.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen her på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylene holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene i dag er akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass i USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det er en av sakene du skal få høre om hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt i dag. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner i Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der er en mann i 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket i dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer i boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukket opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap, og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona er reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten i Iran var tildelt til VM i fotball, er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA får dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det er det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere i sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I. Endelig besøk av kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiarn litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frognerkvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frognerkvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet og særlig sett opp mot morens helsetilstand og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tiltalt for men at det på en måte nå vipper da i den vurderingen de har gjort I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt annet enn det. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, hva skal vi si, avskygninger av grått. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme, og noen har ikke fått det. Jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig, men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles.
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså, når lagmannsretten kom med en kjennelse, så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre, og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett, men det krevende, for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil, altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse, eller saksbehandlingsfeil. Så der nåløyet trangt for å komme inn. Mm. Og så jo det neste spørsmålet, la oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag, der enten Høyby blir løslatt fra varetekt, eller han må fortsatt sitte. Så skal jo dommen mot han kunngjøres på mandag.
0: Altså selve dommen I straffesaken?
1: Nettopp, fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten, påtalemyndigheten, mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Klokken nærmer seg 10:30, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm. Låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå. Herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet, som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall noen tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM for eksempel.
3: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleip med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt det før ganske mange ganger.
0: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
5: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkefær som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
0: Mm.
5: Sykt fin skive, Hugo.
0: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
5: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
0: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
6: Jeg euforisk, men har jo ikke noe ordforhold, så da blir det helt sykt da.
7: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
6: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Det litt synd å si at det det som kommer. Da.
7: Men hvis du nå, da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
6: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert. Men det noe med, jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene, at det euforisk innvendig på en måte. Det å sette seg et mål og få til det. Så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden. Nei. Så svarte det
0: sjukt. Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett der å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstanden hun var I ved målstreken.
5: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
0: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass I USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer I programmet? Det spør jeg Erik Solbakken om etter at vi har hørt musikk på P1 fra Craig David.

0: var selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her I dagens, hvor tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup I helgen? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Nei, det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
2: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, så, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlig å si «Nei, det helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da det ofte at journalister får følelsen at «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det jo det vi interessert I.
0: Ikke
2: Men
0: sant?
2: Ofte tar vi til takke med, nei, det hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant. Da vet du hvordan.
0: Ikke sant, men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå,

0: Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersoner etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke i en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt syk.
1: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne i de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
0: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
1: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
0: Ubeskrivelig deilig.
1: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
2: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
1: Ja, greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
2: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
1: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne i VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta i VM lykke til, da. Må ikke si det.
4: Håper det blir
3: rett ut. Kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.

Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der, og vi skal snart høre mer om kongeparets tur I Bodø. Snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol og over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader. Både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger. Kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær. Kirkenes 17 grader. Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på

Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen. Og så vil det blåse sørvestlig liten kuling. Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

0: Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NRK P1. Klokken straks 13:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker å gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget, med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt er mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidiene til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter plan voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen i Utsira Nord klokken 15. Du, man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Den likte jeg godt. Just by looking heter låta. Hedda artisten. Nå skal vi direkte til Nordland her hos meg, for I dag besøker kongeparet Beiarn kommune. Og det altså den siste kommunen I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men nå skjer det altså endelig. Og reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Hvordan blir kongen tatt imot der du
1: Åh, vet du, det altså en så varm velkomst, bokstavelig talt. Det jo 26 grader nede I bygda her, så det varmt og godt. Mye musikk og sang og flagg langs ruta ned hit til Beiarn. Akkurat nå så gikk det et mannskor forbi meg her, men du vet, sånn klassisk med sånn hvite hatter. De har vært og sunget blant annet her når de kom.
0: Jeg tenkte på Berlevåg, det mannskor oppe Berlevåg. Se liksom for meg de igjen da.
1: Jeg tenkte litt på det også. Men altså, det unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være I nabohuset mitt her. Ja, de enda inne der. Politiet står utenfor. Der de også får lunsj sammen med gjester lunch. Før de skal dra videre.
0: Lunsj I Beiarn, og jeg sa det jo også allerede I værmeldingen her tidligere I programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff. Altså, det kunne like så godt ha vært haggelbyg eller sydvestkuling og regn. Men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint, og kongeparet setter jo fint I skyggen på granittbenk som veier 2 tonn som laget her I Beiarn på hjemmelaget granitt holdt jeg på å si.
0: Oi.
1: Samme granitten for øvrig som utenfor det nye regjeringskvartalet.
0: Oh.
1: Så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk.
0: Det det kult. Og stolthet vel kanskje noe som går igjen I Beiarn her. Altså, kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner. Dette var liksom den siste I Nord-Norge. Hvor stolte Beiarn-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronningen her og har jo vært og gått I fjellene, og det fortalte jo hun I talen sin, og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit, for hun synes det så fint I Beiarn. Mm. Og kongen jo en svoren laksefesker, og her I Beiarn jo en av Norges beste lakseelve. Så nei, de så jo så glede seg over å komme hit til den siste kommunen. Ordføreren sa de gjemte desserten til slutt.
0: Det ikke sant. Det skjønner jeg. Og nå jeg vet ikke om det dessert når de får lunsj her nå, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beiarn sin egen stavkirke. For Beiarn har jo selvfølgelig stavkirke.
0: Wow.
1: Den bygd av en som nå 94 år. Det han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden, og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter, så stavkirka her, hun 11 meter høy, så den pitteliten, hun bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid, så der har folk både via seg og døpt, og ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her, så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå, reporter Monica White-Martinsen, du henger med når kongepar besøker Beiarn begge to, da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt til helgen for For øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et, sprekt kongepar, altså. Takk for rapporten fra Beiarn, Monica White-Martinsen. Fra Beiarn til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerke. Dette øynene lukket.
2: Dette dagens med Mathias Nylema.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

Vi ga vel ut en låt til sammen i fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Husker ikke hva den heter i farten, men den her som de ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss i Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: Superfin låt fra Haik. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenschou, Elisabeth Skarrud og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nynna, og jeg tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå klokken 14, og i nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen i en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre i årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret i et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte i går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte i Göteborgs tingrett i dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland i januar i fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen i 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune der hun ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God ettermiddag, du hører på PN, og det nå tid for ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark.
5: I studio en utflyttet Senja Væring, og en utflyttet Alta Væring til helt ned i Kjelstad. Jeg heter Christer Jonskål, og det viser meg i studio i dag.
4: Ja, vi flyttet litt rundt på oss, men vi har holdt oss i nord, og godt det. For sørpå det masse nedbør nå. Det regner i Ålesund, Oslo, Stavanger og Bergen, men i nord det stort sett sol over hele kartet.
5: Det perfekt grillvær i dag, og i appen NRK Radio så spør vi deg i dag, hva griller du maten din på? Det kull? Det gass? Engangsgrill eller bål? Gjør du det mest praktisk, eller jakter du den perfekte smaken? Gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme.
4: Og mens du finner veien din inn der, så skal du få litt reggae.

0: Bob Marley og The Wailers tar det helt ned og låter den het Jamming. Vi skal få en nyhetsoversikt, og det skal handle om drone I Finnmark.
1: Ja, og jamming, ikke jamming. For Øst-Finnmark-rådet etterlyser planer for hva som skal skje hvis droner kommer på avveie inn I Øst-Finnmark. I slutten av mai uttalte Forsvarets operative hovedkvarter at russisk GPS-jamming I nord I verste fall kan føre ukrainske droner I norsk luftrom. Styreleder I Øst-Finnmarksrådet Wenche Pedersen sier myndighetene må redegjøre folk om hva som skal skje hvis en slik hendelse oppstår.
2: Vi har selvfølgelig stor tillit til både politiet og forsvar og alle, men samtidig så det et eller annet med når den type meldinger kommer ut, hvordan kommuniserer vi det her godt til befolkningen? Og det egentlig det vi ber om, at man har åpen, stor grad av åpenhet knyttet til de her spørsmålene som folk lurer på.
1: Det blir foreløpig ikke lagd faste ruter for Nordlys Safari I Tromsø-området. Politikerne har bestemt at den omfattende trafikken skal styres gjennom faste ruter med tilrettelagte stoppesteder. Men kommuneadministrasjonen opplyser nå at de ikke har kapasitet til å følge opp dette enda, dette skriver Nordlys. Så skal vi ut I trafikken. Mange bilførere kjørte for fort I en kontroll utrykningspolitiet hadde I 50-son I Movika I Tromsø I dag. To kjørte så fort at de ble fratatt sertifikatet, mens 16 bilførere ble bøtelagt. Og vi skal holde oss ute på veien og flytte oss til Finnmark, for der fikk 6 sjåfører bot for å ha kjørt for fort I en 60-zone på E45 sør for Alta I dag. I tillegg ble 2 bilister anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. En sjåfør ble også anmeldt for å ha for mange prikker på førerkortet, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt. Helt til slutt, Sametinget og Samisk Kunstnerråd har signert en ny samarbeidsavtale ut 2029. Målet å etablere tydelige retningslinjer, avklare gjensidig ansvar og forpliktelser I de årlige kunstneravtalene, og samarbeide om samisk kunstpolitikk. Samarbeidet mellom Sametinget og Samisk Kunstnerråd har vært på plass siden 2006.
0: Og nyhetsoversikten fikk du av Christer Jonsgaard.

0: Ja, Ingebjørg Bratland hørte det her med stjerne. Hun tok det helt ned. Men vi skal ta det litt opp, for det her tror jeg kanskje kan være en ganske krass debatt. Ja. Det handler om grilling.
1: Det handler om grilling. Det er jo synonymt med det godværet som vi har over oss nå, med sol og høye temperaturer, og da er det jo deilig å slenge på en pølse, en biff kanskje, eller kylling. Kanskje noen å kjøre litt sjømat på grillen. Det jo mange muligheter. Men hva skal man jo slenge det her på? Og det jo gass. Jeg må innrømme, jeg har en gassgrill hjemme. Veldig enkelt og greit. Men de som virkelig sverger til god smak og sånt, de går jo kanskje for den her kålgrillen.
0: Ok, da får du mer røkt smak, eller hvordan det der?
1: Da får du litt
0: kull
1: mer...
0: Kullsmak,
1: ja,
0: kanskje?
1: Ja, men du får mer sånn røkt smak, og det jo det som ordentlig grilling da. Ah. Og du får kanskje den temperaturen etter hvert nede i de gløren der, og en godt grillet, noe godt grillet kjøtt, det kanskje få ting som bedre. Men så står man jo gjerne i tidsklemmer, hva enkelt i helga, da hadde en barnebursdag, da var det jo bare å fyre på ned gassen og grille 20 hamburgere, og så har det gjort, og så skrur du av gassen når det ferdig. Jeg vet ikke, av spørsmålet ditt, så regner jeg med at du det er kanskje ikke sånn det er.
0: Nei, jeg sjelden den som grillmester. Jeg skal ikke si at det her en kjønnsgreie, men jeg føler ofte det mann som tar grilleforhold. Og for det andre så jeg 26 år, så jeg har ikke fått en grilloppgave enda.
1: Nei,
0: men så jeg skjønner at gass mye enklere da.
1: Ja,
0: mindre styr.
1: Det mindre styr, kanskje, men ikke like bra smak. Og så har du også et annet alternativ som da engangsgrillen og bål. Der er med
0: du, ja. Veldig greit.
1: Hvorfor da?
0: For da, usikker på om det lov, men man kan jo i teorien sitte på et svaberg, for eksempel.
1: Ja.
0: Veldig enkelt og greit, veldig enkelt å hive og starte, ikke minst. Bål alt for lite kyndig i forhold til hva jeg bør være.
1: I NRK Radio kan du gi din stemme, og jeg kan avsløre foreløpig, så har alle stemmene gått til kålgrill. Folket der ute i Troms og Finnmark går på Svalbard, eller hvor noe enn de hører fra, de sverger til smaken. Så får vi se om det her jevner seg ut noe utover sendingen. Så ja, bare gå inn og gi din stemme. Og har du en mening, så kan du også sende oss en melding og fortelle hvordan man lager det perfekte grillmåltidet når varmen over oss.
0: Ja, og så en nysgjerrig på om folk faktisk bruker kullgrillen, eller om det bare sånn ideelt sett, i en perfekt verden, så velger jeg kullgrillen.
1: Veldig bra innspill, Thea.

0: vanskelig å ikke synge med på Stevie Wonder sin I Just Called to Say I Love You. Jeg har også ringt, men jeg har ringt til meteorologen, vakthavende meteorolog. I dag er Rebecca Jastamin Stene. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Nå har vi jo snakket om at det er masse sol og god vær og spilt reggae har vi gjort, men hvordan er det her i Troms og Finnmark i dag?
1: Jeg vil si det er masse sol og god vær. Det er jo stort sett i Troms er det temperaturer stort sett over 20 grader, og i Vest-Finnmark også. I øst er det litt kaldere noen plasser, så Vardø har fått 10 grader nå, men stort sett veldig sommerlige temperaturer.
0: Hvordan er det på Spitsbergen i dag?
1: På Spitsbergen så har de litt lavere temperaturer, men til dem å være også ganske fint. Det er 11 grader nå og lett sky, så det er veldig fint i Longyearbyen.
0: Hvordan skal det utvikle seg utover dagen i dag da?
1: Ja, hvis vi tar Troms og Finnmark først, så er det som sagt det lett skya nå, og det skal holde seg sånn stort sett hele ettermiddagen. Det er litt mer skya i Øst-Finnmark. Og så kan det komme litt byger sånn spredt i indre strøk, både i Troms, stort sett av Østfoldingen og over Vidda i Finnmark. Og de bygene kan ha med seg litt torden og lyn, så vi har fått et par lyn allerede i nærheten av Kautokeino, og det kan komme litt flere utover kvelden.
0: Lyne holder seg unna Spitsbergen resten av dagen i dag da?
1: Ja, det gjør det nok. Der fortsetter det med østlig og sørøstlig frisk bris, sånn som de har nå. Og på kysten i øst er det fortsatt litt tåke som har vært hengt igjen i hele dag. Men ellers så er det lett skyet vær. Og fra i ettermiddag så kommer det inn en front fra sør med, som gjør at det skyer litt til og kommer litt regn, som gradvis kommer nordover.
0: Så ser vi litt på morgendagen. Jeg har smugkikket litt på hvordan det er meldt her jeg i morgen, og da skal det være ganske varmt, men hvordan er det i Troms og Finnmark i morgen da?
1: Nei, generelt, og i begge fylkene så er det varmere, enda litt varmere temperaturer enn i dag. Det begynner med klarvær og lettskyer, og så litt tidligere på dagen i morgen så kommer det også en del byger i indre strøk, så det kan også da komme litt lyd om torden. Men ellers så er det varme temperaturer og lett skya, og så på kvelden så kommer det inn en front, så det tilskynes og regner sånn sent på kvelden.
0: Blir det front eller sommervær på Spitsbergen i morgen da?
1: Ja, det kommer an på hva du synes er sommervær på Spitsbergen. Okay. Men det er for det meste skya, så litt mer skydekk enn det i dag, og spredte regnbyger, og så kan det fortsatt være uttrykt for tåke.
0: Da er vi forberedt. Rebecca Jastamin Stene, takk skal du ha for værmeldingen. Så for da, en fin tirsdag videre.
1: Takk, det samme.

0: Hørte det. North Kid, og låta heter I Don't Love You. Og to av dem I North Kid, de heter jo han Helge og han Håkon, og det en ting de glad I, så det å reise rundt på festivaler, og det gjør de mye av, spesielt I Nord-Norge. Og som vi vet, festivaler en stor del av sommeren, men det jo også grillinga.
1: Det det, og I appen NRK Radio så spør vi deg som lytter på nå om hva du griller maten din på. Det fra at alle hadde stemt på koldgrill-tea, så har nå gassgrillerne meldt seg på. Nå det 58% på kullgrill, og så det da 42% på gassgrill. Ingen sier at de griller maten sin på engangsgrill eller bål.
0: Det ingen som tør å innrømme det, tror jeg.
1: Ja, det jo litt merkelig. Altså, en god engangsgrill eller bål, for den saks skyld, det kan jo gjøre susen. Du har vel spist deg gjennom dine svartsvidde pølse?
0: en god del, ja. Men det som jeg synes litt rart her at gassgrill og kullgrill, det ser jeg for meg en veldig sånn veranda-aktivitet. Hvor man har på seg flotte klær, og du sitter og drikker vin ute på trappa, liksom. Men hvor friluftsfolket?
1: Ja, dem som faktisk bruker da bål.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo være at dem foretrekker å bruke gass eller kold, så de tenker at ja, det noe litt stress, det bålet for dem også. Og det skal sies, jeg har bala med noe bål ute I naturen, og jeg skulle prøve å leke Lars Monsen og få fyr på... få det bålet ut I det fri.
0: Ja.
1: Det noen gang at den maten, den har ikke fått fin skorpa på seg. Det har vært litt sånn her en grått røykeskjær på alt for våt ved. Men det stemmes I vei, og vi skal følge utviklingen videre utover sendingen. Og jeg ser også at det tikket inn noen meldinger om både tips og triks her, så vi skal ta litt meldinger også som kommer inn I vår vei.
0: Så ser jeg at det I hvert fall, det nå bålfolk som har våknet her.

0: eller Maja, og låta heter Dåstedt. Før den så pratet vi om det som varmt og tørt, og det som skal grilles og brennes, men nu skal vi litt til det våte element.
1: Ja, vi skal i dagens konkurranse ned i dypet, og jeg ble litt inspirert av deg i går. Du hadde jo laget en konkurranse fra vikingtida. Vi skal ikke så langt tilbake, men vi skal til 2. verdenskrig og frem til navnet på et skip. NRK har laget podcast om noe som blir funnet i havet på botten, da, og det stammer det her fra dette skipet. Du skal få høre litt av hvordan det hørtes ut da NRK fikk opptak fra dypet.
2: Et sted midt ute i Drøbaksundet svømmer en dykke langs havbunnen. Og der, i mudderet, det plutselig noe som fanger interessen hans. En skitten sekk av lærredstoff. Det han har funnet skal vise seg å være en sensasjonell skatt fra 2. verdenskrig. Bagasjen til

0: Maya Smith og låta heter Stargazing, og vi har en avstemning gående I appen NRK Radio, og her har det skjedd store ting. Vi startet med at Kullgrill, det var jo egentlig bare stemmer på Kullgrill, men nu har Gassgrillen tatt igjen.
1: Det en sensasjon, og du kom jo med et lite utspill I sted om at det var mannfolkene som grillet. Men av de som sender oss grilltips, så det kun damer, og vi kan jo starte med Gladys som skriver «Hei, den beste grillmaten blir det med å grille med ved». Kjøttet blir mer saftig, og det mer miljøvennlig og sunt. Ha en fin sommer, ønsker hun alle. Så tar jeg til mens jeg nå I gang. Sigrid skriver, kullgrill hjemme og gassgrill på hytta, men ingenting slår en god bålpølse. Må være I midlene, står det med blinketegnet, med sprøstekt skinn. Så Sigrid hadde jo egentlig alle alternativene som vi har gått. Gass, bål og kål. Så ja, vi får se hva som stikker av med seierne. Vi kan jo også nevne at det kommer en stemme nå på engangsgrill eller bål helt nederst der.
0: Mitt folk til stede. Det bra.
1: Det bra. Vi skal ta flere meldinger som kommet inn fortløpende. Det mange som har meninger om akkurat det her. Hvis du har lyst til å sende oss en melding eller stemme, så gjør du det I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen fra Vaksdal ved Voss, og låta heter Hjem igjen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Meatloaf og Mrs. Loud, I do anything for love. Snart skal du høre om at utekontakten og natteravnene feriestenger I Tromsø, og det vekker særlig bekymring for ungdom som I stadig større grad trekker mot sentrum.

0: En veldig kul låt fra Therese, som var i skibåten, flyttet til Los Angeles og nå tilbake i Tromsø. Og låta den heter Blue. Nå skal du få høre om at Tromsø kommune holder utekontakten stengt, helt stengt, i flere uker den sommeren her på grunn av ferieavvikling. Stengingen skjer samtidig som ungdomsmiljøet i Tromsø har fått et alvorlig kriminalitetsbilde, yngre målgrupper og risiko for rekruttering til kriminelle nettverk. Leder Tone Bakke slår alarm og forteller at nedskjæringen gjør det umulig å holde åpent.
1: Det fordi at det oss ikke har folk nok til å dekke alle ferieuken. For folk her må jo også få lov å ha ferie.
2: Det forebyggende sikkerhetsnettet for ungdom i Tromsø blir betydelig redusert i sommermånedene. På grunn av ferieavvikling og tidligere stillingskutt må det kommunale lavterskeltilbudet utekontakten holde helt stengt i flere uker. Det er uheldig, sier daglig leder Tone Bakke.
1: Nå skal jo etablere kontakt og bygge relasjoner, og det er krevende ut mot denne gruppa. Og oss er helt frivillig og har en rolle der når oss klarer å få unge til å stole på oss, så har oss jo en rolle som er at de er trygge på at oss ikke går videre med ting som de er redde for.
2: De frivillige natteravnene til Bymisjon tar også ferie. Kontaktperson for natteravnene i Tromsø, Tormod Eilertsen Slettvold, deler bekymringen til utekontakten.
3: Ja, jeg tenker jo at det er svært uheldig at den voksne tilstedeværelsen i sentrum blir borte. Men natteravnenes erfaring er at sentrum er blitt det nye oppholdsstedet for de helt unge også. Og det er på en måte en realitet som vi voksne må ta tak i, selvfølgelig først og fremst foreldre. Og så tenker jeg de litt mer sånn nøytrale instansene som utkontakten og oss da, nattravnene, er kanskje de viktigste som skal være til stede bortsett fra foreldre da, som selvfølgelig bør ta tak.
2: Politiet har ved flere anledninger fortalt om et tøffere kriminalitetsbilde blant ungdom i Tromsø, og de har advart om at stadig flere unge rekrutteres til å utføre oppdrag for kriminelle nettverk. Politikontakt Lene Fabek fortviler over mangelen på voksne som passer på.
4: Og som politikontakt så er jo jeg bekymret for at Tromsø i for liten grad har utegående voksne som kan fange opp ungdom som trenger å fanges opp og følge opp de bekymringene vi ser ute på kveld og natterstid. Og det er jo særlig utenfor skoletid at vi ser de bekymringene, så vi trenger å ha voksne ute i Tromsø kommune, og det synes jeg jo at vi har i for liten grad i dag.
2: Utekontakten er tett på de unge. Daglig leder Tone Bakke sier at deres fravær i sommer gjør det også vanskelig å holde oversikt på hva som skjer i ungdomsmiljøene.
1: Og ser at det er økning av unge som er ute, og ser at det er det er også opptatt av, altså skal jo ikke nekte ungdom å være i sentrum, men det er jo de tidspunkter der de fleste ungdommene er hjemme, og ser at det er også økning. Men så er det en del ting oss er bekymret for, men som på en måte oss ikke vet, fordi at oss får ikke vært nok ute der.
0: Det sa daglig leder ved utekontakten i Tromsø, Tone Bakke. Reporter var Tove Jensen.

0: Ida Jenshus, og låta heter These Are The Days. Og mens den spilte, så har det skjedd store ting i avstemningen våres. Vi spør i dag, hva griller du maten din på? Og i løpet av låta her, så har altså Kul Grill tatt igjen gassgrillen, men det er knepent da.
1: Ja, vi har fått flere meldinger. Nina melder, i går grillet vi pølse på bål på fjellturet. Da må det være tjukke pølse fra Gilde og pølsebrød fra fristelsen på Storslett. Nydelig!
0: Mm. Det føles ut som at det er liksom softis, at man konkurrerer om hvem er det som har best. Softis ja. Eller pøls i det her tilfellet da. Anonym skriver til oss, jeg har hverken gass eller kul grill, jeg griller heller i steakovnen.
1: Ja, da er det kanskje de grillelementene over som brukes, ja. Ja, det er også en variant. Asbjørn skriver, heia dere, selvfølgelig kul grill, det må lukte tennveska. En fin dag på Tromsø camping, skriver han.
0: Jeg håper det lukter akkurat det der. Takk for meldingen. Vi må se hvordan det der utvikler seg, men det blir etter klokka 3 og nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark med Thea Heltne Kjelstad på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl synger seg ut her, og låta heter This Love Is Here To Stay. Jeg har nå vært her en times tid, skal være her to til. Jeg heter Thea Heltene Kjelstad, og sammen med meg har jeg Christer Jonsgaard. Og Christer har med seg en nyhetsoversikt.
1: Politiet vil ikke sette i gang nye søk etter den savnede mannen i Tana, før all informasjon fra de gjennomførte søkene er gjennomgått. En mann i 50-årene har vært savnet siden natt til søndag i Smalfjord i Tana. Samtidig som redningsaksjonen har pågått ute, har det også vært satt i gang en savnet etterforskning. Det betyr likevel ikke at leteaksjonen er avsluttet, melder politiet. Når man sier at man er bekymret for drone, er det viktig at man også sier hvordan man følger det opp i praksis. Det sier leder i Øst-Finnmarksrådet Wenche Pedersen etter at forsvaret har uttalt russisk GPS-jamming i nord. I verste fall kan føre til ukrainske droner i norsk luftrom. Pedersen etterlyser planer for et sånt scenario.
2: Man snakker om Øst-Finnmark som den viktigste sikkerhetspolitiske regionen i Norge. Dette handler om beredskap, men det handler også om den delen av oppbyggingen av forsvaret som er den sivile delen, altså er lokalsamfunnene godt i stand til å gjøre det som skal gjøres. Og der er det jo ikke sånn at man gjennom forsvarsforliket liksom ser praktiske, konkrete tiltak som gjelder Øst-Finnmark. Og det er klart det er en bekymring inn i det store bildet.
1: Ine Eriksen Søreide, partileder i Høyre, deltok på en panelsamtale under Blått Kompass-konferansen i Tromsø i dag. Tema for konferansen er sikkerhet, beredskap og samfunn i nord. Søreide forteller at Norge i dag har en litt annen innfallsvinkel til å tenke samarbeid på tvers enn vi hadde for 15 år siden etter anneksjonen av Krim.
3: Det er mye som endret seg etter anneksjonen av Krim. Da måtte vi tenke annerledes, også i Norge. Og noe av det jeg er mest opptatt av nå er jo at vi både deler kunnskap, men også at vi ser på de truslene som er veldig reelle for Norge, nemlig de som ligger i gråsonen mellom krig og fred, mellom sivilt og militært.
1: Og mer om denne konferansen skal du få høre litt senere i sendingen. Så tar vi med helt til slutt at det i Brugde som ble merket i Lofoten og Vesterålen fra 2022 til 2024 reiste hele 9000 kilometer til Karibia på 8 måneder. Forsker Claudia Junge i Havforskningsinstituttet sier at dette er første gang de kjenner til der ei Brugde har vandret fra nord for polarsirklene og helt ned til tropene. Brugda den er i dag regnet som sterkt trua på den norske rødlista. Thank you.

Norske Skår der med I Could Miss You Forever. Det tirsdag, og I kommunestafetten I dag så skal vi denne gangen til en plass som nu står på trappan av årets høydepunkt. Mer om det etter litt mer norsk musikk, nu fra Trond Jensen.

0: Og Trond Jensen det med Hente stjerner.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Og i kommunestafetten i dag skal vi til Varangerhalvøya på sørsida. Og det her jo i Varangerfjorden, og i sjøen der så bor det torsk, sei, hyse, steinbit og laks, for ikke å glemme kongekrabba. På land så bor det 5,000–6,000 mennesker, Vadsø, og på 1800-tallet så kom det dit en stor innvandring fra Finland. Og Vadsø betegnes da i dag som kvenhovedstaden. Og den kvenske historien og kulturen, det det som feires nettopp i Vadsø denne uka her, for det kvenfestival, og festivalsjef Raimond Olufsen, god dag!
2: God dagen, god dagen!
0: Hva styrer du med akkurat nå?
2: Akkurat nå så har jeg tatt imot en større andel klær som vi står og teller igjennom, som skal være klart nå til salg under festivalen. Det er skjorter og langarmede gensere med type kvenske symboler og skrift.
0: Godt å ha det på plass. Det er jo ting som skjer allerede fra i dag. Er det travelt nå?
2: Det begynner å komme seg. Vi fikk omsider programmet ferdigtrykt i dag, og det var akkurat i tide, og vi skal rundt nå og fordele det utover. Og så har vi det første arrangementet som skjer i dag i Hiby, ute på bygdehuset der, så er det bokslepp. Og der skal vi få rigget til både litt lyd og i det hele tatt. Og vi har kalt dagen i dag for en festival aperitif.
0: Så deilig da.
2: Ja da, så det blir en aperitif i dag, og så har vi et lite festivalforspill i morgen, og så har vi den offentlige åpningen på torsdag.
0: Akkurat. Du, Raimond, det her er jo syvende gang kvenfestivalen arrangeres, og så kunne jeg lese at det her er deres største arrangement så langt. Hva gjør at dere klarer å gjøre det her større for hvert år som går?
2: Vi klarer faktisk å knytte til oss stadig flere samarbeidspartner. Så det er med å hjelpe oss til å hele tiden kunne utvide med flere arrangementer på tvers av kommunen. Vi har jo arrangementer helt fra Vestre Jakobselv i vest til Skallelv i øst. Og vi ser allerede nå, så har vi fått med, vi har havnet i den problemstillingen at vi har begynt å måtte si nei til enkelte arrangementer, og heller prøve å få dem loset over til neste år. Så du kan si, folk har begynt å legge merke til festivalen, både lokalt og nasjonalt og regionalt. Og nå etter hvert så har vi også begynt å få litt mer publikum, blant annet fra Finland, som har begynt å oppdage at denne festivalen eksisterer.
0: Hvordan har dere fått det her til da? Både å spre et glad budskap til Finland, men også gjøre dere mer attraktive for samarbeidspartnere?
2: Ja, hvordan har vi fått det til? Nei, jeg tror vi har klart å levere en vellykket festival hvert år, egentlig. Og ikke minst så har vi jo hatt en arbeidsgruppe som har ligget i helt sentralt og jobbet med det her over flere år, og den arbeidsgruppen har jo antageligvis blitt flinkere og flinkere til det her og fått tingene på plass. Jeg vil jo svært gjerne nevne hvem som er med i den arbeidsgruppen, for her er mange som skal ha litt heder, og det er jo Vadsø bibliotek, det er Vadsø museum, Rojan Kvenmuseum, som var med å starte det her. Vadsø historielag, Roja forlag. Og de senere årene så har vi også fått med oss Vadsø kunstforening. Vi har nå også fått med oss Vadsø kulturskole. Vadsø kinoen er med. Og så har vi et par samarbeidspartnere som sakte men sikkert har begynt å, fra det private næringslivet også, som har begynt å og bli litt sånn fast med på arrangementene.
0: Den hele gjengen som er i sving, altså.
2: Ja, da, det er stadig flere, og som sagt, jeg tror den arbeidsgruppa den blir enda større fra neste år av. Så utifra de tegnene vi har fått, i hvert fall.
0: Bra. Hele Vadsø I sving, altså. Kvenfestivalen, og så det jo også Saunafestivalen nå. Det jo sommervær mange plasser. Hvordan det I Vadsø nå? Har du sett noe bastufolk?
2: Bastufolk? Jeg var med og tok bastu I stad, så nå, det stadig vekk sauna og bastu.
0: Okay, det ikke for varmt I været til det?
2: Jo. Nå har vi jo vi har 18 grader her nå, og okay. sol, så... Nei da, temperaturen absolutt på bedringens vei. Vi var jo litt uheldige her I helgen, vi fikk litt sånne russeskodde som kom, men det ser ut til at været kommer til å bli helt excellent til helgen og til festivalstarten.
0: Veldig bra. Festivalsjef Raimond Olufsen, dere får noe kose dere med Kvenfestivalen sin aperitif, som altså I dag, og festivalen var altså ute uka. Tusen takk for at du var med I ettermiddagssendingen.
2: Jo, takk.

0: Screaming in Space, som fikk av Ronja Lindbakk, som jo fra Vadsø, som vi besøkte her I NRK-P1 like før den låta. Og der det altså fullt opp denne uka her med både Kvenfestivalen og Saunafestivalen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Låta heter La meg gå, og du fikk den av Rakel fra Tønsberg, som var med på The Voice i 2022. Så hvis du tilfeldigvis skal på en quiz i kveld om hva er det musikken på P1 handler om, og hvem som står bak det, så vet du altså det. Det er ikke det vi lurer på i dag, da, Christer.
1: Nei, vi har jo en konkurranse gående, og i dag så skal vi frem til navnet på et skip. Vi skal skru tida tilbake til 2. verdenskrig. NRK har lagd en podcast om noe som blir funnet i havet og som stammer fra det her skipet. Nå skal vi ta en tur ned i dypet.
2: Et sted midt ute i Drøbaksundet svømmer en dykke langs havbunnen. Og der, i mudderet, er det plutselig noe som fanger interessen hans. En skitten sekk av lærredstoff. Det han har funnet skal vise seg å være en sensasjonell skatt fra 2. verdenskrig. Bagasjen til en ung tysk matros, sendt ut av Hitler for å ta Norge. Helt siden 9. april 1940 har den ligget i sjøen.
1: Ja, for denne båten kom seg ikke helt fram til destinasjonen, men hvordan skip var det her? Gå inn i appen NRK Radio, send inn ditt svar og legg ved navn og adresse, så er det med i trekningen av en premie med rett svar.

0: Kygo Will Heard, og låten heter Nothing Left. Vi har en avstemning rullende, hvor vi rett og slett spør, hva griller du maten din på? Et betimelig spørsmål i sommervarmen. Vi har til sted at det 18 deilige grader I Vadsø. For øvrig så tok jo folk bastu der, selv om det 18 grader. Sånn I tilfelle, liksom. Og det har ja, endret seg mye I avstemninga, men vi tilbake til start. Det jo Kullgrill som har ledelsen.
1: Ja, har kommet så opp I 53% av stemmen, og dem som foretrekker Kullgrill. Gassgrillen var jo foran I stad, men har lotet ned til 38%. Og helt nederst bakerst I feltet dem som da foretrekker engangsgrill eller bål. Men flere av meldingene vi får inn, de går jo gjerne på den her bålkosen.
0: Ja, det det. Randi, hun skriver til oss Hei ja, jeg foretrekker grillkul når jeg griller, og så slenger med tjukkpølser fra Gilde godt, de så saftig. Hilsen Randi.
1: Så har vi en melding fra Ulla, som har et alternativ som vi ikke har I vår avstemning. Jeg har elektrisk grill. Funker som bare det. Da vet vi det, Thea. Det kan jo være noe som en ja, ikke fullt så stor griller som det kanskje skal bare starte med.
0: Ja, enten på elektrisk grill eller det forslaget eller innspillet vi fikk om han som bare trives best med å grille I steikovn.
1: Ja, det var jo også et friskt alternativ. Hvis du har lyst til å sende oss en melding på hvordan du vil tilberede det ultimate grillmåltidet,
0: ja.
1: Gjør det I appen NRK Radio. Gi din stemme samtidig.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett ga deg Sundre Berge. Forskjellige sektorer som arbeider med hav må kommunisere bedre med hverandre for å kunne møte utfordringene knyttet til sikkerhet og klima. Det mener leder ved et nyopprettet NATO-senter for klima og sikkerhet. Høyres leder Ine Eriksen Søreide var i dag i Tromsø på konferansen Blått Kompass, og hun forteller om hvorfor dette snakkes om nå.
1: Det er helt åpenbart at havet er enormt viktig for Norge. Vi har 7 ganger så store havarealer som vi har landarealer. Det er det som binder landet vårt sammen i stor grad, og det er det som gir oss både styrke, men også en viss sårbarhet i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har nå. Og det at vekslende regjeringer i mange år har fokusert på nordområdene, fokusert på havet, inn i et NATO-perspektiv, har vært veldig viktig.
2: Og vi har snakket mye om klima en stund. Nå kan det virke som at fokuset på det her er nesten bort. Er det det?
1: Nei, det er jo ikke det. Men jeg er enig med deg at det snakkes for lite om det, og jeg tror folk undervurderer hvor stor betydning klimaendringer har for både operasjonsmønstrene til forsvaret, hvordan trusselbildet ser ut, hvilke muligheter som eventuelt åpner seg som følge av issmelting, og også hvilke nye sårbarheter det fører med seg. Og bare det å vite noe om hvordan klimaendringene påvirker hvordan vi drifter materiellet vårt, hvilke mønster vi kan operere i, det har enormt stor betydning for forsvarsplanen. Planlegging, og det har veldig stor betydning for hvordan vi legger planer sammen med våre allierte.
2: Og havsikkerhet, hva ser du på som den største trusselen?
1: Nei, altså det er mange trusler vi ser. Det ene er jo i det store bildet at vi har en veldig aggressiv nabo i øst, som også bruker havområdene, det som skjer på Kolahalvøya, der de har mesteparten av sine kjernefysiske kapasiteter, og en av verdens aller største ansamlinger av kjernefysiske kapasiteter, kombinert med at de da kan stenge av det som vi kaller for Giukapa, som havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia. Og det er jo noe som kan få enorme konsekvenser for evnen i Europa til å motta allierte forsterkninger fra USA, for eksempel. Så dette er en veldig, veldig viktig del av vår egen sikkerhet, og det at vi følger så godt med på det som skjer i nord, det gjør vi jo på vegne av oss selv, men også på vegne av hele alliansen. Og det er en helt avgjørende informasjon i hvordan NATO tenker rundt trusselbildet og hvordan man planlegger.
2: Og som jeg sa, så handler denne konferansen om å finne løsninger. Hva sitter vi igjen med etter denne panelsamtalen som du var en del av?
1: Ja, så nå er det jo bare å skrape litt i overflate av det ene panelet, men jeg opplever jo at vi i Norge i dag har en litt annen innfallsvinkel til det å tenke samarbeid på tvers enn det vi hadde for 15 år siden. Det er mye som endret seg etter anneksjonen av Krim. Da måtte vi tenke annerledes, også i Norge. Og noe av det jeg er mest opptatt av nå er jo at vi både deler kunnskap, men også at vi ser på de truslene som er veldig reelle for Norge, nemlig de som ligger i gråsonen mellom krig og fred, mellom sivilt og militært. Veldig mange av de truslene vi og andre land kommer til å oppleve fremover og opplever i dag, er i det perspektivet. Ikke nødvendigvis at vi skal forvente at luftrommet vårt krenkes eller at det kommer en stridsvogn som ruller inn over en landegrense. Det er veldig mye som skjer hver eneste dag som kan bidra til å destabilisere våre samfunn, som kan bidra til å sette oss under politisk press på en måte som gjør at vi må ha gode strategier også for det, og da må vi samarbeide og dele informasjon.
2: Og så var det en kommentar der om at det tas ikke nok hensyn til nordområdet, men at beslutningene tas i sør. Hva tenker du om det?
1: Jeg er nok ikke helt enig i den fremstillingen. Jeg har jo selv bodd her i veldig mange år og jobbet mye med nordområdene politisk alltid. Jeg vil jo si at vi er i den heldige situasjonen at veldig mye av den kunnskapen vi har om både hva som truer oss, hvordan vi kan håndtere det og informasjonen til våre allierte, den kommer fra nord, og den kommer også fra vår etterretningstjeneste. Samarbeidet der er veldig godt, og det betyr ikke at det er mennesker i Oslo som sitter og bestemmer. Informasjonen som vi tar beslutninger på bakgrunn av, enten det er i nord eller sør, kommer i veldig stor grad fra nord.
2: Og til slutt, har Norge tilstrekkelig fokus på det her?
1: Vi kan alltid bli bedre, og jeg mener det utrolig viktig at vi forstår og realitetsorienterer oss til en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Hvis vi tror at den situasjonen vi levde i etter slutten av den kalde krigen, rundt tida hvor delelinjeavtalen kom på plass, at den situasjonen kommer tilbake, da tror vi feil, og det vil være veldig naivt å tro. Og jo før vi klarer å realitetsorientere oss til en ny virkelighet, jo bedre strategier kan vi legge for å håndtere det og ivareta norsk sikkerhet og norske interesser.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide til reporter Elena Bulai Løvland.

0: som du. Rolf og Putte, festen inn i tirsdagen, og låta heter her Ingen andre er som du. Vi har hatt en konkurranse i dag. Vi skulle dypt ned og langt tilbake i historien. Ikke like langt som i går da, i går var det viking, men fortsatt i historiebøkene det her da.
1: Ja, vi skulle tilbake til 2. verdenskrig, og vi fikk høre litt lyd fra en podcast som handlet om en sex som ble funnet i havet sørpå. Vi skulle fram til navnet på et skip som kom inn gjennom Oslofjorden, og det var, eller var det Drøbaksundet den kom til. Og riktig svar i dagens konkurranse var Blycher, og Alf Harald Bårdslett visste det her. Han fra Tromsø, og han skriver at det en bra podcast det her som anbefales, og den finner du i appen NRK Radio. Vi gratulerer deg, Alf Harald, med en premie.

En god sommerlåt der fra ABBA, Super Trooper, og jeg ser for meg fjellene i Hellas, for jeg har sett Mamma Mia alt for mange ganger. Inn mot nyhetene klokka 4 får du Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Schjøtt-Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vestafrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag. Du hører NRK Troms.

0: Bruce Springsteen syng her om Hungry Heart. Og blir du sulten av å snakke og høre om grillmat, da var det synd. For det skulle jeg bare så vidt nevne, for vi spør i dag, hva griller du maten din på? Der har vi en sånn avstemning gående, om du går for gassgrillen, kullgrillen, eller eventuelt engangsgrill eller bål da. Så det ruller nå og går. Vi har en time igjen av ettermiddagssendingen her i P1, og da skal det altså endelig bli avgjort. Men nå så sitter Christer Jonsgaard her, for vi skal ta en liten titt på nyhetene.
1: Vi har en lang vei å gå når det gjelder oppbyggingen av totalforsvaret. Det fikk politikerne i Troms høre av Jon Rune Rønneberg, prosjektleder i forsvarssamarbeidet IPR4 under dagens fylkesting på Bardufosstun. Nå vil han ta beredskap inn i grunnskolen.
2: Det er jo nettopp derfor vi ønsker egentlig å, med det prosjektet som går inn mot grunnskolen i forhold til beredskapsheving på riktig nivå, at de tar det inn allerede der, sånn at det kan være med å utvikle dem og forme dem som mennesker, uavhengig ut om de går inn i næringslivet eller om de går inn i politikken, slik at vi på lang sikt får et sterkere totalforsvar.
1: Utenriksdepartementet arbeider med å komme i kontakt med den norske statsborgeren som ble pågrepet i Russland. Det er nå dialog med russisk side i saken, opplyser departementet i en e-post til NRK. En mann bosatt i Øst-Finnmark er pågrepet av russiske myndigheter. Ifølge mannens advokat er han siktet for besittelse av våpen eller ammunisjon. Gjennom ambassaden i Moskva jobber departementet med å få besøke den norske statsborgeren i fengsel for å kunne tilby hjelp. Internasjonalt Samisk Filminstitutt leier lokaler og kjøper tjenester av faren til instituttets direktør Anne Laila Utsi. NRKs gjennomgang viser at siden 2020 har Filminstituttet betalt nærmere 4 millioner kroner til selskapet som eies 100% av direktørens far Nils Thomas Utsi. Nå kalles instituttet inn på teppet av Kulturdepartementet. I morgen formiddag er det klart for havariøvelse i Sokkelvik i Nordreisa, det skriver Framtid i Nord. Alle nødetater deltar og reiseværingene må belage seg på blålys og sirena. Scenarioet er at et fly skal styrte like etter det har tatt av i Sørkjosen. Politiet anmoder folk som ferdes i området om å ikke sette bilen igjen langs veien, hverken opp Sørkjosfjellet eller på grusveien inn mot Sokkelvik. Oppfordringen gjelder fra onsdag morgen, skriver avisen.

0: Høres den kjent ut?
1: Nei, det her har jeg ikke hørt. Jeg hører jo at det Sara Larsson da.
0: Ja, det bra. Ja.
1: Men jeg har jo heller hørt den her mer kjente hennes låt. Hva det heter?
0: Lush Life, sikkert.
1: Lush Life, ja. Den har jo fått en ny oppstandelse, holdt på å si, hjemme hos oss, den låta, selv om den jo noen år gammel. Men denne låta hadde jeg ikke hørt før.
0: Nei, og det den her som liksom fikk Sara Larsson, svenskene, tilbake på kartet. For den her laget hun i fjor, og så ble det her en kjempesvær låta. Den kanskje ikke kommet seg til P1 helt enda, men, men det en stor låt. Og akkurat nå, i disse dager, så har jeg en svær høn å plukke med Sara Larsson.
1: Ok.
0: For, vet om du hørte det, men i den låta der, så synger hun Midnight Sun.
1: Det hørte jeg.
0: Ja, hun synger den 8 ganger i løpet av sangen, og mange sekunder bruker hun på det. Og sangen heter Midnight Sun. Hun har omfavnet midnattssola til sitt image. Så du kan tro jeg var forbanna i går, da jeg scrollet på det sosiale mediet Instagram. Sara Larsson med 240 000 milliarder følgere, masse følgere, har lagt ut bilder av at hun er i Trondheim.
1: Nei.
0: 0024. Og der har hun skrevet «Nyt midnattssola», liksom.
1: I Trondheim?
0: Ja.
1: Sør for Polarsirkelen?
0: Ja. Hvordan tror du det ser ut der 0024?
1: Nei, jeg tipper jo det ikke ser ut som her, nordpå.
0: Nei.
1: Der er det mer, kanskje mørke
0: det
1: på himmelen.
0: Det er dekkmørkt!
1: Ja.
0: Jeg har ikke sett så mørke bilder siden november, tror jeg.
1: Ja, tenkte hun at hun var i midnattssolens rike da?
0: Jeg tror det. Og hun er jo fra sør i Sverige, kanskje Stockholm, et eller annet sånt. Så her har hun tatt det som er spesielt, det som er trøstepremien for mørketida.
1: Ja.
0: Og så bruker hun det.
1: Ja, vet du hva, jeg skjønner irritasjonen. Og det er noe som er våres, det der. Det skal ikke misbrukes, og jeg håper du slengte igjen en liten kommentar. Bare nå må du lære deg litt greie her. Du skal lenge nord.
0: Jeg hadde så lyst, men heldigvis har Hockeyviking 90, tatt og kjempet saken vår. For han har skrevet og vært sånn viktig per og nøye per, og det liker jeg. Og han sier at siden Trondheim er lokalisert under polarsirkelen, så er det faktisk ikke ekte midnattssol.
1: Nei.
0: Og det er jeg veldig takknemlig for, at han tok den, så slapp jeg.
1: Håper du slang inn en like, da.
0: Ja, det har jeg gjort. Og folk har jo også skrevet, åh, er det sånn den ser ut? Åh, herregud, så fin den var. Herregud, altså. Let me talk to you. Let me talk to you.

Florida og T-Pain, låta heter Low. Og Florida er også en av de som skal opptre på USA sitt 250-års jubileum i år. Her i ettermiddagssendingen så skal du høre snart om at Alta kommune melder at de har en utfordring med å holde gresset nede på de kommunale planene. Årsaken er rett og slett at sommeren kom tidligere enn normalt, samtidig som at sommervikarene ikke er ferdig på skolen enda. Mer om det etter Hekla Stålstrenga.

0: fikk sangen som heter Sangen av Hekla Stålstrenga. Sommervarmen kom tidlig til Finnmark i år. Det gjør at gresset gror raskere, og i Alta gikk kommunen ut med en melding om at det betyr at enkelte kommunale planer trolig litt ekstra frodig de nærmeste ukene før sommerbemanningen på plass. For mange av dem jo fortsatt bak skolebenken, og ikke bak gressklipperen mens gresset gror. Virksomhetsleder for Folkehelse og Miljø, Per-Erik Bjørnstad, forteller at de firbeinte gressklipperne, de har startet jobben med å holde gresset nede.
1: Ja, her ser vi den stillegående avdelingen av Altas gressklipper.
2: Dette kommunens egne sauer som gjør jobben her på museumsområdet i Hjemmeluft. Hvorfor det?
1: Vi har vel sett at det ikke alle områder som egnet for tradisjonelle gressklippere. Og da hadde vi lyst til å prøve sau som gressklipper.
2: Fortell om utfordringene med sommersesongen i 2026, starten på den. Fortell.
3: Ja, vanligvis nordpå så sier vi jo at det vår nå, men i år det faktisk sommer. Og for å illustrere den store forskjellen i forbindelse med 17. mai og minnemarkering på Altagård, så vi vanligvis å frese fram minnestatuer sånn at ordføreren og fine folk kan legge ned krans. I år så var vi og klepte gresset der for at ordføreren og de andre fine folkene skulle kunne legge ned kransen. Så vi ekstremt tidlig.
2: Og det mye gress. Det hjelper ikke med bare de her sauene for å få bukt med det. Hvor blir det av dem som skal klippe gresset?
3: Nei, vi er kritiske til skoleverket for at ungdommen som vi helt avhengig av, vi har masse flinke ungdommer som kommer hvert år og klipper gress i Alta kommune. Men de går på skole, og da slipper de fri sånn cirka 20. juni. Og i normal år så er det veldig passe, men i år er det alt for sent.
2: Så du skulle ønske at skolen ga slipp på dem nå i forbindelse med den tidlige sommeren, at de kunne komme og klippe gresset for kommunen i stedet for?
3: Ja, det jo viktig at ungdommen lærer seg det også, men selvfølgelig sett fra oss så skulle jeg ønske det. Og så har vi jo vært veldig heldige og fått noen som av ulike årsaker har avsluttet skoleåret litt tidligere, og da hjelper jo dem også, og det er vi veldig takknemlige for.
2: Det med gresset her, altså, du har jo jobbet med det her i mange, mange, mange år. Har du sett noen forandring på mengde, lengde, tidlig, det her jo ekstremt tidlig, men har du sett en trend på at det her har forandret seg de årene du har jobbet i kommunen med det her?
3: Ja, både se litt på bilder fra før jeg begynte, og på de 20 årene jeg har vært i Alta kommune, så ser vi jo at ikke bare gress, men trær og busker overtar mye av Alta. Og det var vel litt av motivasjonen for at vi for 4 år siden skaffet de her sjøene, for å prøve å hindre eller bremse at det blir enda verre og enda mer gjengrodd.
2: De her, de er ansatt i kommunen. Hvordan lønn får de?
3: De har fri kost og overnatting, da, og det er de veldig fornøyd med.
2: Sånn sett er de kanskje greie å ha i bruk.
3: De er greie å ha i bruk, og så er vi så heldige at en av våre ansatte bor på et lite småbruk og synes at det er veldig hyggelig at de er flere på det lille småbruket om vinteren. Så det er jo sånn det går rundt.
2: Når de slites ut, for de slites jo også ut, det kommer nye til helt av seg selv.
3: Nei, det trengs vær for å få noen rekruttering.
2: Men når dere får tak i en vær, da er dere sikre av nye klippere.
3: Da er vi sikre av nye klippere, så ja.
2: Fortell, hvordan foran årets sesong, hva var tilfanget av nye klippere hos dere?
3: Jeg tror vi hadde 7 sauer og fikk, var det 12 lam. Så det er en bra flokk, den største vi hadde i kommunen i hvert fall.
0: Ja, det sa virksomhetsleder for Folkehelse og Miljø i Alta kommune, Per-Erik Bjørnstad, til reporter Alf Harald Martinsen. Alf Harald pratet også med en av de tobeinte som har begynt jobben med å klippe gresset i Alta. Han heter Sondre Aas Eliassen, og han var ikke arbeidsledig på tirsdag.
4: Nei, det er bra. Det er gøy å klippe gress.
2: Det er det.
4: Men det er litt mye av og til.
2: Er det langt gress her?
4: Ja, det er ganske langt. Det var lengre i går, men det har klippet en annen plass. Det er ikke så langt her.
2: Kan du tenke om sommerjobb som gressklipper?
4: Ja, det er bra. Det er godt betalt i kommunen og sånt.
2: Og så er du så heldig at på en dag som det her, fortell nå, hvordan er det å gå med gressklipperen her i sola, i kortarm, og må ha solbriller og solkrem på og alt?
4: Ja, det er veldig bra. Det er mye bedre enn å være inne på klasserommet og skrive og sånt. Da får du vært ute og bevege deg. Det synes jeg veldig bra.
2: Nå det sånn at kommunen skulle ønske at det var flere som var i sving, fordi at det veldig mye å rekke over. Kjenner du til problematikken at dere for få klipper og det for mye gress? Fortell.
4: Ja, det kan være litt flere, fordi det blir veldig mye jobb på enkelte. Så det bedre om det flere.
2: Har du hørt noe om hva tid det kommer flere til?
4: Jeg tror det starten av juli, tror jeg. Da kommer det ganske mange sånne her sommerjobb. Ja, jeg tror det. Fleste kommer.
2: Si noe fint om det å ha sommerjobb.
4: Nei, da får du brukt dagene til noe, ikke bare sose rundt hjem og får du bevege deg og være ute. Ja, tjene penger.
0: Ja, det sa Sondre Aas Eliassen til reporter Alf Harald Martinsen.

0: can love fuck off. Gale med ABCDEFU. Nå skal vi til fylkestingsmøte i Tromsø, som har pågått i 3 dager. Denne gangen har politikerne tatt veien til Bardufoss, og høyrepolitiker Benjamin Furuly den som svinger ordførerklubba. For han har gått rett fra pappapermisjon til rollen som fylkesordfører.
1: Hvordan er det å gå rett fra pappabobla til fylkesordførerrollen?
2: Nei, det er jo fra en hektisk aktivitet til en annen hektisk aktivitet. Men jeg gleder meg utrolig mye inn i den rollen jeg nå skal få lov til å utøve som fylkesordfører det neste halvåret. Det blir stor stas, og jeg håper at jeg kan gjøre en god jobb i den rollen på vegne av innbyggerne i Troms.
1: Ja, man skulle jo nesten tro det var planlagt før den dagen du kommer tilbake igjen, så går fylkesordfører Kristina Torbergsen ut i mammapermisjon. Har det vært nøye planlagt?
2: Nei, det har ikke vært planlagt, men det er utrolig god timing sånn sett. Så det passer bra det, for både meg og hun. Så det er vi utrolig glad for.
1: Så er dere ulike partier, og Torbergsen er i Arbeiderpartiet, og du er i Høyre. Blir det å merkes politisk at det nå er en fylkesvaraordfører i Høyre som overta ledelsen i 7 måneder?
2: Altså, vi har jo samarbeidet godt sammen de siste 3 årene mellom de partiene, og det er jo det politiske prosjektet som vi fortsatt har felles, uavhengig av hvem som er fylkesordfører, som er det viktigste. Og så er det klart, jeg er opptatt av andre saker også. Jeg er opptatt av at vi skal få til en positiv utvikling i Troms, at vi skal legge til rette for at næringslivet skal kunne utvikle seg fremover, at vi skal ha kraft nok, ikke minst, i regionen vår til å kunne utvikle oss. Så det er klart, det blir kanskje litt andre fokusområder, men vi har jo et felles politisk prosjekt som vi skal videreføre sammen også fremover.
1: Ja, og vi er jo her på Bardufoss-tun, og det er første uka tilbake, og da er det rett inn på fylkestingmøte. Er det bra start?
2: Ja, det er veldig bra start, det var jeg fått å si. Og så må jeg være veldig glad for at vi er på Bardufoss. Det føles ut som nesten helt hjemme for min del, så det er veldig deilig. Og så er jo været så fint at det gjør ikke noe å få en god start her på fylkestinget. Så jeg er klart å kjøre på nå fra i dag av og ja, fremover.
1: Men hvorfor har dere tatt veien ut av Tromsø og tar fylkestinget her i Målselv denne gangen?
2: Ja, fylkestinget har jo vært opptatt av at vi representerer hele regionen og at vi skal være til stede rundt omkring. Og derfor har vi jo hatt oss en ambisjon om at fylkestinget skal være utenfor Tromsø minst en gang i året. Denne gangen så ble det i Midt-Troms og på Bardufoss, og det handler jo om at fylkestinget skal være synlig og til stede rundt omkring i hele regionen. Og også at man får andre inntrykk når man er ute og reiser, og det er litt opptatt av at det er viktig at vi kommer oss ut av Tromsø også av og til.
1: Og du skal være her 3 dager til ende, og det er lange saksliste. Hva vil du trekke frem som de viktigste sakene dere skal behandle i løpet av de her 3 dagene?
2: Nei, nå har vi allerede hatt en stor runde om forsvaret og den utrolig store oppbyggingen som skal komme der, og hva vi kan gjøre som fylkeskommune, men også som region for å legge til rette for at det skal lykkes, et viktig tema. Vi skal også diskutere samferdsel, hvordan vi skal utbedre fylkesveiene. Vi skal vedta en regional plan for klimaomstilling, som skal si noe om hvordan vi skal omstille samfunnet vårt i en grønn retning fremover. Så at det er mange saker som fylkestinget skal behandle denne uka, og vi skal ikke minst også ta stilling til en del fylkeskommunale bygg og hvordan vi strategisk skal jobbe med dem fremover. Da.
1: Og så er det jo publikumstoler satt opp bakerst i rommet, og det strimes jo selvfølgelig også, men de stolene har vært ganske tomme så langt. Er det ønskelig at folk stikker innom hvis det er noe de har lyst til å følge behandling av?
2: Ja, det må folk veldig gjerne gjøre. Det er åpent møte, så vi setter veldig stor pris på om folk har lyst til å komme for å høre på oss, men ikke minst også å treffe en del av fylkestingene sine representanter, og kanskje gi innspill om saker man er opptatt av. Det er ikke hvert år vi er i Midt-Troms, jeg tenker, den anledningen. Det setter vi pris på hvis folk bruker.
0: Og det sa Benjamin Furuly, som skal være fylkesordfører i Troms de neste 7 månedene. Reporter på Bardufoss var Malin Strømsnes.

0: Fly med Try to Forget You. Og hvis du har hørt på sendingen nå, så har du fått med deg at vi spør i dag, hva griller du maten din på? Og jeg kan se for meg at det er mange som griller nå når det er god vær. Og det er fortsatt Kullgrill som har mesteparten av stemmen. 53% sverger til Kullgrillen. Gassgrill ligger nå der, ikke så langt unna, men det er 37%. Da. Så det er engangsgrill eller bål som har 10%. Monika, hvorfor velger? Hun sier, de har både gassgrill og Kullgrill, men må si at grillmaten smaker bedre på Kullgrill. Så Kullgrillen vinner som regel hver gang.
1: Så vi får en melding fra Jack som skriver «Tjoho, varmt i været, eller gass vær å starte heller en pelletsgrill».
0: Ja.
1: Og pelletsgrill, det er jo høvdingen når det kommer til sånn langtidsgrill, hvis man skal si det, mat, gjerne med litt sånn sekt kjøtt, der du har pellet som, om det blir røyka kjøtt, at du blåser som barbecue.
0: Mm.
1: Det ser veldig godt ut, må jeg nå si selv, men det er jo også en investering hvis man skal ha en sånn her, så jeg har ikke tatt noe råd til det helt ennå.
0: Jeg skjønner at du har peiling, for jeg måtte også bare google pelletsgrill, for jeg ikke så bevandret i grillverden. Og tech.no skriver også, når du vil gå fra grilling til barbecue, yes. Vi tester pelletsgrilla. Det er det som er greia, altså. Jeg slår et slag for det. Halvor sier, for en del år tilbake så kjøpte jeg gassgrill og tenkte, det her gjør susen. Etter å ha brukt den om sommeren, så ringte jeg min sønn om han ville ha gassgrillen, ellers hive mannskiten på havet. Ikke grillsmak på kjøttet. Han kom og hentet den, og etter det ble det kul. Det er tingen.
1: Ja, kontant der fra Halvor.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president, Charles Taylor, ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Post Malone, og låta heter Better Now. Fått besøk her I studio, og det av Sveinung Åsali. Du programleder for Nordnytt I kveld. Hva har dere på plan?
1: Jo, først og fremst så blir det jo det forholdet at I Tromsø så blir utekontakten nå stengt I flere uker I sommer på grunn av ferieavvikling, og denne stengningen den skjer samtidig som ungdomsmiljøet I byen belastet med alvorlig kriminalitet og risiko for at yngre målgrupper rekrutteres til kriminelle nettverk, så forholdsvis trasig utvikling der, spør du meg. Også de store klimaendringene som vi opplever nå og I fremtiden må tas hensyn til I større grad også I forsvaret. Det fremhever lederen for et nylig opprettet NATO-senter da han gjestet konferansen Blått Kompass I Tromsø I dag. Det litt av innholdet.
0: Ja, og så regner med at det også mange som merker opptatt av den varme forsommeren.
1: Ja, det snakkes jo om en pangstart på sommeren her I nord, som har fått alt det som vokser rundt oss til å gro I rekordfart. For eksempel I Alta, der parkavdelingen I kommunen, mens de venter på at sommervikarene skal bli ferdig på skolen, må hente inn firbeinte vikarer for å unngå at alt blir overgrådd. Jeg røper ikke mer.
0: Og så det vel også mer god vær på gang.
1: Ja, jeg har smugtittet på værkartet. Og det ventet temperaturer over 25 grader enkelte plasser I Troms og Finnmark I morgen. Så det bare å glede seg.
0: Jeg gleder meg masse. Jeg har hengt min allerede brukte badedrakt til tørk, og klar for å bruke den igjen I morgen. Altså. Nordnytt altså I dag klokka 19.45, og ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark tilbake I morgen fra klokka 2 til klokka 5. Siste kvinne ut I spillelista mi her, hun heter Kari Bremnes, og låta heter Denne veien. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og UST rammevilkår som vi nå ser gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duottar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan har det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: I dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det, rett og slett, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
7: Ja, vi blir som vanlig på det beste fra inn- og utland.
6: Deriblant i musikken.
7: Sammen vår egen Aurora.
6: Her Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora. Og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det på grunn av kolbjørn med laksen. Og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja,
1: det.
0: Men det ikke det. Det nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En isk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgner som døde den 9. juni i år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr har bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Ja. Det er det.
0: Og så det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg det. Jeg også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, får høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn,
0: ja, det er det, det
1: ser
0: er.
1: Vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele dem med vennengjengen sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre,
0: det er egentlig. Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennegjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro».

0: Ruben og Miriam Bryant i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som snakker om kjærligheten i dag. Dine små eller store kjærlighetstriks er vi på jakt etter i dag.
0: Er det flaut å snakke om?
1: Jeg synes ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det er jo litt urettferdig, å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre.
1: Mm-hmm.
0: Og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi er i en situasjon hvor det er litt ålreit og kult, hvis jeg er veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det er en situasjon hvor ting bare er livets glade dager, så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten er jo forhåpentligvis den samme, men at man er litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre hvilket sted man er på, da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var et godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i praksis, og det er sikkert mange som tenker sitt nå, og det får så være, men for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det er vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg, da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi er jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det er nettopp det, og alle er jo forskjellige. Spørsmålet er jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler? Jeg vet ikke. Det jeg tror er i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det er derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman.
1: Mm-hmm.
0: Og som for, hvor lenge er det siden da, 15-20 år siden, skrev en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette er litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Mm.
0: I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva er de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det er tjenester.
0: Ja, det står her. Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Mm. Fysisk nærhet.
0: Det er helt riktig. Vis kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Ros. Er det noen sånn rosende ord eller noe? Nei, det er det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord, ja. Bekreftelse. Ja, gjerne ros, komplimenter og oppmuntrende ord. Ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Ja, så sier det kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva er det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste er gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de er store eller små.
1: Mm.
0: Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig ikke å være en ting en gang.
1: Nei, nei, nei. Det er så, sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det er altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har de satt, ja, det var det. Jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det er litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det er jo bra nok det da.
1: Ja, og uansett så er det jo ikke det vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dine kjærlighetstips og triks, vi. Gjerne i hverdagen, kanskje.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det er millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High as a Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ut i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag.
0: Ja.
1: Det er ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv er gjensidig respekt, i tillegg til alle de selvfølgelige tingene som kyss, klapp og klem og så videre.
1: Ja. Ja, respekt, det er mange som snakker om det.
0: Flott.
1: Selma også sier det, respekter hverandre i ekteskapet. Og det å snakke ut om ting. Hvis du går og gnager på noe da, så bør du kanskje ta det opp.
0: Det blir jo bare større og større inni hodet, og så kan det bli mindre og mindre hvis det kommer ut og blir håndtert.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Anne Elin sier, mitt tips er å være snille med hverandre.
1: Ja.
0: Og gjerne ha noen felles interesser.
1: Ja.
0: Og det er motorsykkeltur sammen for oss, skriver Anne Elin, som er gullbrud om knapt 2 år.
1: Wow, ja da vet du hva du driver med.
0: Gull, er det 50?
1: Jeg tror det.
0: 50-års bryllupsdag.
1: Ja,
0: gratulerer imponerende om 2 år, Anne Elin.
1: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
0: Ja.
1: For anonym har blitt friendzona 2 ganger det siste året.
0: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
1: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner,
0: ja.
1: Og så er den du prøver deg på litt, ja, se på deg bare som en venn da.
0: Ja, riktig sånn, du kunne vært
1: broren min. Ja, du sier for eksempel sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei,
0: det
1: burde ikke være det, faktisk.
0: Nei. Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når hun bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
1: Ok.
0: Synne selv skal ikke date i sommer, jeg skal starte nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på splicing i kjærlighetslivet.
1: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
0: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
1: Nei,
0: nei.
1: Det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene sine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
0: Men er det ikke det som er så vanskelig?
1: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
0: Ja.
1: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
0: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det bare være flauhet også.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Ja, det er det.
1: Vi skulle hatt en parterapeut.
0: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
1: Ja.
0: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
1: Ja.
0: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
1: Oi.
0: Ja, hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han rimmer med. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen i 1995.
0: Oi, oi, oi. Veldig flott.
1: Ja.
0: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den samme, altså.
1: Å, ja, det var det da.
0: Ja.
1: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen med deg. Suss i vei, sier Hilde.
0: Ja, suss i vei. Det var et tips jeg likte.
1: Mm.
0: Lars Arne skriver at det finnes 2 ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
1: Ja.
0: Ja vel, kjære.
1: Ok, ja, ja. Jeg synes det er koselig, ja. Vi rekker en runde til med triks i kjærligheten.
0: Det er klart vi gjør, da. Bare gå inn i appen NRK Radio og finne HC og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: Neste sommer med innestengt.
1: Vi snakker om dine triks i kjærlighetslivet.
0: Ja, og det kommer mange av dem, og vi er veldig glad for det, og vi håper at de kan inspirere noen.
1: Ja, hør på Ola i Bodø og frue, de vet hva de driver med, vet du.
0: Ja, få høre.
1: 42 års ekteskap har lært oss. Ha gode rutiner. Finn de gode faglige møtene, som for eksempel morgenkaffe og ettermiddagskaffe med hos Andrea.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ikke tro at høye krav og forventninger gjør alt bedre. Livet generelt og samlivet har jo flest hverdager. Tenk på dem før det planlegges ferier og fester, som jo er bonus.
0: Ja. Og forventninger, vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt på forventningene. Forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skrur ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærne om det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen før jobb.
1: Oi.
0: Og får du nok da sannsynligvis også igjen hjelp.
1: Ja, det håper jeg. Mm-hmm. En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, ja. Som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Nilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpenet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le. Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig.
1: Ja, men
0: for alle andre også, sånn å bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Mm. Ja. Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du.
1: Mm.
0: Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå.
0: Mm.
1: Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja. Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk syns...
0: Ja, det går.
1: Ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spørte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68, ja. Ok.
1: Og da er det noen som har svart nei,
0: ja.
1: Men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Det må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja. Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt.
0: Så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places. Musikk.

0: Garth Brooks og Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som er både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det er oss. Norges største venngjeng.
0: Ja, helt riktig, for rett etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC og Andrea og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbær.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg nå, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe.
0: Nei.
1: Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke heller. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det blitt et hull.
0: Det ikke noe gangster I omkretsen din?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke det.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det.
1: Men
0: det
1: høres
0: jo fryktelig skummelt ut. Ja, men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Christian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når du kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skya dag I Longebyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 14-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysteriet deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel.
1: Ja.
0: For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg. Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker rødbeter også? Ja. Det er litt prinsesse.
0: Ja, det er jo sant. Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: Ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var litt gøy når de sier at ja, altså i teorien så kan man nå endre på DNA i mat, som gjør at det smaker noe annet. Og det er Barbara Ann Halkier, som forsker på å genmodifisere planter som vi ellers ikke spiser, sånn at de blir fristende og vi kan spise dem. Hun holder på med dette på Københavns universitet. Men hun sier, grunnen til at man ikke kan gjøre akkurat brokkoli til vinebrød, er jo fordi at det er jo ikke bare smaken ved vinebrød som gjør at du synes det er godt.
1: Nei.
0: Det er konsistensen,
1: ja, det, er sant.
0: Det er det knasende sukkeret på toppen, kanskje,
1: ja.
0: Hvis det er noe sånn gul krem i midten. Det er veldig vanskelig å gjøre om følelsen av å spise en brokkoli til følelsen av å spise et vinebrød.
1: Man ligner mer på hverandre, kanskje.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det er i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en...
1: Popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn. Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi,
0: vær så god.
1: Fancy.
0: Ja.
1: Hørtes godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Ja. Så langt har vi kommet, altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene, da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy.
0: Ja.
1: Som kommer av og til.
0: Ja.
1: Det, er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt,
1: eller
0: for
1: det
0: naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt
0: søt smak nå. Men maiskolben, da den oppstod, var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini-mais, baby-mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt. Det er mye jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså, ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja.
0: Og så sier hun at det vi har kommet lengst til, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst. Hvor mange

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelenskyj nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support, and we have agreed again what are the key points. Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke er veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å ha vært i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har jo vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene. Hvordan regnet det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det vetset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja, nå gjenstår kun 4 kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
5: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
6: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
5: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: får ståpels, som de sier. Andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge deler.
0: Ja, vi andre synes jo bare det er en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del, det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Siri. God kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du, Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Ah.
0: Dette er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, de er veldig gode på jordbær her. Vi er gode på mye her, og også på jordbær.
1: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen si og setter opp gjærer så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det har vært tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres med ståkrem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Okay, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig. Ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Jeg har for all del laget lapskaus, men jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja, ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller torsdag da, kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja,
1: det er sant. Men det er det. Hvilken variant har du gått for da? Er det lov å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg
0: men
1: det.
0: Er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller begge deler, ja takk.
1: Okay. Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Nei, det gikk rett sånn.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt
0: så sultne på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og ikke ned igjen.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man tar bo på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
1: Mm.
0: Ja, hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro,
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der hvis man trenger, og hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei,
1: ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, det var flaks.
1: Ja,
0: jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker vakker tur rundt Nøtterøy, gjennom Vrengen der. Det veldig vakkert.
2: Ja, det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
3: Ja, så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi å åpne, ja. Men det blir ikke alle som er enige i det.
1: Nei, sånn er det.
0: Det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort. Ja. Ja. Så hyggelig, Siri. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
2: Mm. Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, Siri.
0: Tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der. Ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: tung Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var også, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat i, på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: Og, i hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er jo også et høyaktuelt tema, men det er altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært kris, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta mesteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg også. Vi i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller med styrtregn og en del tordenaktivitet i forrige uke. Og så blir det da mer lyn og torden i morgen, og vi sender ut da farevarsel for lyn når vi ser at det blir såpass stor aktivitet over et større område at det er lurt å advare befolkningen om at her er det gode muligheter for at det vil være lynaktivitet. Mm. Og og lyn er jo også et veldig lokalt fenomen, så mange vil nok oppleve det at vi sender for et stort område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lyna.
0: Nei.
2: Og det har jo med at det er lokalt, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer.
0: Ja.
2: Men vi sender jo da for det området vi mener det er størst mulighet.
0: Mm. Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
2: Ja, det beste er jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da er man så trygg som det går an å være. Er man utendørs, så er det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp for eksempel.
0: Nei.
2: Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da er det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du er i nærheten av. Så da kan du være litt, da er du nok litt dårlig ute, altså.
0: Mm.
2: Det er du.
0: Og hva med de som er glad i å bade om sommeren?
2: Ja, det er en veldig dårlig idé.
0: Ja.
2: For vann leder faktisk strøm ganske bra. Og så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og samme med å stå midt ut på en fotballbane, det er heller ikke lurt.
0: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været er kanskje heller ikke så smart.
2: Nei, det er heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting er, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder.
0: Ja, ja.
2: Så, nei, så det lureste er å passe på å ikke være det høyeste punktet, og er ikke gå under et enslig tre, for eksempel, og stille deg. Det er en veldig dårlig idé. Good night.

0: Det er altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal bare tilbake til fredag som var, vi.
0: 5. juni, da ga Ellie Goulding ut en ny låt. Det er den første fra det nye albumet hennes, som ventet 4. september.
1: Første smakebit fra plata, som ja, skal hete I Know Too Much.
0: Aha.
1: Det er en fin låt som heter Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Den lille sorte er kjekk å ha, har jeg forstått. Denne låta føyer seg inn i rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette er den 51. singeren hennes. Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det er betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte i 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel, og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo i gang.
1: Ja.
0: Nå er hun 39, og det er hun helt til lille nyttårsaften. Da blir hun 40.
1: Gratulerer.
0: Ja, på forskudd. Ja.
1: Neste artist ut ble 27 år i mars.
0: Ja.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det er fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og i The Fugees.
1: Mm.
0: Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og i teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, i teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About the Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som er hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Hæ? Og Carmen er bestemoren hennes.
0: Ok.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden vi nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut, og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Your Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo er en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lang som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut i 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har seksmann i håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og i tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn.
0: Ja. Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998 og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut i det hele tatt.
1: Ja,
0: det å plage oss som elsker den. Det er nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life. Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name og ikke minst Do I Need a Reason. Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil.
1: Ja, tida flyr, vet du.
0: Ja, gjør det.
1: Og her også så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten.
0: Ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent, hvor Eivind Matland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden.
0: Og det veldig verdt å få med seg, så gjør det. Vi skal runde av med Petra Marklund. Ja, hos mange kjent som September. Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå. Händerna mot himlen, og den fra 2012.
1: Så hygna med den, husk at vi kan være sammen igjen i morgen. Hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja, vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Sa Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Og det gikk tordenskrallet. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1. Og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Ikke mer enn ja, cirka en måned siden at Ramón slapp sitt tredje album, og Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en del av det som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo. Om du

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Åndevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette er «Viss verden».

0: Ja, det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting er første smakebit fra et album som kommer etter hvert, og som faktisk blir hennes første fulllengder i norsk språkdrakt. Da Arian Engebø i P3 Live snakket med Emma i mai, sa artisten at det en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det, faktisk. For jeg veldig glad i å skrive på engelsk, men nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn i mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer. Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje. Og at ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så da tenkte jeg akkurat den platen her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har liksom en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene, da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å forstå den.
2: Historien til dine her låter, som jeg har forstått det, er jo at det en hyllest til søstra di. Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, så vet
1: jeg? Jeg følte jo, det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men i den historien så er Synne veldig sentral for meg, og vi er jo helt ekstremt mye sammen, og er så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både i gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, og er veldig, veldig viktig, da.
2: Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg er litt sånn, jeg bare kaster det ut litt sånn cash og sånn, ja, jeg driver bare så det, så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke i rom i lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei. Hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, og i tida fremover kan du også nyte denne sangen, som altså heter For alltid type ting. Den ny på spillelistene våre her på P1.

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her i NRK P1, If You Love Somebody, Set Them Free. Fra trafikken tar jeg med at E6 i Eidsvoll er stengt i et felt ved Korslundtunnelen. Dette i retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vi er oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 i Arendal, som er stengt ved Havstadtunnelen etter en ulykke. Politiet opplyser at de dirigerer trafikken på stedet. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 har fortsatt forsinkelser med B-avgangene. Forsinkelsene er på cirka en time. Det skyldes bunkring i Bodø. Og for informasjon om nye avgangstider i kveld, må du sjekke togkarten sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble framført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så er det jo sånn at når du er mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt i surr hvor du faktisk er. Jeg er vel litt sånn imponert over at det ikke går mer i krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylig. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du ut at vi har lyttet til Ni Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

forstå, og ikke så lett å komme inn på. Men prøv likevel, så skal du se.

Ni-Liv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hvilken by eller hvilken plass en i. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke i Boston, hun var i Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna, hun her.

mange ganger kan du egentlig si dette i løpet av en sang? Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt i perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knappe måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass i din radio med siste nytt. Frem til 20, lykke med til Pink, og What About Us?

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Grav Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Grav Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det er sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking. Men som jeg nevnte innledningsvis, det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp i teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder kveldsåpent.

Og det sang Hilde Skår. Før det lytter vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

0: Det nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det får ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap i fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre mesten glemt. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freihav Sande har dykket ned i arkivet, og denne gangen har han funnet en litt glemte VM-låt fra 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien. Mens andre havner litt i skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated, understanding what you can achieve. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM i Sør-Korea og Japan i 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men i dag er den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne dem var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men er ikke det en VM-låt skal handle om da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet i Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor i VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM i 2002 var det første verdensmesterskapet i fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, friends! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede i gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene i VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo i mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland, og for et vakkert angrep det var!
1: 4 år etter marerittet i VM-finalen i 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål i turneringen. Og i finalen i Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der er VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastasias Boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men Boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

fra Anastasia, og nå vet ikke jeg om hun kommer til å plukke fram denne sangen spesifikt når hun holder konserter i 10 år fremover. Men en ting vet jeg, og det at den amerikanske popartisten dukker opp på flere konserter, faktisk veldig mange konserter, her i Europa utover sommeren og høsten.

Om igjen, det var Rasika her i NRK P1. Fra trafikken er det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 i Arendal er nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen, etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80, som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette er ca. en times forsinkelse og skyldes bunkring i Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes-sambandet i kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjon.

rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som Du.

0: Og det var Camilla North vi lyttet til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl. Sommervarmen, den fortsetter litt I nord.
1: Ja, da, de skal få lov å beholde sommervarmen I hvert fall en dag til, I hvert fall I det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader I morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag, kan bli enda litt varmere I ytre strøk. Tromsø, værvarslinga I Tromsø har ikke hatt 25 grader I år, men det det mulig at de får I morgen. Og det har jo vært flere stasjoner, både I Nordland og Troms, med 25 grader I dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, både I Troms og på Vidda, kanskje med torden, og østavinden kan dra inn litt tåkeskyer på kysten helt øst I Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn og regnbygger sør på Helgeland I formiddagstimene, trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen, men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen nok fortsatt mulighet for 25 grader, I hvert fall I nordlige delen av Nordland også I morgen.
0: Ja, men I sør så det ikke like mye som minner om sommer, men regn I juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja, da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer I Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på sør, på Sørlandet, Rogaland, første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt I Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der I hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord I innlandet, og så blir det litt lettere der, I hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for stat blir det byger I morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør-Østlandet, der starter det med sol, I hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen I morgen.

Den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

Mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typiske for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel er det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt i sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andreplassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som assosiert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt i forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

sang Robin Beck, og denne ble jo laget i forbindelse med en reklame fra Coca-Cola i 1987. Året etter ga Robin Beck den ut selv, og det ble jo en populær sang i flere land, blant annet her i Norge. First Time fikk du i NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent.

0: Ja, denne dama kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser i landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt i Tromsø og sommerfest i Trondheim.
1: Det sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: solens kommer. Sangartisten som kaller seg Kløver, med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg i et annet land, som en hyllest til fans i en annen verdensdel, eller for å støtte en god sak. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det i Sverige gitt ut en plate som het «Ljus og värme». Hvis du synes at titelen virker kjent, så er det fordi at den er det. For i 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjendes i kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende «Ljus og värme» og bestod av sanger fra platan «Leva livet»

0: plata ble hetende Ljus og Varme, og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og Varme med.
1: Når mørkret nu har sjunkit ned, går jeg stilla gjennom rummet.
2: Jeg mener at den der versjonen av sangen Lys og Varme på svensk ble litt utgitt før plata, altså i sin helhet, kom ut da. Og da var det jo Benny Borg som skrev den svenske teksten den gangen. Og så vet ikke jeg hvorfor det ble besluttet at vi skulle lage hel LP-plateutgivelse da. Det som er saken her, at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan i lydbildet da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om hvordan det har vært, jeg husker ikke det. Så, men vi er jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det er jo ikke bare, bare. Men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, som sang på svensk. Så det var det.
3: Med kassa svenskene til alt det her?
2: De tok imot det med å åpne armene. Jeg tror jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant, hele tiden. Og det er jo på et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At det handler jo ikke om mye utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanene i Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og eller først hørt om plata og så hørt den, ja. Så først har jeg tenkt på at at her har plateselskapet kommet og tredd noe over hauet på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn er det ikke i det hele tatt.
2: Overhovedet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Varme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

Det var Tyler som framførte den. Fra trafikken det meldt om at E6 I Stange stengt I et felt I Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om I landet. I kveld og I natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 175.no.

Kingskirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen i det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier i intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to i mars i år. Hennes neste album kom allerede i september, og for den som redde for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress. I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: år. Før det, fersk musikk fra Ellie Goulding, som bare er noen dager gamle, Black Prada Dress, som kom før helga.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Sam Smith som framførte den. I dag er verdensbildet vårt preget av ytterpunkter. I politikken og i samfunnet for øvrigt blir det sjelden snakket om alt det som finnes i midten. Men det finnes en medisin mot djupe skillelinjer. Det forteller Lia Chiobano Andresen. Hun vokste opp i Moldova og lærte oppskrifter av bestemor si, som hadde levd hele livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jeg vokste opp i et østeuropeisk land, men Sovjetunionen fortsatt hadde makten. Mange i min familie opplevde vonde ting på grunn av regimet. En av de mest gripende historiene jeg vokste opp med var om min bestemor. Hun ble deportert til Sibir sammen med hele sin familie. Regimet ønsket å kvitte seg med de intellektuelle. De som kunne tenke selv, stille spørsmål og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. De skulle fjernes, slik at landet kunne styres enklere og uten motstand. Bestemor ble sendt til et fremmed land, der hun ikke kunne språket og kulturen. Hun ble behandlet som en slave. Hun måtte jobbe hardt i umulige værforhold, i snø, storm,

0: kulde og regn, med veldig lite mat og uten varme klær. Hun sultet, frøs og mistet mange hun var glad i. Hun fikk ikke engang lov til å bruke sitt eget navn. Hele livet måtte hun leve med et navn som ikke var hennes, som en måte å viske ut identiteten hennes på. Likevel var hun den mest varme og milde personen jeg visste om. Som barn spurte jeg henne ofte, «Hvordan klarte du å tilgi dem? Hvordan kunne hun leve videre uten hat når hun hadde opplevd så mye vondt?» Hun lærte meg noe viktig. Du må ikke blande sammen mennesker og politikk. Du må ikke bare sine mot et helt land eller en hel gruppe, selv når du har opplevd urett. For hat gjør oss tunge, og kjærlighet gjør oss fri. I dag ser jeg at verden blir mer og mer delt. Vi snakker hardt om hverandre, dømer raskt, og lar sine ta plass der det egentlig burde være rom for medfølelse. Men kanskje vi trenger å huske på historier som min bestemors. Historier om å velge kjærlighet, selv når det er vanskelig. Og kanskje, akkurat i dag, er det noen som trenger at du velger godhet. Kanskje dine ord kan bli det lille lyset i noens mørke. Det er kjærligheten, forståelsen og viljen til å se mennesket bak handlingene som kan forandre verden. Et hjerte om gangen.
1: Lia Kiobano Andresen er biblioteksjef i Ålesund, og er en av stemmene du møter her på P1 på denne tida. Du kan også få flere historier fra henne og andre i podcasten som heter Kveldstanker. Den finner du i NRK Radio. Let it go.

0: Anita Baker og Sweet Love. Før det var min om Demi Lovato, Let It Go. Du vet den her fra Disney-filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang, sammen med min datter. Ja. Det begynner å bli noen år siden. Ja. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det som regel, vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Har fått andre ting å tenke på. Men det er noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det er bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper, Eivind. Nå må vi komme ut av skapet for de som nøler. Man blir jo revet med. Man gjør det. Og tidligere i Pokkers kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på, åh, kom igjen gutter, stå nå på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen, og alt sånt. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få i premiere i kveldsåpent.
0: Ok.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg er fornøyd med det. Jeg har leid en musikkorps og greier, så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk 50 bolighus smadret. Folk der slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off-limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat.
0: Yes. Can't you have behind any the bench, Dad?
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: Å ja da, jeg husker den der da, dette albumet kom The Wall altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med, for en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz Kveld. Jeg håper dere blir der dere er de neste to timene dere. Det er greit å være inne her, i hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det er høst ute, og det blir liksom ikke sol, man blir litt værsjuk av dette her. Og det er jo, men det er bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte, og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending, og har nyvasket hagemøbler, og sitter og ser på den kommende midnattssol, og det er June i Berlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør i landet, som er langt unna sol. Men det er kos dere, det har dere ærlig fortjent der i, inne i nord. Ja, det gjelder jo eldres med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85, eller en, vent, det var litt, 86 år faktisk, født i 1940. Og det er jo klart, og da kom jeg, så har han jo sittet som dommer i Voice, og der er han vel for så vidt enda, og i anledning da dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest altså Unplugged. De rullet ut et band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen, fremdeles lett i stegene, selv om han er en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang, og så tar han altså mikrofonen på scenen der, og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere, denne alfahannen fra Wales, som holder seg bemerkelsesverdig godt, og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak i, og jeg har lyst til å dele det med dere, fordi det er håp for de fleste av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not an Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag, Tom Jones, og nå er jeg dyktig nok musikere i ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual, så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da, det er håp for oss med høyre hårfeste. Vel, vel, mine damer og herrer, det er jo popquiz-kveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det er bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også. Det er jo ukens medley denne uken her, i og med at det er popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det er jo en medley som Amalie har skrudd sammen. Hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen. Nå er medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, farer sammen. Jeg tenker, hva er det vi har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det er så gærent denne gangen her. Det er, den første er fra 2024, den andre er fra 1980, og så er vi plutselig tilbake igjen i 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor. Jeg tror det. Så kan du, en eller flere, forhåpentligvis alle tre, så står du i fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard i neste time av popquiz kveld. Så her kommer den da, ukens medley i popquiz og popquiz kveld. Bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre er det vi skal frem til? Var det her

Ja, kan trygt si det god spredning i ukens medley, kan du lure på, og hva slags musikk han valgte til høre på, altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken, og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp popquiz, så legger du inn svarene der, så kan det bli nettopp du da, som stikker deg går det med t-skjorta I neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, ikke det? Jo, vi tar sjansen.

Alt en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det jo et fra her, Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart, den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette faktisk nest siste. Neste tirsdag så det den siste sendingen før sommeren. Så, men bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden. Men du vet, når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som skilt mellom Bragernes og Strømse. Tåler ikke trynet på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det Karmøy Bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun fra Haugesund når hun vittelig sier hun fra Karmøy? Det jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det vil jeg tro. Det en Karmøy Bu. Og ærlig talt, du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrst av meg! Og så det Camilla som skriver, altså du fra Karmøy, nei, det ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her, beklager altså at jeg slo sammen Karmøy og Haugesund. Det er tydeligvis, det skal altså ikke gjøre. Men dere vet, når jeg sitter her på lørdagene, så må jeg selv trane stort på det, så folk for eksempel i Alta da, skal skjønne litt mer geografisk hvor innringeren kommer ifra, og da hender det at jeg ser litt stort på det. Men jeg skjønner, nei, jeg skal aldri si at Karmøy er Haugesund. Langt derifra. Jeg har til og med slekt ifra området, så jeg skal være ekstra forsiktig. Haugesund jo et vakkert sted, da, det jo det. Men Karmøy mener jeg, Karmøy. Nei, nå tør jeg ikke å lese flere brev fra den postkassen.

Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser livemusikk. Popdronningen er i full sving med å gi ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere liveopptredener i forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun er møkklei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna i bresjen for et vedvarende problem under livekonserter, og går rett i strupen på de som synes det er gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt da lyden er så dårlig at du er glad at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som er på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det er noe som har skjedd i den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som er en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort leppestiften sin til Rodrigo. «Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover», var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted i London neste måned, og fansen kan delta i en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp, K15. K15, ja, ingen som har den. Gul lapp, S14. S14. Nå kommer en grønn lapp her. T28. T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh, ja. What a Fool Believes, altså, med The Doobie Brothers, med Michael McDonald i spissen, og for det så hørte du altså Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her i Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe i Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren i nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader i solkroken, men kald vind utenom, så Heidi kjører litt ned også, men for all del, jeg har nå sett på værmeldinga at det ser bra ut der nord, kanskje jeg skulle komme en nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også, det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at det også det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her i Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så jeg vet ikke hvem da som står bak disse tre. Er av NRK radioappen og søk opp Popquiz, det jo hjemme. Det der festen og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz-t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det det vi pleier å slutte med på lørdag. Da tar Amalie og jeg den i kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snekret den. Hvem det som står bak disse tre? Var

Ja, god spredning kan man trygt si. Amalie har funnet denne uken her. Hvilke tre står altså bak disse låtene? Da NRK Radio-appen stedet å levere inn svar på. Hørte en fresk gitar midtveis der. Det passer bra da. Det begynner å nærme seg bøy og tøy med livsgitar.

0: Jeg står frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg. Gabrielle her, med Hjemme. Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en ny utgave av Bøye Tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da er det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det er tid for en ny utgave av Bøye Tømme luftgitar da.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Med en karriere som løp over 30 år til tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egen hånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadig vekk frem. Et sinn er som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet da, og uten avvik fra normen ikke fremgang mulig. Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja, da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han hadde med seg Captain Beefheart på dette albumet som spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa, hvor han forklarer hvem Muffin Man og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det jo på høy tid da, å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske, Frank Zappa her, med Muffin Man. Da det bare å stemme luftgitaren dere, og håper dere har skiftet av strenger.
2: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people... like cupcakes exclusively, while myself I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Muffin Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde han også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde han også med seg den, fra denne konserten i Austin, Texas. Ja, det alt en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om, ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for B&T med luftgitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur i neste time, eller for eksempel noe inn i Kindreget. Kindreget har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år i år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var i Sør-Korea i Busan, må vel ha vært i 1979 sånn cirka, da han havna inn på en diskoklubb, og der spilte de en låt av Baccara. Jeg tror det var «I can boogie» eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg har fått en oppfordring til å spille «Yes sir, I can boogie» med denne spanske duoen Baccara, som ble voldsomt populære på slutten av 70-tallet hjemme, og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt, jeg, Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det er jo artig da at du har hentet den fram. Kan vi ikke si det sånn da, Jim, at jeg legger den litt på vent, ok? Fordi det noen som ligger foran der, og en av de, det jo Tom Jørgen Kjennerud. Og han skriver, hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake? Aldri tål i en runde med Northern Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her i Popquiz kveld. Og Nick Drake, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973. Og det var Pink Moon, året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt i likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født i daværende Burma, men vokste opp i Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Northern Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut i 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og skrev så gode låter, godeste Drake. Ja, bare tenk på hva han hadde fått utrette, om han hadde fått leve lenger, altså. Så jeg har lyst til å runde av time 1 med nettopp Northern Sky, som Tom Jørgen Kjennerud hadde også lyst til å høre, og kanskje flere av dere også kan kose dere litt av med Nick Drake fram til nyhetene 23.00. Men vi har da ikke kommet fram til finaletimen engang, så det ingen grunn til å gå noen steder, og fortsett gjerne å svare på denne medleyen. Det kan du gjøre på NRK Radio også, søk opp Popquiz, og så kan du legge inn svarene der. Alright, så nærmer vi oss også nyhetene, og så jeg altså plutselig tilbake etter Nick Drake, Northern Sky.

0: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ha det så greit med Golden Ticket, tok og innledet time 2 av popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke å skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time 2 da, etter bortreis på dagen. Æres de som æres bør, vi synes det stas mye med de som kan henge nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da vi kan jo starte med Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren i bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen av han i Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år i dag. Og også i dag så har vi en jubilant, som også sysset mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Ja, jeg husker når Orions Belte kom i 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orions Belte, basert på boka til Jon Michelet. Musikken stod Geir Børen og Bent Aasrud for, og Geir Børen blir altså 75 år i dag, og Børen og Aasrud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green selvfølgelig, en av de store progrock-bandene her hjemme på 70-tallet. 75, i dag altså Geir Børen, en flink fyr. Meld torsdag, jo, så har vi denne karen.

Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard, som het skjegg til etternavn, som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top. Og Beard, han holdt takten, det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell opp, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli-Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det er noen annen sak. Didrik Soli-Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin Miriam Karlsson, eller som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid, er litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag så har vi denne karen.

0: av David Gray, som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver, og også gitarist, som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp i Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke i farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså Boy George. Ta med mandag, vi er ikke tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre i trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han er garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på, ja, om det er han som sendte meg denne garasjeporten, som går igjen i tide og utide, og som jeg får i bakhud. Men det er noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Her gjenstår bare et heildundrende.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg er litt flau å si det, Raman. Vi skulle aldri gå hjem før soloppgang. Når man i din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshanget der, sier jeg som vanligvis skal legge meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da er jeg våken. Og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv muligens, for at her det stor spredning, for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen her.

Ja, kontrastfylt medley kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I turorden, dere. Vi skal vi begynne bakfra da, eller den vi sist hørte. Det var jo Cecilie Kyrkjebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023. Og tok altså over etter Crazy Train, ja, også, og Ozzy Osbourne, selvfølgelig, med Nick Rhodes på gitar, som hørte innom der, for en gitarrist da, dere. Og så åpna hele moroa med Jabuzi, som kom med The Bar Song I 2024. Det var, det fremdeles ukens medley det, I både popquiz kveld og popquiz på lørdag. Og det var ikke rett å ta ut en vinner som vanlig, fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig. Jeg tenkte, denne her blir de satt ut av, men... Jeg skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Skal vi se. Han sitter og hører på han, så går ned igjen, og så skal han sitte og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose og en cola zero ved siden av. Han har skrevet på lappen her, han skrevet? Jo, her står det her. Skal vi se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så, eller det to uker, så starter jo, nei, 27. juni, forbinder regnet selv, jeg har ikke kalenderen foran meg her, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen I august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på, og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det, og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Sløv uten dop på Skirebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, den mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 i år.

Og denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album, som runder 50. Eagles ønsket å gå i en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet i Miami, så brukte Black Sabbath Nabo Studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio i Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det i Los Angeles, så albumet ble spilt inn i Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen. Don Henley har uttalt at Hotel California er et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen er et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum i 1976, så Henley sa at siden vi er Eagles, og Eagle er vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt i 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer i dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv i døra med å prøve å unngå å spille ihjelspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet, skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært i kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det er Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa i et intervju: «Dette er oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50-årsjubilanten Hotel California-albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80-årsjubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille i band. Så hva vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere? Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall i Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen i Wolverhampton i 1966, men 70-tallet skulle jo bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digga Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn i historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriverteft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitaristen Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått i radio- og tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du er like hot her i går, Noddy, med så mange gode kjørelåter at du kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, we all crazy now fra Slade-albumet i 1972 er et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ja, dette her er moro.

0: Da det vel på tide å runde det hele av med en sonate som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun er opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London. Med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt, som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill fra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. Og da så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo året om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da dere, ha en riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning og ikke får mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall ulike typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
1: Det sa redaktør Andreas Andersson i SVT Vestnyheter til reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her i NRK P1, men denne onsdagsnatta slo vi det med denne glade gjengen med Networks Down Under.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, jeg skal bare hile til her i starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her i Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christiansen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag i dag. Han har vært programleder i NRK i både radio og TV, hovedsakelig i musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene i gullrekka på NRK 1 i mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det er. Vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv Sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå. So nice.

Strøm videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr I byen. Men her I NKP1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Det går fint. Ja, det til låten til de der som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. Arle først. Enkle leder.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win, og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her i Nattradion. Og Nils Hagen Onstad, ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå over. I Nordirland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nordirland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylige erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa, beslagene blir større og større, og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, et av tollernes mest effektive våpen, firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at den fortsatt effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, jo et oppdrag som jeg har fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en undervannsbåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.